0: 珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は9時3分を回っております。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。

シーヤでアライブお聞きいただきました。時計の針は9時7分を回っております。それではこの時間は江東隅田シティインフォをお送りいたします。あーなんか新社会人になって初給料出たな、なんかちょっといいもの食べたいな、お父さんお母さんにお礼の気持ち伝えたいな、あそろそろ母の日か、えなんかお母さんにいいの食べさせたいなと思ってる皆さん、ちょっと普段だったら敷居が高いなとか、あそこね高いからな高級だからちょっと自分の力じゃなとか思ってらっしゃる方、新社会人になって初の給料、そして母の日、いろんなね気持ちが込み上げてくる時期ですよ。そんな時お母さん一緒に美味しいご飯食べに行きたい、素敵な空間で特別なご飯、一生に一度の思い出に残るご飯食べに行きたいと思いませんか。あー何々ちゃんはね初任給でねこういう高いところのレストランお母さんにご馳走してくれたよね、言われたくないですか。ぴったりなとこありますよ、おすすめなところ、東西線門前仲町駅赤札堂5階当店舗。こちらねちょっとフカヒレとか美味しい中華のコース料理があるんですよ。あでもなでもなどうしようかなって思ってらっしゃる方、なんと今ならレインボータウン FM のですねこちら番組表、お馬さんが表紙の番組表、こちらをね見たよ、予約時にね番組を見たよっていただいたらね、スパークリングワインがなんとね一杯サービスしてもらえるんですよ。なんでお母さんそして家族、大事なね大事な家族にちょっとご馳走したいなとか、そういった時にどうですか、コース料理を頼んで、そしてねプラススパークリングワインをもらって、みんなでそれで乾杯ですよ。思い出だなって思いますよね、思い出ですよ。ということでこのお得な情報、ちょっとなかなかね当店舗なんかある時じゃないといけないから、この機会にいかがでしょうか。このレインボータウン FM の番組表を見たでスパークリングワイン1杯サービスしていただけるということで、じゃあこの番組表どこにあるのって、どこにあるのって思う方、こちらのギャザリアレストラン1階入り口、そして2階エスカレーター上がってすぐのところにパンフレットラックございましてね、そちらにございますので、そして今回なんですけれども、今回の番組表に載っております。ちょっと今YouTube ライブの見てらっしゃる方はね見えると思うんですけれども、お馬さんが表紙に載っているので、このお馬さんをですねめがけて一緒にちょっと当店舗に行っていただけたらなと思います。まあ、そしてねこの番組表の中もねいろいろといろんな番組の紹介とかも載っておりまして、そしてレインボータウン FM2 になれること間違いございませんのでね、いかがでしょうか、素敵な時間を皆さんと一緒に過ごしたい。まあ、この当店舗なんですけど、下町情緒あふれる街並みの中にスタイリッシュな非日常感を演出、ゆったりとしたひとときをがコンセプトでございます。門前仲町直結のこちら赤札堂の深川店のビルの5階、シンプルなモダンなインテリアと落ち着いた雰囲気でありながら気取らずにご利用いただける空間、会社の集まり、そして接待、ご友人ご家族とのお食事など大切な方との美味しい、そして語らいのひとときをお過ごしください。ぜひぜひ大事な思い出に、そしてね初任給とかでそういったものでねお母さんたちに感謝の気持ちを伝えたい、そして母の日にご馳走したいなんていうね、そんなシーンが多くなる時期だと思いますので、皆様ぜひ行ってみてください。そしてご予約の際にはですね番組表を見たと言っていただいて、スパークリングワインを一杯もらっちゃってください。ということで江東隅田シティインフォ江東区からはですね、こちら当店舗レインボータウン FM の番組表を見たでスパークリングワインを1杯サービス、こちらのねお話をさせていただきました。こちらのレストラン席限

定となっておりますので、ご予約の際にそちらも確認してください。ということで、コットを住み出して一つ目の話題は、江東区からレインボータウン FM の番組表で、こちら当店舗でスパークリングワインを一杯サービスしてもらおうのお話をさせていただきました。それでは一曲お聴きください。フェイスヒルでクライ。

フェイスヒルで暗いお聞きいただきました。時計の針は9時16分を回っております。それではこの時間は江東墨田シティインフォをお送りいたします。2つ目はですね、墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね。こちらの5月1日最新号の3面講座教室も用紙の暮らしのところに載っております。初夏から晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会、こちらをねお話しさせていただきます。5月29日、ちょっとまだ先かなって思ってらっしゃる方も多いかもしれないんですけど、あっという間ですからね。気がついたら本当にもうついこの間明けましておめでとうって言ったばっかりだったのに、もうゴールデンウィーク真っただ中ですからね。墨田障害学習センターで行われます。東向島 2-38-7 です。こちら区内在住在勤の方で抽選で12名となっておりまして、お花の材料費が3500円、容器代が1100円、スポンジ込みでこちら

スポンジ代が500円となっております。容器のをお持ちの方がこちら容器を持って行っていただいてですね、エプロン、手袋、タオル、作品を持ち帰るための袋、45リットル程度のものということなので、かなりね対策が出来上がる予定でございます。こちらオンライン申請かも、用紙物名、氏名、住所、電話番号、そして容器、スポンジの有無、そしてこちらね容器、スポンジの有無を明記していただいて、5月11日の筆着でこちら130-8640環境保全課緑化推進担当、130-8640環境保全課緑化推進担当までお願いします。お問い合わせ電話番号が 5608-6208 です。 5608-6208、 5月の20日までにねこちら通知させていただきます。まあ横に QR コードも載っておりますのでね、こちらオンライン申請していただくか、まあこちら電話でお申し込みいただくかということになっております。まあお花の材料費3500円かかるっていうのと、あとですね容器代っていうものがありまして、その容器、私はこの容器でやりたいからっていう方はですね、その容器代はなくなって、でまあ容器ないなっていう方、鉢ですね、鉢がないなという方はですね1100円プラスでかかるよということでございますのでね、ちょっとその有無も言っていただいてっていう形ですね。まあ、初夏晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会ということで、お花っていいですからね、今も本当にスタジオの前のガーデンがですねとてもお花いっぱいで美しくて、この間もね帰りにねバラ取って帰ったりとかしてたんですけれどもね、お家でそういった四季折々のですねお花見るっていうのもいいですよね、心の安らぎ。朝メッセージでねベルちゃんがデジタルデトックスっていう話もしておりましたけれども、ぜひぜひそういったお花とかを見てデジタルデトックスプラスアルファで癒しをねお部屋に飾っていただけたらいいかなと思います。ということでですね、江東隅田シティインフォ2つ目の話題はですね、こちら初夏から晩秋を楽しむハンギングバスケット作り講習会、こちらのお話をさせていただきました。以上、江東隅田シティインフォのコーナーをお送りいたしました。それでは1曲お聴きください。ブレッドフォーマイバレンタインで Don't Need You。

ブレッドフォーマイバレンタインで Don't Need You お聴きいただきました。時計の針は9時24分を回っております。それではこの時間はですね、お出かけ情報をお伝えいたします。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。こちら東西線ですね、東京メトロ東西線、8時33分ごろ茅場町駅で車両点検があったため一部列車に遅れが発生しているということですね。振り替え輸送は行っておりませんのでお気をつけください。そして JR 各線、都営地下鉄全線は通常通り運行されておりますということで、さすが祝日、いつもよりも全然少ない。本当にあのいつも今日は何々線といっぱいブワーって言ってますからね。今回ちょっと東西線が遅延ということで、昨日風が強くてね、東西線やっぱり遅延しておりましたけれどもね、まあ、あの今日はそこまで昨日ほど風も強くないということで穏やかな一日になりそうです。素敵な子供の日にしてください。そしてね、まあ、ちょっと風はでも強くないけど程よくあるということで、鯉のぼりが泳いお空を泳ぐんではなかろうかと思いますのでね、鯉のぼり目撃情報なんかもございましたらぜひ教えていただけると嬉しいです。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反で安全運転でお願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。スーザン・アントンでフォクシー。

スーザン・アントンでフォクシー、お聴きいただきました。時計の針は9時30分を回っております。それではですね、この時間は江東防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで江東区内火災はありませんでした。そしてですね、その他の災害による緊急車の試乗件数が5件ですね。救急車によって最寄りの病院に運ばれた方が98名ということで、救急車の試乗件数は92件ということでございます。ということでですね、火災はなかったということで素晴らしいです。風が強かったですからね。まあ本当に岩手の方の山林火災の方も落ち着いてよかったなと思うんですけれどもね、やっぱりちょっと水がないと雨大事って本当にちょっと思いましたよね。ちょっと沖縄の方が梅雨入りしたということではございますけれどもね、引き続きですね、ここからちょっと湿気が高い季節にはなってくるとは思うんですけれども、ちょっとこのゴールデンウィーク中バーベキューしたりだとか、いろいろとね、普段やらない火遊びというものがですね、火を使ってやる遊びが増えてまいりますのでね、皆様今一度火を取り扱う場合には十分にお気をつけください。そして寒暖差がすごいんですよ、本当この連日で。私の周りもですね、体調を崩している方がすごく多くて、無事な人を探す方が難しいぐらいちょっと体調崩している人がすごく多いです。ぜひ皆さんね、本当に具合悪くなったなとか、ちょっと調子悪いなという時とか、早めにね病院行っていただいて、倒れるくらいまで頑張らないっていうのをね、ちょっと徹底していただけたらなと思います。早めの受診が大事です。そしてね、これ救急車呼んだ方がいいのかな、どうなんだろうなって悩まれた方は、すぐに救急車を呼ばないでシャープ719、救急相談センターの方にご連絡いただければと思います。24時間年中無休で医師看護師そして救急隊経験者の方がですね、電話対応に当たってくださいます。ぜひぜひ皆様ぜひ皆様、調子悪いなっていう方はですね、本当にその救急車を呼ぶ手前、もう本当に早い段階で受診していただけるのが一番いいです。ぜひぜひちょっとねお願いいたします。ということで、火の元にもね引き続きお気をつけください。以上、江東防災情報をお伝えいたしました。それではお聞きください。ダニー・オズモンドで Go Away Little Girl。

ダニー・オズモンドでゴーアウェイ・リトル・ガールお聴きいただきました。時計の針は9時35分を回っております。それではこの時間はですね、口頭防犯情報をお伝えいたします。今日なんですけれども、犯罪発生情報に関するですね、こちら犯罪情報、事件に関する情報、こちらねお伝えさせていただければと思います。こちら5月の1日金曜日です。江東区内にですね、 NTT を語る者から嘘の電話が入ってきたということですね。こちら大島の方に失礼しました、かかってきたということで、電話の内容なんですけど、未納料金があるので1番を押してください、あなたの名前住所を確認しますということなんですね。この後犯人はトークアプリ、 LINE などのビデオ通話に誘導してきます。偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ています、あなた名義の口座が悪用されていますなどと不安を煽ってきます、あなたの資産を調査しますなどと理由をつけて ATM やネットバンキングで指定の口座にお金を振り込むように要求してくるということなんですね。で、警察が逮捕されたくなければお金を振り込んで調査するので指定の口座にお金を移してくださいと要求することは絶対にありません。絶対ないです。逮捕されたくなければお金を振り込みなさいなんて言わない。これ固定電話だけじゃなくて携帯電話にも詐欺の電話がかかってくるんですよ今。で、私の電話にもかかってきたことあります。で、これ国際電話番号プラス1とかプラス44から始まる番号なんですけど、ここからかかってくる電話はですね、詐欺の電話がめちゃくちゃ多いです。で、番号表示をよく確認してください。警察はですね、国際電話番号を使うことはありません。で、スマートフォンにかかってくる国際電話は警視庁防犯アプリデジポリスをダウンロードして国際電話番号ブロックシステムを設定することで遮断することができるんですよ。皆さんデジポリスですよ、デジポリス、これをダウンロードしていただいて国際電話番号ブロックシステムを設定していただくと国際電話を遮断することができます。あと固定電話、光電話にかかってくる海外からの電話を簡単に無料で止めることができますのでね、こちら固定電話は光電話にかかってくる電話、国際電話、こちら不取扱い受付センターというところがございまして、こちらにねご連絡いただければいいということですね。電話番号が 0120-210-364ということです。 0120-210-364 までご連絡ください。警察署などの、ね、電話番号を偽装表示させたですね詐欺電話

話っていうのが今めちゃくちゃ増えてるんですよね。警察署などの番号がですね、表示された電話であってもですね、相手の所属、氏名などを確認した上で一旦電話を切って最寄りの警察署まで確認してください。あなたのご家族に不審な電話がかかってくるかもしれません。被害に遭わないようにぜひ注意喚起をお願いいたします。もし怪しいな、どうしたらいいんだろうなと思った場合にはですね、こちらお問い合わせ上等警察署お願いします。電話番号が 03-3699-0110 上等警察署ですね。まあ犯罪発生っていうことでちょっと大島の方でですね、5月の1日ですね、 NTT を語る者から嘘の電話が入ってきたということですね。まあ電話の内容が未納料金があるので1番を押してください、あなたの名前住所を確認しますということで、もう今いろんな詐欺があって、これ詐欺って分かんないような詐欺もあったり、 SNS 上で詐欺にあったりとか、あとはまあその闇バイトとかっていうのもありますし、もうちょっとね、怖い世の中ですよ。昔こんな犯罪あったかなみたいなものがいっぱいありますからね。まあ逮捕されたくなければお金を振り込んで調査するので、指定の口座にお金を移してくださいと要求することは警察はありません。絶対に絶対に絶対にありませんのでね。まあちょっと怪しいなと思ったら、まあちょっと最寄りの警察署の方にご連絡いただくかですね。まあそして一回電話を切っていただいて、ご家族に相談、そしてね、ご家族がその被害に遭われてとか、ご家族が痴漢の冤罪をかけられてるとか、そういったこととかもね、ちょこちょこあるんですよ。で、慌てて実際にお金を振り込んだら、2階で家族が寝てたとかっていうのも結構あったりとか、話をね、聞きますのでね、もう怪しいって思ったりすると、犯人って、時間をかけないんですよ。とにかく急がせる。確認させる時間を取らせないんですよ。確認されたら困っちゃうから。もうせかしてせかしてみたいな。いや、もうこの電話切らないでくださいみたいな。もうそうなっても怪しいんですよ。一回確認をするので電話を切りますと、確認をしますと、もう独断で決めない、もうとにかく人に確認していただく。まあ、そしてね、今回なんですけれども、デジポリスで国際電話番号ブロックシステムっていうのが携帯でできるっていうこと、まあ、そして固定電話光電話に至ってはですね、国際電話不取扱い受付センター、まあ、こちら0120-210-364、 こちらでねできますので、ぜひぜひ皆様こういったところとかもちょっと利用していただきながらですね、ちょっとでも怪しいことに巻き込まれないために自主防衛していってください。お願いいたします。ということで、以上口頭防犯情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、岡崎由紀で Do You Remember Me。

0: 岡崎由紀で Do You Remember Me お聞きいただきました。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Tone FM。
0: 時計の針は9時44分を回っております。ということで、普段でしたらこの時間なんですけれども、ブラキナウのコーナーなんですけれども、実はですね、伊藤絹代社長ね、今忙しいんですよ。それなぜかって言いますと、皆さんサンクスミって知ってます？こちらなんですけれども、清澄白河の A3 出口から徒歩3分にあります、ちょっとビルに託児所付きのですね、まあ、のウェルネススペースといいますか、ベビーカーも置ける、まあ、のマシンキラピスとか体の内側から鍛えられたりとか、パーソナルレッスン、ペアレッスンができたり、ピラティス後にですね、仕事終わり、こちら高気圧酸素ボックスで細胞から整えられたりと、素敵なスペースがあるんですね。でお子様がいらっしゃる場合は遊び場スペースっていうのも利用できるということで、あの小さいお子さんがいてピラティスとかそういったマシン系のものとかヨガとか行けてないなっていう方、実はですね、託児所付きの素敵なスペースを今伊藤社長がですね作っておりましてですね、こちらのオープンが5月の10日ということなんですね。で私もちょっとね遊びに行かせていただきました。ピラティスはちょっと突然太ってる私がいきなりあんなすごい技ができるのかっていう不安感もあるんですけれども、酸素ボックスね、こちらをね体験させていただきまして、まあ、酸素ボックス入った後、まあ、ちょっと調子が良くなったり、私四十肩なんですけど、肩の可動域がちょっと上がったりとかしましたのでね、まあ、そういった酸素ボックスとかも使えたりもしますし、まあ、この酸素ボックス、睡眠の導入が早くなった気がしましたとか、いろいろとね言っていたり、花粉症がひどくて夜中に何度も目が覚める日々が続いていたんですが、酸素ボックスに入った日の夜は途中1回起きただけで翌日なんと朝までぐっすり眠れましたとかするので、ご予約の方皆様していただければと思います。まあ普段元気いっぱいな伊藤社長、実はねこういった清澄白河のママさんたち、自分磨き諦めてないということで、完全個室でね子供は遊びのプロにお任せして、まあ、そして罪悪感ゼロの新しい親子時間を築いていこうということで、皆様ぜひぜひいかがでしょうか、マシンピラティス。私もちょっとね見させていただいたんですけれども、人によってこうなんていうんですかね、バネのちょっとこう量とかそういったもので調整できて、本当に無理なくできる。で、負荷をどのぐらいかけるかっていうのもご自身で選べたりで、プロのパーソナルトレーナーがいらっしゃるので、まあ、そちらの方でも行けてしまうので、皆さんいかがでしょうかということで、伊藤社長ブラキヌのコーナーは今日ないですけれども、キワスタジオから心を込めて応援しておりますということで、気になる方はですねぜひ皆様ちょっとこちらお問い合わせ

ただければと思います。インスタグラムの方にね、公式アカウントございますのでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてメッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。つれづれさん、真っ当に生きていれば警察さんは味方ですからっていただきました。本当その通り、ね、先ほど警察がね、ちょっと煽ってくるよっていう、もう詐欺、それは詐欺だよっていう話をねさせていただきましたけれども、そして人々の豊かな生活と健康に貢献している伊藤社長、その通りなんでございます。でね、本当に託児所付きっていうのがすごく魅力的だねっていう話をしていて、で疲れた体もう本当にちょっとぐったりしたなっていう方たちはこの酸素ボックスに入っていただいて、ちょっと酸素を取り入れていただくことによってですね、元気いっぱいになっていただくっていうのでね、至れり尽くせりで、そしてね、すごくたくさんね緑が飾られていたりと、すごく素敵な空間になっておりましたのでね、皆様ぜひ気になる方は遊びに行ってみてください。そしてメッセージいただいております。ありがとうございます。かぼちゃさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。これからもラクリマの曲たくさん流してくださいっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は With You が好きですって、名曲ですね。ライブの時は最後 With You をみんなで大合唱するのが毎回ちょっとエモいなって思ってます。で、前どこだったかな、渋港の時 With You 大合唱して、その後アンコールでメンバー戻ってきて、で1曲やるのかなと思ったら、その後2曲急にレビンちゃんがドラム叩き始めてね、ノリで2曲やってくれたりとか、いろいろあったりとか、なんかね、終わらないでほしいなと思いますけれどもね。ありがとうございます。同じラクリーさんでございました。かぼちゃさん、ありがとうございます。そして昨日ベランダの掃除を徹底的にやりました。おー、えらい。その後ぎっくり腰やりました。大丈夫ですか皆様。突然立ち上がったりすると腰や膝が危険です。お気をつけくださいって、本当にお気をつけください。いや、なんかぎっくり腰、くしゃみだけでなっちゃう人とかも結構いますのでね、ちょっとかぼちゃさん、お大事になさってください。メッセージありがとうございました。そしてもう一つ、京都と石川のハーフさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。子供の日ですね。ちゃんとした鯉のぼりは長らく見てないですね。昔は地元の人や家や近所の幼稚園があげていて、でっかい鯉が泳いでいましたよ。鯉がいない時も風車がカラカラカラカラカラとなっているのがこの時期の音風景だったんですが、なんか寂しいわ。美香さんの地元は鯉泳いでますか？それではまたといただきました。ありがとうございます。うちの地元はね、鯉泳いでましたね。で、近所のお家の男の子のお家がやっぱり鯉のぼりあげてくれてて、もうなんか1個上がってればいいじゃん言い方もあれですけど、1個上がってたらいいじゃないですか。でもやっぱり各家庭が鯉のぼりあげてるから、もうたくさんの鯉のぼりが、で鯉のぼりあそこのは豪華なのにうちのちっちゃいなとかあって、私の家はちょっとちっちゃめだったんですよね。でも毎年毎年この鯉のぼりを、畳んでいた鯉のぼりを出してこう引っ掛けてっていうのが、お母さんたちと一緒にやるのがすっごくワクワクして、で鯉の目玉がめちゃくちゃ怖かった思い出があります。あと自分でね、鯉のぼり作ったりとかしましたよね。折り紙で作ったり、あとはシーツとかに絵描いて作ったりとか、手形で鯉のぼりの鯉の鱗を表現したりとか、なんかいろいろしてた思い出があります。懐かしいですね。メッセージありがとうございます。そしてこうちゃんからいただきました。ありがとうございます。オーエドワイドスーパーモーニングお聞きのファミリーの皆さん、星間美香さん、おはやごぜんすーと、今日も岩手県から元気をあなたにハイテンションマックスがあるこうちゃんでがんすーといただきました。ありがとうございます。あ、今日は小学生も聞いてると思うので、ということでこちらリクエストをいただきましたね。そこまで気を使っていただいてありがとうございます。そしてこうちゃんさんからのね、リクエスト、今日はお答えしたいと思います。私も大好きで、よくカラオケで歌う曲なんですけれどもね、音楽が鳴ってる間、私も後ろで歌っていようと思います。ということでですね、皆さんも今日ゴールデンウィークということで、たくさんのメッセージありがとうございました、ね、たくさん紹介できて本当に嬉しかったです。まあ、普段ね聞けないっていう方もね、こうやってメッセージお休みの日に送っていただけるってすごく嬉しいですね。素敵な5月5日子どもの日に皆様なりますように、ということで本日のリクエスト、こうちゃんさんからですね、いただきました。お聞きください。夜遊びでアイドル。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女の

気持ちよく歌っていたらそろそろお時間の時間となりましたということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりました。オイドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。夜遊びでアイドルお聞きいただきましたということでね、リクエストこうちゃんさんありがとうございます。私もね推しの子大好きで全部漫画で読みました。終わり方に未だ納得しておりませんということで、まあ、皆様今日はどういう風に過ごされますかね。ゴールデンウィークの方もそうでない方もですね、ぜひぜひ楽しい一日に、素敵な一日になりますように。私おしまとはですね、またあさっての木曜日です、この時間にお会いしましょう。この後も周波数は 88.5 メガヘルツレインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語メイロンさんにバトンタッチいたします。お聞き逃しのないようにお願いいたします。5月5日火曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまたあさっての木曜日までごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富なために最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
3: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 皆様いかがお過ごしでしょうか。歌謡歌物語のお時間がやってまいりました。巷にあふれる歌の数々、人生を語る歌、青春の1ページを綴る歌、喜びの歌、悲しみの歌、そしてふるさとをしのぶ歌。歌は心の友、生きる糧、歌への称賛の言葉は尽きません。
1: 今日ここに紹介いたします歌の数々も、それぞれの思い入れがあり、それぞれの願いがこもった歌ばかりです。どうぞご一緒に聴いてください。題して、
0: 聴いてください私の勝負曲。
1: ご案内は噂のパーソナリティ金子明郎と、
0: お耳の恋人三谷恵子です。
1: はい、そういうわけで輝かしい第1回始まりました。
0: 第1回めでたく、ね、新しい番組始まりましたね。
1: 頼みますよ、はい、しくじら

0: らないように
1: ごめんなさい、全部私の責任です。
0: そうです、一応そういうことで、はい、間違いがあったら全責任は見たいと言われると、そういうことは決まりましたので、はい、行きたいと。今日ね、第1回目のゲスト、はい、素晴らしい方、
1: はい、
0: あのね、うん、ちょっとお忙しいんで、今日は電話つなぎになりますん で、
1: そうです、
0: 早速読んでみたいと思います、はい、読んでいただけますか、
1: は
0: い、
1: 渡辺春代さん、
2: はい、こんにちは。
1: お久しぶりです。
0: 相変わらず明るい声で
2: 聞こえますか？
0: 聞こえますよ、
1: 明るい。これアイドルの声ですよね。
0: あ、もうどうぞ。
1: アイドルボイスと言
0: いますよ。もうなんつってね、町田小町ですからね
1: 町田ね、神奈川。
2: お顔見ない方がいいでしょうか
0: 町田小町というキャッチフレーズはまだ続いてるんですか？
2: 何のキャッチフレーズ？
1: 町田小町
0: って言ってたじゃないですか
2: 町田小町ですか、ありがとうございますどうでしょう
0: まあそんなわけで今日第1回目なんだよね。
2: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: 光栄ですね、第1回に、
1: もうトップバッターですよ。
2: ありがとうございます。
0: 可愛い顔が見えないのが残念なんですけど、はい、そんなわけで今日はね、渡辺春代さんの港の城下、これを私の勝負曲ということでお送りしたいんですけど、はい、よろしいですか？
2: はい、ありがとうございます、はい、今頑張っております。
0: はい、これはどんな歌になりますか？
2: うん、年上の女性と、年下の男性の、恋の物語なんですけども、
0: 怪しいですね。
2: 年上だから絶対幸せになれないし、なんて遊ばれちゃうよみたいな感じの、歌なんだけど、皆さん知らないけど、絶対あなたがジョーカーなのよっていう、私は信じて彼のことが大好きですっていう歌なんです、
0: そうですか、じゃあ、
2: 今はね、もう幸せになれないよとか、遊ばれちゃうよとか、そんな風に周りの方はおっしゃるけど、私は彼を信じて、彼が一番のジョーカーですっていう歌なんですよ。
0: 美しいですね。じゃあですね、早速、今日の、コーナーで流させてもらいますが、これ毎週毎週これから流れますんで、今月、はい、はい、楽しみにして、春代さんの方も、
2: はい、
0: 聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速行きましょうか。渡辺春代さんの勝負曲、港の城下、聞いていただきましょう。

0: さあ、ハリオさん。
1: はい。
0: ああ、聞いてくれてますか。
1: はい。
2: はい、もちろん。
0: ハリオさん、なんか鼻にかかった声がますます色気が増してるような気がしますけど。
1: いや、こういうタイプの歌は初めてですよね。
0: なんかね、そんな感じしますね。でも、はい、すごくいい感じでいいじゃないですか。はい、
1: 朝日奈先生に初めて作っていただいたので、
0: 朝日奈先生らしい、
1: 演歌でしたからね、演歌からちょっと変わって、ポップス系になりました、ね、
0: まあ今日もお忙しいあれで、電話でつながしてもらってるんですけど、近々何かありましたらどうですか、はい、イベントが、
1: はい、ぜひお邪魔して楽しくお話しさせていただけたら、はい、嬉しいです。
0: はい、
2: 5月に何かイベントあります？出演の予定は。
1: 5月はね、一応あの、ヤマトシリウスってご存知ですか？
0: はい。ああ、ヤマトにあるやつね。
1: ヤマト芸術文化ホールなんですが、そちらの方で、カラオケの、ゲストとして出させていただくんですけど、
0: はい、
1: なんか、コンテストがあるんですよ。
0: おー。
1: そちらの方で、はい、いろいろたくさん、出演者の方、うん、歌手仲間が出られるんですが、その中に私も入れていただいてます。
0: ゲスト歌手ということで。
1: はい。
0: そうですか。まあ、この世界、お忙しいのは大いに結構ですので、ますますの活躍を。お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ2週3週4週ってこの曲、まあね、かかります。はい、じゃあ今後ともご活躍期待してますんで、
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。はい、
1: スタジオに呼んでください。
0: ぜひぜひ
2: 待ってます。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。はい、渡辺ハリオさんでした。
1: はい、頑張ってます。
0: よろしくどうぞ。
2: 本日のゲスト歌手、渡辺晴代さんに歌っていただきました。ありがとうございました。
0: 相変わらず、渡辺晴代さん、明るい声を聞かせていただきました。さあ、じゃあ続いてまいりましょうか。続いての曲はこの曲です。
2: 宮坂志乃さんの勝負曲、心の花。

0: あ、恵子さん、
1: はい、
0: こんな感じでね、
1: うんうん、
0: あの次々に、
1: はい、
0: 5人の方の曲を紹介してまいりたいと思います、
1: は
0: い、
1: たっぷり聴けますね。
0: 聴けますね。
1: 楽しみですよ、
0: 宮坂しのさんも、はい、とても澄んだ綺麗な声、
1: 綺麗な声ですね。はい、以上宮坂しのさん心の花聴いていただきました。
0: さあ続いてはこの方の曲お送りいたしましょう。
2: です。私の勝負曲神楽坂慕情、どうぞよろしくお願いいたします。

0: 三木久美子さん、
1: はい、
0: はい、なかなかしっとりした歌で
1: ありがとうございます、
0: はい、今週そして来週と、今月4回この曲流れます。
1: もう本当に嬉し

0: です。なんか今日初めてなんですが第1回目ということでおめでとうございます。参加させていただきまして本当に光栄です。
1: はい、まあ、そういうことでよろしくお願いします、
0: ね。はい、よろしくお願いいたします。
1: 三木久美子さんでした。
2: 三木久美子さんで神楽坂慕情を聞いていただきました。
1: さあそれでは続いてこの曲です。
3: 藤真理子です。私の勝負曲竹内誠さんと歌っています。スズランの花、よろしくお願いします。

0: 藤真理子さん、そして竹内誠さんのデュエット曲スズランの花聴いていただきました。
1: 続いて参りましょうか、
0: はい、参りましょう、
1: はい、続きましてはこの曲です。
2: 藤美智子です。夜の新宿歌舞伎町、よろしくお願いいたします。

0: 藤美智子さん、
1: はい、
0: はい、ずいぶん可愛い声じゃないですか。
1: 今でも可愛いんじゃないかい。
0: あのね、
1: はい、
0: あの藤美智子さんの、曲も夜の歌舞伎町ね、うん、ちょっと懐かしいタイトルが感じるんですけど、我々も歌舞伎町でよく遊ばせてもらいましたんで。
1: そうですね、うん、もう、うん、オリンピックの時代ですね、
0: うん、ああそうかもしれないですね、あのこの曲も今月いっぱい4回流れますんで、
1: はいはいはい、よろしくお願いいたしま す。
2: 藤美智子さんで夜の新宿歌舞伎町を聴いていただきました。聴いてください、私の勝負曲。以上5曲聴いていただきました。
0: さあ今日も、スタジオの方に藤井美智子さん、はい、
1: まだこんにちは、
0: はい、改めまして、はい、今日はね、
1: はい、
0: 5月5日で子供の日なんですけど、
1: 私子供なんです。
0: そう言われれば声がわざわざ
1: ますけど。
2: なんか子供に見えてきましたよ。
0: 今日はあのちょっと昔話なんかさせてもらってもいいですか。
1: はい、
0: 歌手になったきっかけってどういう、
1: 宮古晴美さんを目指して、38年に東京へ出たんです、
0: はい、
1: 熊谷から
0: 38年に、
1: はいはい、それで、うん、一番最初中条きよしさんの、うん、中条きよしバンビープロモーションって飯田橋でやってたんですよ。プロダクションを、そのうち、嘘が売れちゃったもんだから、解散しちゃってんですよ、プロダクションをね。で、私は赤坂の、なんていうプロダクションだったかな、今ちょっと思い出せないんですけど、うんうんうん、そこに所属して、はい、天地真理さんがいたとこなんですよね。
0: お
1: まあ遠い昔のことですよね、
0: 中条さんも嘘がヒットして解散って、はい、うん、スープロダクションが栄えたっていう話だけど、
2: そうでしょうみたいな。
0: 中条
1: さん、それから、はいはい、あれ、新宿、あの今西新井、新井薬師って知ってます？
0: ああ、知ってます、知ってます。
2: 聞いたことありますね。
1: は
2: い、
1: 新宿からなんか、
0: 西新井線ですね。
1: そうですね。新井薬師で、三木薫さんっていう人がピアノ叩いてレッスンしてたんですよ。はい、その時に三好英二さんも来たんですよ。
0: 三好英二さん。
1: はい。
0: 懐かしいですね。
1: その時にまたあの人は、あの、テルボーテルボーって本名テルボーだからテルボーって言って、で新井薬師のところで、私も全部全国回ってたんですよ、その頃ね、でたまにそこへレッスンに行って、で彼テルボーに三好英二さんに、俺はね歌手にならなかったらどうしようっていつも言って

0: あの、はい、家帰ってくるでしょ、また深夜でテレビやってたのね、その時に三好英治雨が流れてたの、はい、で先生に聞いたら、あれテルボーだよって、いつの間にか売れちゃったの、
1: 分から
0: ないですね、あの頃はね、今の山内圭介さんにそっくりだったの、
1: 三好英治さんね、
0: はい、
1: ああそう、ずいぶんスリムでしたもんね、デビューした頃はね、
0: 今でもやってますよね、 BS でたまに出ますもん、
1: はい、そうですね、もう語ったら、ね、
0: そうなんです、
1: 芸能界のいろんな、いけない話までしちゃいそうですけど、でもね、もうあの歌手生活どのぐらいになりますか？
0: 60年ぐらいですね。
1: すごいですね。
0: でも昭和の時代良かったですよ、どこでも飛び込んでキャンペーンできました、
1: でも今日声聞いていただいたと思いますけど、まだまだね、
0: そうですか、
2: そうですよ、
1: チコちゃんじゃないけど本当に永遠の、ね、
2: チコちゃん5歳プラス何十何歳みたいな ね、
1: まあ、あのぜひぜひね、
0: はい、
1: あの60年と言わず70年ぐらいまで ね続けていただいて、
0: 足がある限り、
1: そうですね、はい、今月はそんなわけで、はい、あの歌を聴かせてもらってますんで、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、藤水さんでした。さあ恵子さん、
2: はい、
1: この後は引き続きメロと恵子の東京発歌声ラブレリーになります。
2: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。

0: 歌は流れる町から町へ、川は流れて歌声へ運ぶ
1: 思い出の歌謡歌物語。ここからは明朗と恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみいただきます。
0: 噂のパーソナリティ金子明朗です。
1: お耳の恋人三谷恵子です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。さあ恵子さん、
1: はい、
0: 毎週ね、コマーシャルをいろいろ流してるんですけど、立花裕子さんの、はい、名コマーシャルが聞いたということで、うん、なんか銀ギャラ行った方がいるっつって、はい、お便りを。
1: お便りすいません、メロさん、今ちょっと開けないんです、事情がありまして。この後でいいですか。
0: ああいいですよ、はい、うん、まあ要はね、そんなことで、銀ギャラもいろんな方が個展を開いたりしてますんでね、非常に話題も豊富で、うん、はい、でも行ってくれる方がいるっていうのは嬉しいじゃないですか。
1: そうですよね、リスナーさんがね、行きましたって、
0: う
1: ん、この後メール開きますので。
0: そうですか、はい、はい、じゃあ今日も楽しく一ついきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: 明朗と恵子の東京発歌声ライブラリー、この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りします。

0: ロミレ泉のあなたに役立つゼロ学分析。このコーナーは実生活のあらゆる困りごとに向けゼロ学を通じて解消していこうというものです。ゼロ学運命分析師のロミレ泉さんが分かりやすくお話しします。ロミレさん、
1: こんにちは。ロミレです。
2: こんに
1: ちは。よろしくお願いします。はい、5月は蛇座の月になります、蛇座は己の心を表し、精神や感覚、反応といった内側の動きを象徴しています。で、今月のテーマは自分の心に目を向けること、今年は特にですね、自分の心って大事になってくるんですけれども、どれだけ自分を客観的に見られる

0: えるかっていうところがとても大切になってきます。今年はもう外側がかなり慌ただしくなってきます。いろんなニュースが飛び交って、もう世の中で何が起きてるのか非常に気になりやすい時期です。で、その時ですね、不安や執着、恐れなんかから焦って行動すると物事がうまくいきにくい、うまく流れに乗れなくなるっていうことがあるんですね。なので自分の心の奥に注目していただく。で、そうしていくとね、誰もがこう必ずこう奥の方では静かなこう場所があってですね、自然とあ、これがいいんじゃないかって感じられるものがあるはずなんですね。で、それには明確な理由とかなんか根拠確固たるものがあるわけではないんだけど、なんとなくこれでいいんだと思うとかね、なんか惹かれるとか、そういう感覚の部分です。それをぜひこの5月は見つけていただきたいなと思います。でもう時代が大きく変わりまして、精神の時代に入っていますから、自分の心、内なる声に気づいていただく、大切にしていただきたいと思います。で、割とね、この心の声ってそんなに強く主張してくることがないので、静かなんですよね。だから焦りとか不安で心が忙しいと見過ごしてしまうことがありますので、ぜひね、注意して聞いていただきたいと思います。で、5月は、こういったことをチャレンジしてください。自分の心の奥にあるちっちゃな声に気づけるかどうか、分かりやすく言うと左脳ではなく右脳の感覚ですね。論理的な正しさっていうものを探そうとすることよりも、思考でいろいろ考えることよりも、まず、自分の感覚、心を深く感じ取ってみるっていうことをやってみる。本当はどうしたいんだろうとかね、何を感じてるんだろうって問いかけてみてください。その積み重ねがですね、この5月から未来を静かに動かしていきます。はい、ということで、5月子どもの日がありますので、リクエストは童謡の背比べでお願いします。
1: 懐かしい。
0: できれば可愛い歌声で聞かせていただけたらと思います。
1: ロミネさん、なんか子どもの日とか思い出ありますか？
0: 子供の日、弟がいるので、飾り物ですよね。5月、
2: 5月人形、兜とか、
0: はい、飾り物をよく出して、母が
2: 出しましたね。鯉のぼりとかね。
1: 背比べもね、自分の背が伸びる時代ってすごく楽しみなんですけどね、最近はなぜかちょっと縮み始めてんで、ちょっともう終わりかなっていう気もしてるんですけど、
2: 年間数ミリ縮みますよね。
1: でもすごく、懐かしい曲のリクエストでありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあね、早速 森の木児童合唱団でお送りしますんで。
2: すごいですね。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、どうも。

0: 今村記念法律事務所の宮岡孝之先生です。先生は趣味が専修大学と伺いましたが。
1: そうなんです。専修大学のスポーツ振興のために専修大学スポーツサポーターズクラブを立ち上げて応援しています。応援は選手にいつも以上の力を与えると言いますので、応援の選手としてこれからも熱烈にサポートしていきたいと思います。
0: 一緒に応援したい人はどうすればいいですか？
1: 専修大学 SSC でホームページをご覧ください。
0: ファイト！
1: 専修の選手。
2: ひろこのミュージックサロン。皆様こんにちは、立花ひろこです。今日も私とご一緒にお気に入りの一曲聴いてください。その前にテーマソング、私のオリジナルからアデュー母。

皆様こんにちは、橘弘子です。おかわりございませんか？連休はいかがお過ごしでしょうか？気候がいいのでウォーキングなどスポーツも楽しみたいですね。皆様は旅行へも出かけたりされているのでしょうか？長いお休みですから、いろいろ計画されてらっしゃるでしょうね。それでは今日のおすすめの歌に参ります。日本で大ヒットしました歌です。アルゼンチン出身のグラスナスターナで大ヒットしました、サバの女王をお聴きいただきます。この歌は1967年にチュニジア出身の歌手ミシェル・ローランが作詞作曲し、フランスで発売されたシャンソンです。日本語の訳詞は中西玲さんで、この歌は大ヒットしましたからよく知られていますね。カラオケでも歌われると思います。この作詞作曲をしているミシェル・ローランのほか、もちろんグラシアナ・スターナ、シルビー・バルタンもレコーディングされてます。日本ではたくさんの歌手がレコーディングしてますよ。シバの女王とも言われますよね。フランスではサバの女王、これは発音でサバというのがフランス人にはいいそうで、サバの女王と言われているそうです。どちらでもいいそうです。歌の内容は相手の女性を女王に例えて

戻ってきてほしい切ない気持ちを歌っていますね。このサバの女王ですけれど、皆様ご存知ですか？旧約聖書に登場するアラビア南部を治めたと言われている伝説的な女性君主です。知恵を求めてイスラエルのソロモン王を訪れた伝説的な女王様。このソロモン王は皆様知ってらっしゃいますか？ソロモンという魔法のゲームがありますよね。この方は占い師でも有名なんですね。この王様にどっちの方角がいいかとか、どうしたら国が栄えるかといったような相談をしに行ったんですね。彼の賢明さに感服して、最終的に彼を称賛して帰国しました。サバの女王はお土産に金銀財宝をたくさんソロモン王に届けたそうです。ソロモンはそれ以上のものを彼女に持たせて返したということです。女王は大変満足で国に帰ったそうですよ。旧約聖書にソロモン王がシバの女王に恋をしたかどうか、これは個人的なことは書いてないそうですけれども、ソロモンは彼女のことをとても気に入って、恋を持ち信頼し尊敬されていたと考えられますよね。ソロモンは彼女の求めるものをすべて与え、莫大な香料と宝石を送ったということが書かれているそうです。歌の中では国に帰った女王に戻ってきてほしいというふうに歌ってますけれども、職務としてそういうことも無理だったのかもしれないし、結婚されてたかもしれないですよね、お二人ともね。それでは今日はスサーナでなくて今陽子さんピンキーで聞いていただきますね。サバの女王、どうぞ。

0: 月またお会いしましょう。立花ひろこでした。
1: さあ、ひろこさん、
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: サバの女王って、はい、僕すごく好きな曲なんですけど、今日ひろこさんの解説を聞いて、はい、あ、そういう物語だったのか、うん、初めて知りましたけど、
0: 旧約聖書に出てるそうだけど、でもわからないですよ、本当かどうかはね。
2: このフランス語でもサバっていうのは大丈夫とか、あ、元気とか、そんなイメージでもいいですかね。
0: 全然それは関係ないと思うんです。関係ない読み方がなんか死っていう発音はあまりしない、
1: どう違うのかなっていう疑問もあったんですけど、
0: 芝の国、サバの国、そうですね。
1: そうですか、まあ素晴らしい曲で、はい。それで恵子さん、はい、あの
2: リスナーさんからね、はい、メールいただいてる、はい、ちょっとね、オープニングトークの時にちょっと私がまだね開く準備してなかったのでごめんなさいね、はい、今メール開きました。そうですね、あ、昨日ですけどね、銀座奥のビルのギャラリーに行ってきました。もうこれ CM がかかってるからね、それで、そしてね、あ、立花ひろこさんがコマーシャル読んでますよねとどういう経緯で立花ひろこさんの声で、銀座中央ギャラリーのコマーシャルが流れているんですかっていう質問が一つあるんですけど、であとね、まあ、その銀ギャラ行った時に出展していた多くの作家さんと話し込んでしまって、もう本当に長居をしてしまいました。オーナーさんにも会いたかったんだけど、そして例のエレベーターに乗りました。はい、エレベーターなかなかね、本当にね、味わい深いものなんですよ。でね、乗ったって手で締めて、手で締めなきゃいけないんですよ、あれね。手でガチャンって2段階に締めなきゃいけないんですけど、なんか動いたらどうしようとヒヤヒヤしながら乗りましたが、大丈夫でした、よかったですというふうにいただいてますよ。
1: はい、
2: はいはい、あ、ごめんなさい、ラジオネームジョージ、
1: ジョージさん、はい、はい、ひろこさんのね、はい、CM はね、私がちょっと、はい、お願いしたいきさつがあるんですよね。うん、非常に落ち着いた声質で、うん、なんかクラシックの感じがイメージがしたんで、それでやっていただいて、
0: うん、急だったですよね。
1: そうですね、うん、でもひろこさんにしては珍しく最後、はい、銀ギャラで締めてもらってね、うん、ああいうとこはなかなか、聞いてる方に受けてるのかもしれないですね、はい、はい、ジョージさん、ありがとうございました。
2: ではその CM を、
1: あ、そうですね、
2: はい、聞いてみましょう。
1: 聞いてみましょう。
0: 歴史と趣を感じる外観や内装に手動式エレベーター、アーティストの憧れ、銀座奥のビルでアート作品に出会える、銀座中央ギャラリー、合言葉は銀ギャラ。
1: さあ、ひろこさん、今日の最後の曲になりますけど、この空は、この空を忘れない、はいはい、ちょうどね、はい、なんか5月の空、
0: そうですね、
1: 見上げてると、なんかそんなイメージが、はい、うん、はい、ありますけどね。
2: このいい季節ってあっという間に終わるんですよね、
1: そう、
2: ぼーっとしてたらもうね、あっという間に梅雨になっちゃうんですよ、うん、
1: で、鯉のぼりかなんかをね、はい、見上げると、なんかこの空も一緒にね、はい、ついてくるじゃないですけど、うん、そんなことで、この空を忘れない。
2: 北の国なんかはね、今桜、はい、北海道なんかこう桜がちょうど綺麗に咲いてる頃だと思うんですけど、はい、桜と鯉のぼりの共演が見られますよね、いいですね、北の国ではね、は
1: い、じゃあちょっと聞かせてもらいましょう、はい、
0: ありがとうござ

0: さあ、ひろこさん。
1: はい。
0: まあ、まさにちょっと5月の空を見上げながらという感じになるんですけど、はい、恵子さんも、はい、ひろこさんも、女の子で、
1: ね、女の子、
0: うん、どうですかこの、子供の日というのは、なんか男の子の節句って昔からね、言われてるんで、うん、本当はなんかね、お母さんに感謝をする日だっていう、言われもあるんですよね。
2: 母の日はまた第一の日曜日ですね。
1: そうですよね。
0: 別ですけどね。
1: だけど自分の誕生日こそ、親に感謝する日なんですよね。母親が一番苦しんだ日ですからね。
0: やっぱり苦しみますかね。そうですか。だから皆、女の子なんかはね、はい、まあ、例えば男の子から見ると、ひな祭りなんていうのは、女の子のね、節句だっていう感じがして、はい、やっぱり女の子はそんな感じがする、子供の日は。
2: そうですね、私も兄弟が男の子がいないのでね、あんまりね、お祝いしたことがないですけれども。
1: まあ、でもね、なんといってもね、もう年中年中やっぱり子供はね、可愛い可愛いでね、大事に育ててほしいです。もう悲しい事件がありすぎて、
2: ね、
1: 本当に ね、いいですよ。何度お祝いしてもいいと思いますよ。
0: そういうあれもあるかもしれないですね。まあそんなことでね、我々はもう、はい、子供の日だと学校もお休みだしね、ちょうど大型連休のね、
1: はい、
0: 最中なんで。
1: そっか、3月3日って平日の日でもね、あったりしますからね。5月5日は絶対休みですもんね。
0: そうそうそうそう、ほいでね、うちのね、甥、はい、っ子がね、5月4日が誕生日で、お誕生日ってさ、兄弟たちのはついこう忘れがちで、
1: はい、
0: 通り過ぎちゃってから気がついたりとか、することが、
1: はい、
0: まあ、本人は、ね、自覚してるんでしょうけど、まあ、そんなことでね、割合に5月5日の前は僕の誕生日だっていつもね、甥っ子から言われてたんでね、ちょっと、いつもプレゼントを用意したりして大変でしたよ。
1: ちゃんと確認取ってたんですね。
0: そうなんですよ。
1: そうですか。
0: はい、まあそんな思い出の、
1: はい、はい、もうね、今年も3分の1過ぎましたからね、はい、もう残りあと3分の2になりましたけども、頑張っていきましょう。
0: そうですね。気の長い話で、
1: はい、はい、明朗と恵子の東京発宇都貝ライブラリー、この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りしました。
0: 今日ね、
1: はい、
0: ロミレさんのリクエストで、背比べ、
1: はい、
0: あれ小学校 2年の、ね、学芸会でこの歌を歌ったんですよ。
1: そうです。学芸会ってことで歌だけじゃなくて、なんかお芝居もあるんですか。
0: いや、もちろんお芝居もあるんですけど、我々はその合唱をやったわけですよ。それであのイントロのね、はい、チャチャチャチャチャチャツンチャチャチャガチャガチャ、あれがもうね、今日あれを聞いて本当に懐かしく思いましたね。
1: 小学校何年生ですか。
0: 2年生、
1: まさか明朗さんね、手でさ、こうやって叩いて、こうやってコネコネコネコネしたりしてさ、拳回したりして歌ったんじゃないでしょうね。
0: 走らない、
1: もう大きいよ、よいしょ、それそれ。
0: あのね、昼間から朝からいっぱい

0: ぱい飲んでじゃいかって入れていけないんで。
1: でも絶対子供の頃からさ、あのやってますよ、拳回して歌ってますよ、メロさんは、ま
0: あ、そういうことにしておきましょうか。さあ、お送りしてまいりましたメロと恵子の東京発歌声ライブラリー、パーソナリティは私金子メロと
1: 三谷恵子でお送りしました。
0: それではまた来週の火曜日、思い出歌謡歌物語で
1: お会いしましょうね。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
4: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。
5: 美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと
4: 熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

ようです。5月5日火曜日11時を過ぎたところです。イレブンミュージックオネストチューズデー、キミオのミュージックタイム始まりました。今月もレインボータウン FM キバスタジオより生放送でお送りしております。はい、本日はですね、スタジオ前に応援に駆けつけてくださっている方がいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、サスケ&キミオで久我山の蛍祭りのテーマソングを歌わせていただいているんですけども、その作詞をしていただきました、井桁梢さんと小田誠さんが応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。本日も、鈴木ディレクターよろしくお願いいたします。そして小島さんよろしくお願いいたします。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたします。ゴールデンウィーク終盤に、ね、なりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークの傾向はあまり出かけないという方が多いみたいですね。まあ、出かけても近場とか日帰りで、お出かけっていう方が多いようなんですね。まあ、海外旅行もですね、韓国や台湾、東南アジアとかに行く方が多かったそうです。キミオはですね、5月1日練馬区の四季の香りローズガーデンっていうところがあるんですけれども、2026ローズガーデンフェスティバルに行ってきました。5月1日からなんですけどもね、皆さん5月1日金曜日思い出していただくと、お天気が朝からずっと雨が降っていたんですよね。で、午後1時くらいまで雨で、その後に曇りになって、天気予報だと3時ぐらいから晴れ間が出るんじゃないかっていうことだったので、まあ午後からお出かけだった方が多いのかと思いますけれどもね。ですので、初日でしかもお天気がいまいちだったということもありましたので、お客様のちょっと出足も遅かったんでしょうね。ゆっくりとバラを鑑賞することができました。はい、ね、雨上がりのバラ綺麗ですからね。はい、春の、ね、植物とかに癒されまして、特にですね、綺麗だなと思ったバラがありまして、ちょっとね、スマホに撮ってきたんですけれども、はい、どちらのカメラでしょうか、わからないんですけど、はい、こちらのバラでディスタントドラムスっていうお花がありましてですね、なんかとっても綺麗だったので撮ってきました。今日はですね、綺麗なまたバラをいただきまして、スタジオに飾らせていただいております。ありがとうございます。はい、ね、バラ癒されますよね。香りもいいですしね。はい、またFacebook とかブログに投稿させていただきますので、よくご覧いただければと思います。はい、まあ、そのローズフェスティバルの帰りにですね、なんか大きなお月様だなと思っていたら、その日は満月だったんですね。で、まあ、厳密に言いますと5月2日の未明が満月で、フラワームーンと呼ばれるんですよね、呼ばれている、これはアメリカの先住民の方が季節に応じて名前をつけてまして、5月はやっぱり多くの花が咲くということにちなんでいるそうです。なんと今年の5月は1ヶ月に2回満月になるということでですね、2日はちょっと見逃してしまったっていう方、まあ、お天気がちょっとイマイチで見られなかったっていう地域の皆様もまだチャンスはあります。5月31日の夕方が満月なんですね。この1ヶ月に2回満月があるっていうのは2年から3年に1回なんだそうです。で、この2回目の満月はブルームーンという、風に言われてまして、願い事をすると叶うと言われておりますので、ぜひ皆様5月31日は、忘れずに、空を見上げていただいてブルームーンにお願いしましょう。まあ、晴れますようにということですね。はい、ではオープニングナンバーをお聴きいただきたいと思います。作詞ジョーバン・マドカ、作曲編曲菊池博、歌キミオで愛のカクテル。

キミオで愛のカクテルお聞きいただきました。この番組は YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。ここでキミオの生まれ故郷下関より応援してくださっている企業様をご紹介いたします。下関市菊川町の株式会社栄建設様、山口県内を中心に土木、解体、河川、堰堤工事など地域環境、インフラ

整備に力を注いでおり、公共工事から民間の工事まで幅広く対応しています。そしてもう一社様、下関市彦島の太田造船株式会社様、明治初期に船大工として創業以来より培った技を生かし、船舶の建造、修繕、偽装、売買、溶船、各種生管工事、各種鋼板曲げ加工、曲げ加工用木型箱型製作などを行っております。今月も応援ありがとうございます。2社様ともに詳しくはホームページをご覧ください。はい、今日はですね、5月5日子どもの日です。はい、まあ、いろいろなところでね、鯉のぼりを目にされてるのではないかなと思いますけれども、ちょうど鯉のぼりについて、ちょっとね、お話しさせていただこうかなと思うんですけどもね、鯉のぼり の上にある細いひらひらした飾りですね、吹き流し、あれは何のためだろうということで、魔除けなんだそうですね。神様に子供が生まれたことを伝えて守ってもらえるようにお祈りをしたものだとかと言われてますけれどもね、吹き流しもね、ちょっと鯉のぼりの、ね、影に隠れてるというか上にありますけれども、まあ、親から子への愛情が詰まっている、ね、ものだったんですね。で、鯉のぼりの数え方って皆さん、何だと思ってます？だいたい鯉だから、魚だからと思って、ピキかなとか思ってしまうんですけれども、まあ普通にお話しされるときはいいんですけど、調べてみますと、この龍っていうね、この感じ見えますかね、龍って言われるみたいで、一龍二龍っていう数え方なんだそうですね。ちょっと初めて知ったんですけれどもね。はい、で、今日はですね、この鯉のぼりのことについてちょっとね、お話しさせていただきましたので、5月の君用のミニシュア教室はですね、この鯉のぼりの歌を皆さんと一緒に覚えたいと思います。はいね、皆さん覚え、この歌ね、屋根より高い鯉のぼりっていうね、こちらはね、皆さんもこう覚えてらっしゃると思いますけれどもね、はい、こちらの歌を、ちょっとしてみたいと思います。まず皆さん、屋根より高い、これ、まあこの屋根の形作るわけなので、両手のこう指先ですね、指先をこう合わせて屋根の形を作って、これ家という手話と一緒なんですけども、屋根より高いので、はい、この、指先くっつけて三角に、尖ったような状態になったのの右手の方をちょっと上に上げてあげると高いになりますので、屋根より高いになります。はい、そして鯉のぼりは左の人差し指を伸ばしていただいて、右手を、その、の指先ね、人差し指、親指以外の指をですね、このポー、こちらの左手がちょうどポールになってるんですね。それに鯉のぼりが、こうついてるイメージで、ちょっとこう揺らしてあげて、はい、鯉のぼりになります。はい。はい、そして、大きい孫岩。大きいはですね、こう、なんですかね、両手にこうボールを持ってるイメージですかね。それをこう大きく広げてあげると、これ大きいという手話になります。大きい、まごい、はい、今度まごいです。まごいはですね、これ黒、お父さんですね、黒の鯉のぼりはいですね。まごいはお父さんは、右手の人差し指だ出していただいて、この頬のあたりちょっとこすっていただいて、親指を前に出すとお父さんになります。はい。ね、大きい孫いはお父さん。はい。では、小さい肥後いは、小さいは先ほどの大きいの形をちょっと小さくしていただくと、小さいですね。はい。この形をしていただいて、肥後いは、赤の、まあ、鯉のぼりということで、人差し指、右手の人差し指でこの唇のあたりをちょっと左から右に引いていただいて、これ赤という手話になりますので、赤の、それから先ほどの鯉のぼりの手話をしていただいて、はい、これで肥後いになります。肥後いは子供たち、はい、子供たちは、両手のひらを下に向けていただいて、指先は前ですね。はい、
そして

って、左右にこう2箇所ぐらいこう広げていくと、これ子どもたちになるんですね。はい、子どもたち、はい、そして最後は面白そうに泳いでいるですね。面白そうにっていうよりは、まあ、楽しいっていう手話にしてみたいと思います。両手の指先を胸のあたりに持ってきていただいて、これを交互に上下にさせると楽しい、嬉しいという手話になりますので、面白そうに泳いでる、なので先ほどの鯉のぼりの手話で、はい、まあこちら、まあ、お父さんなのかなと子どもたちって感じで、ちょっと3つぐらい作っていただければいいかなと思います。はい、では最初からちょっとしてみますと、はい、皆さんも一緒にやっていただくと、屋根より高い、はい、鯉のぼり、はい、ポールでね、鯉のぼりを入れてます。それから大きい大きい黒の鯉のぼり、まごいはお父さん、頬のあたりこすっていただいて親指を出す、はい、そして小さいまごい、先ほどの大きいから小さく、小さい、はい、赤の鯉のぼり、ひごいは子どもたち、はい、手のひら下に向けて左右に広げていきます。子どもたち、そして楽しそうに、はい、面白そうに、はい、で最後また鯉のぼりの手話を持ってくると、はい、そういうことです。はい、では、今日の、キミオの、ミニ手話教室は終わります。はい、でまたね、わからないところはYouTube アーカイブ、ご覧になってください。では次の歌をお聴きいただきたいと思います。次の歌はちょっと生歌でオアシスという歌を1曲歌わせていただきます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。作詞キミオ、作曲サスケ、大垣勝、大垣高、編曲竹内浩一、歌キミオでオアシスお聴きいただきました。はい、ラストはですね、キミオのデビュー曲をお届けしたいと思います。この歌は若くして亡くなったいとこへの思いをキミオが作詞させていただきまして、高田瑞江さんなどが歌われましてヒットしました。周東を作曲されました堀江道二先生に作曲していただきました。ではお聴きください。せめて夢で会いたい。

はい、岡部君代でせめて夢で会いたい、お聞きいただいております。はい、本日、CD 流させていただきました愛のカクテルはオネスト5515@gmail.com までお申し込みください。またアマゾン楽天からもお申し込みいただけますのでよろしくお願いいたします。はい、では次回の君代のミュージックタイムですけれども6月2日火曜日11時から11時30分までです。はい、本日はスタジオ前に応援に駆けつけてくださいました皆様ありがとうございました。はい、ご視聴いただきました皆様ありがとうございました。引き続きレインボータウン FM88.5MHz でお楽しみください。ここまでのお相手は君代でした。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしました。素敵な一日をお過ごしください。

0: イレブンミュージック、ハルモニクスのジパング伝説。こんにちは。お昼前のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。ハルモニクスボーカルの小川春子です。
1: ハルモニクスギターの大谷智彦です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちハルモニクスがリスナーの皆様と一緒に新たなジパング伝説を作っていこうという番組です。まずは岩手県大槌町の山火事で被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
1: お見舞い申し上げます。
0: 大谷さん、はい、私たちハルモニクスがトーク&ライブコーナーで毎回演奏させていただいている風の電話なんですけれども、はい、その歌の歌詞にも書かれている電話ボックスの線がつながれていない電話というのが置かれている場所が、うん、まさに今回山火事の起きた場所だったんですよね。心配でしたよね。
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: でもついね3日前に、うん、まあ、発生してから11日目で鎮圧宣言が出されたそうで、
0: はいはい、
1: まあ、これねちょっとほっと胸をなで下ろした方もいたんじゃないかなと思いますね。
0: 本当ですね。はい、このイレブンミュージックのハルモニクスのジパング伝説の番組のプロデューサーでもいらっしゃいます久米勤さんが作詞をされて、ご縁あって毎回この風の電話っていう曲を歌わせていただいているわけですけれども、はい、あの予報よりね少し早く雨が降ったようで、
1: そうでしたね、
0: 全国から緊急消防援助隊ですとか、はい、自衛隊の皆様が消火活動を行ってくださったということでね、うんうんうん、この場をお借りしてね私たちからも感謝を申し上げたいと思います。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。まあ今日もね風の電話、うん、心を込めて後ほど、はい、ハルモニクスのトーク&ライブコーナーで演奏させていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: そして先だってなんですけれども4月25日土曜日には、
1: はい、
0: まあ、この番組のプロデューサーでもいらっしゃいます、うん、久米勤さん の, あの風の電話、はい、作詞をされた風の電話の番組、うんうん、あの久米勤の風の電話という番組に、はい、大谷智彦さんと私小川春子2人でお招きいただきまして出演させていただきました。
1: ありがとうございました。その時の映像とね、うん、ライブの様子がレインボータウン FM の YouTube ライブ映像でも公開されておりますし、
0: はい、
1: またこれからオネストチューズデーの YouTube でも公開される予定ですので、
0: はい、
1: ぜひご覧いただけたらと思いますが、
0: はい、
1: 春子さんなんか珍しくねなんかいい話されてましたよね。
0: 珍しく何ですかその珍しくいい話っていうのは。
1: まあ珍しくですけど、まあまあ冗談にしておきましょう。
0: はい、
1: はい、88歳で旅立たれた春子さんのお父さんに線のつながれていない電話、
0: はい、
1: 風の電話をかけられたんですよね。
0: そうなんですよ。まあ今回ね、まあ、初めて、まあ、父のお話をさせていただいたような形なんですけれども、
1: はいはいはいはい、はい、なんかね、うん、お父さんは動物に生まれ変われるなら海が、はい

0: めになれたいっていうお話されたんですよね、はい、
1: そうなんですよね、はい、ある時ね、うん、そんな話をもうだいぶ晩年になってまして、
0: うんうん、
1: つい15分前の話ももう覚えてないかなっていうような状況だったんですけれども何に生まれ変わりたいのって動物だったら、うん、って聞いたら、うんうんはい、ウミガメって言うんですよ。
0: ほうほうほう。
1: でなんでって聞いたら、うん、ウミガメはあんまり食べ物食べなくても済むからってそういうふうに答えてましたね。うん、それとね、はい、太平洋を横断できるからってそういうふうに言ってまして、
0: なかなか興味深い話です
1: へえなんだね、うん、思っていたんですけれど、
0: はい、
1: まあ、父がね、昭和4年生まれでちょうど食べ盛りの12歳から16歳の間を、うん、戦争を体験したということで、戦中戦後のね食糧難の経験できっと、はいはい、ウミガメのようにあんまり食べなくても生きていけるその亀に生まれ変わりたいって言ったんじゃないかなと後々よく考えてみるとそんな感じですかね。
0: なるほどね、まあ、深い話ですよね。
1: あ、そんな話が父がね、うん、20代の頃だったんですけれども、うん、トラさんみたいな、はい、カバン一つで、うん、栃木県の田舎の方から上京してきまして、うん、でまたね同じ栃木県の田舎から、うん、うちの母が上京して、うん、まあ、出会って、
0: はい、
1: 私を含め4人の子供を産みまして、
0: うん、
1: 馬車馬のように育て上げて働いて育ててくれたんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、晩年にはね、うん、残念ながらうちの父の、うん、首の骨の中に、
0: はい、
1: 良性の腫瘍ができてしまいまして、
0: あ、
1: 母もね介護疲れで、
0: はい、
1: 突然倒れてしまうというようなことがあって、でもう途方に暮れてしまった時があったんですけれど、うんうん、
0: はい、
1: まあ、そこから私の介護が始まって、まあ、17年も続いたんですけれど、
0: 長いですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 父もね命がけの手術を、まあ、受けるか受けないかという時に、
0: うん、
1: まあ、受けますということで、うん、勇気を振り絞って、
0: うん、
1: 受けまして、
0: はい、
1: おかげさまでリハビリを経てね、うん、自力で歩けるようになるまで復活することができたんですね。
0: すごいじゃないですか、
1: はいはい、そんなある時ね、うん、若い頃、まあ、散々やんちゃなことをしてきた父だったんですよ。でね、まあ、母をもう泣かせっぱなしだった父だったんですけれど、はい、
0: うん、
1: しみじみとね、うん、お母さんっていうのは本当に素晴らしい女性だよってポロッと私に二人きりの時に言いまして、え、そんなこと言うんだってびっくりしたんですけど、まあ、母のことなんかね、うん、もう褒めたことのない父でしたから、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、ようやくねそうやって、はい、まあ、命の危機を乗り越えて、うん、
0: はい、
1: まあ、そういうふうに私にボロッと言ったんですけれど、うん、まあ、その後ね母も命の危機を乗り越えて、うん、今度は父が引く車椅子で家に母も戻ってきた時に、
0: はい、
1: 母も本当の夫婦になれたような気がするのよねって言った言葉を聞けて、
0: ね、
1: まあ、やっぱり長く辛い介護生活だったんですけれど、
0: うん、
1: やっぱり介護してきてよかったなと思った瞬間だったんですよね。
0: なるほど、互いにね命の危機を乗り越えた夫婦が本当の夫婦になれた、
1: うん、
0: そんな瞬間を目撃した、まあ、深いエピソードですよね。
1: そうですね。
0: そんな小春子さんの亡きお父様との風の電話でのやり取りが、はい、レインボータウン FM の YouTube ライブ、そして今後オネストチューズデーの YouTube でも公開される予定ですので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただけたらと思います。それではここでそんな時を重ねて輝く2人を歌ったハルモニクスのオリジナル曲ジパングをお聴きいただきたいと思います。ジパング。

0: 歌小川春子、ギター大谷智彦でハルモニクスオリジナル曲ジパングお聴きいただきました。
1: 大谷さん、はい、ジパングといえば先日4月19日の日曜日だったんですが、うん、目黒ワクワクコンサート2026にボンソワールのメンバーの皆さんと一緒に出演させていただいて、もう会場は熱気満々で楽しかったですよね。
0: そうですね、うん、まあ、僕がね、はい、16歳まあそこからですかね、うん、無形文化財の坂東彌之助さんにまるで映画国宝の一場面のようなね厳しい指導を受けた姉弟子の千春さんと、この番組の名でもあるジパング伝説的に再会を果たし、
1: はい、
0: 千春さんが振り付けをされているボンソワールという全国各地で盆踊りのテイストなショーを行っている水上麻里さん主催の人気グループにお誘いを受けて2度目の出演だったんですけども ね、
1: そうですね、
0: これね、満員のお客様の皆様にお越しいただけてね本当嬉しかったですね。
1: 本当に嬉しかったですね、皆様本当ありがとうございました。
0: ありがとうございます。でここで ねちょっと次回の出演の予定をご紹介させていただきたいと思います、
1: はい、
0: 来る8月9日日曜日、立科ビレッジジャズシエスタ2026のねジャズコンサート、これは立科ビレッジホールで行われる、はい、ジャズコンサートジャズシエスタ2026に、
1: はい、
0: 私大谷智彦と小川春子がハルモニクスとしても出演させていただき、そして舞踊家千春さん、ジャズシンガー水上麻里さんも出演される予定なので、
1: はい、
0: 南の様にはお誘い合わせの上お越し届けますよ、恋願いあんげとてもつりまする、
1: いよ明石屋。
0: 今日もやらされてますけどね頑張りました。
1: 大向こうすいません、下手で相変わらず、
0: もうね、本当ね、全てを台無しにしてくれるっていう、ね、俺の努力を返せって感じですけど、まあまあ、
1: はいはい、それではね、うん、ここでね気を取り直すこともないんですが、
0: いや気を取り直すよ
1: 取り直しまして、はい、本日お誕生日をね迎えられた山本博之先生の作曲された曲を皆様に聴いていただきたいと思います。夢かける街、小川春子の歌でどうぞ。

0: ハルモニクスのトーク&ライブコーナー。ハルモニクスボーカルの小川春子です。
1: ハルモニクスギターの大谷智彦です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。5月に入りまして、もう新緑の綺麗な季節になりました。4月から新生活が始まって、ちょっと疲れが出る季節ですよね。この連休で英気を養っていただいて、また新たな気持ちで頑張っていきたいですよね。皆さんを応援する気持ちでこの曲からスタートです。無病豊作アマビエ音頭
1: それ

0: でピッピッ。
1: 無病豊作アマビエ音頭、お聞きいただきました。さて、新緑が綺麗な季節とともに爽やかな風を感じられる季節になりました。この爽やかな風とともにお送りしたい爽やかな曲を演奏させていただきたいと思います。作詞小木和夫先生、作曲は本日お誕生日を迎えられました山本博之先生で、恋してリビエラ。

恋してリビエラお聴きいただきました。さて次にお送りします曲は私たちのラジオ番組のプロデューサーでもある久米勉さんの作詞の曲風の電話です。久米勉さんも、自身は第4土曜日の午後1時から2時に放送のパーソナリティも務められマルチな活動をしていらっしゃいます。その久米勉さんの作品を私たちハルモニクスが心を込めて演奏させていただきます。それではお聴きください。風の電話。

風の電話お聞きいただきました。さて5月は私たちハルモニクスの親族であったり、また恩人の方で誕生日の方が多くいらっしゃいます。その誕生日をお祝いすること、また誕生日だなと思い出すことで改めて出会えたことを感謝させていただいております。感謝の思いを込めてこの曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください。ハルモニクスのオリジナル曲でバースデー、あなたに会えてよかった。

0: バースデーあなたに会えてよかった、お聞きいただきました。大谷さんいかがでしたか。
1: そうですね、みんな誕生した誕生日があり、この世にみんな出てきたからこそ出会いがある。本当にお祝いに値するものですね。
0: 本当にそうですね。本日の放送はプロデューサー久米勤さん、ディレクター鈴木悟さん、カメラ編集田中誠一さん、そしてハルモニクスボーカル小川春子と、
1: ギター大谷智彦でお送りいたしました。
0: それでは小川春子のこの曲をお送りしながらお別れしたいと思います。小川春子でホタル、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月5日子供の日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. 今日は子供の日。オープニングはアバ、ダンシングクイーン。Knowing Me, Knowing You でした。改めまして、こんにちは。DRJ ゆきのポップです。5月5日、子供の日のジュークボックス。Starting Up。まずは天気予報、全国の概況。今日は西日本から北日本の広い範囲で晴れるでしょう。南西諸島は雨です。その他は晴れています。東京は晴れ、最高気温が23度、降水確率は1日を通して 0%。 今日は晴れ。東京地方の日の入りは18時31分です。よく晴れている東京、最高気温が23度ですから、過ごしやすい陽気となっています。そして明日6日水曜日、晴れのち曇り。木曜日曇り時々雨。金曜日曇り一時雨となっています。ジュークボックスオンチューズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は E メール

info@885fm.jp info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ。

お送りしたのはアバテイクアチャンスに続いてはマンマミーヤ出してテイクアチャンスオンミー、そしてマンマミーヤアバゴールドジュークボックスオンチューズデイ。時刻は12時20分。さあメッセージいただきました。 DUJ ゆきのポップさん、こんにちは。ラジオネームテイタムです。テイタムさん、今日も元気にしていますか？リクエストはメーガントレイナー Better When I'm Dancing。 さて、柏餅、近くの和菓子屋さんで購入、一番好きな、味噌、ね、味噌味ね、いただきますという。ねえ、そうですか。ねえ、いやいやいやいや、もう味噌美味しいですよね、うん、味噌あんです。こう味噌あんの柏餅、これハマっちゃうんですよね。結構美味しい、大好きだよという、そんな方もいらっしゃるでしょうかね。まあ柏餅、こう中身はね、粒あんだったり、まあこしあんだったりね、東日本ではこの味噌あんが割と人気だったりもするんですけどもね。でも一般的にはやっぱりね、粒あんとかこしあんが一般的なんだろうなと思うんですけれども、まあこしあん、粒あんに負けない人気がある、味噌あんというね。いや、なんかこういったこう柏餅の話をしているとなんだか食べたくなってきますね。新緑が美しいこの季節に食べたくなる柏餅であります。さあ、柏餅はやっぱり味噌あんというテイタムさんからいただいたゴールデンウィークにふさわしいメーガントレイナーいただきました。 Better When I'm Dancing をリクエスト。今日も一日張り切ってまいりましょう。ラジオネームテイタムさん。

ラジオネームテータムさんからいただきました。ミューガントレーナーベターウェンアイムダンシング、続けてアイズレーブラザーズビトゥインザシーツでした。ゴールデンウィークもジュークボックスとともに、ラジオネームテータムさんからナイスな選曲いただきました。ミューガントレーナーです。いやーね、ゴールデンウィークにふさわしい一曲でしたね。なんかこうウキウキとワクワクとしてくれる、そんな一曲、メガントレーナーリクエストメッセージありがとうございます。テアタムさん、今日も一日張り切ってまいりましょう。さあ、テアタムさんに続きまして、キノポップ様こんにちは、ラジオネームキクリンです。キクリンさん、今日も元気にしていますか。 4PM すき焼きよろしく。豊洲スタジオからお送りしているジュークボックス、今日は子供の日。

お送りしたのはポール・ベラーサンフラワーでした。ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか。ジオクボックス、本日は豊洲スタジオからお送りしています。テータムさんからいただきました。ね、先ほどのメーガントレイナーベターベンアイムダンシング良かったですね。そして、キクリンさんからいただいた 4PM、ね、すき焼き、ね、これぞ世界に誇るジャパニーズソング、すき焼き、ね、お送りしました。そしてキクリンさんからいただきましたリクエストメッセージありがとうございます。続いてキノポップ&リスナーの皆様こんにちは。砂町のじいじです。砂町にお住まいのじいじさん、今日も元気にしていますか。リクエストはタイラザララソン She did it again をよろしく。タイラとザララソンが共演した新曲になりますけれどもね、ね、この曲は、タイラ&ザララソン She did it again、危険な魅力にはまる中国系ラブゲームといった感じでしょうかね。タイラのニューアルバム A-POP に収録しています。ではどんな危険な魅力なのかお送りしましょう。タイラ She did it again フューチャリングザララソン。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 砂町にお住まいのジージさんからいただいたタイラ、そしてザラ・ラーソン She Did It Again でした。いかがでしたでしょうか。かなりね、これは過激な歌詞なんですけども、割とこうね、先ほど危険な魅力にはまる中毒系という表現をしたんですけども、もうですね、私にはまっちゃったら抜け出せないわよみたいな、そういうような、まあ、内容ですね、私は中毒みたいな存在なので、歌が始まるんです、ね、で私は中毒、ね、どんな人も私にはまっちゃうのと、ね、まあ怖いっちゃ怖いですけどもね、これは祝福でもあり、でも学ばなくていい教訓でもあるという、ちょっと難しい表現をしていますけれども、火遊びしてるならその結末を知りたがっているということ、痛い目を見て別れるしかない、一撃で終わるよというようなね、でも抜け出せないよねっていうような、まあ相当自信があるんでしょうね。まあ、これ結局お互いに抜け出せていないんだろうなというような歌詞です。 She did it again タイラ and ザラ・ラーソン、砂町にお住まいのジージさんからいただきました。リクエストメッセージありがとうございます。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ。

お送りしたのはブロークンエデンサンルーフでした。 You are listening to Rainbow Town FM ジュークボックス on Tuesday。

ベニー、スーパーロンリーでした。時刻は12時56分です。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス。今日は子供の日。豊洲スタジオからお送りしています。

ボータウン FM ジュークボックスオンチューズデイ、時刻は12時59分、まもなく13時です。ランチタイム BURGM コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに自分らしいライフ

クスタイルといい音楽をお届けする、シンプルでスタイリッシュな音楽の五重の塔、スマイルエナジー、ドキドキの子供の日。昔子供だった大人の皆さんへお送りする、ね、そんな番組です。今日もあなたの子供の頃にリンク中。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 さあ今日は子供の日ということで、皆さんが子供だった時代の映画スタートレックです。スタートレックザムービーエンドタイトル、この映画は1979年です。1979年というとあなたは何歳だったでしょうかね。テレビそして映画ね、共に大人気、こうファンに支持されている、まあ、長寿シリーズでありますけれどもね。まあ当時オリジナルのテレビシリーズがすごい人気で、こう根強い人気もあったんですけどもね。で一時こうスタートレックはマニアックな SF ファンだけの、まあ、カルト作品という風に誤解されていた時期もあったんですね。まあ、若干こう冷遇気味のね、こうファンの支持を見込んで制作されたのがこのスタートレックの映画版なんですけども、やっぱりこのテレビのオリジナルキャストが集結して作られた、まあ、映画ということで、まあ、多分にこうマニアックなコンセプトではあるんですけども、まあ、大ヒットしたんですね。まあ、ビジュアル的な、まあ、映画ならではのアート感覚、まあ、もうそして、まあ、スケール感覚というんでしょうか、映画らしい作品に、まあ、なっているんですね。まあ、テレビドラマとは違うやっぱり映画版だなという作品でしたね。そして監督が、サウンドオブミュージックなどの巨匠ロバート・ワイズです。音楽を担当したのがジェイ・ゴールド・スミス、もう大ベテランですけれどもね。映画スタートレックからお送りしました、スタートレックザ・ムービーエンドタイトル。

子どもの日。さあ続いてのメッセージご紹介いたします。ラジオネーム新潟ターボーです。新潟ターボーさん、今日も元気にしていますか。さあターボーさんからいただきましたアシュリークック、後ほどご紹介します。昨日は東京で30度を超えたとか、真夏日、まだ5月に入ったばかりなのにというね。さあ東京地方今日はですね、25度行くか行かないかというぐらいですかね、ですから夏日に届くか届かないかというようなお天気、本当にいいお天気なんでね、日差しもたっぷりなんですけれども、思ったより気温がいかないので助かりました。さて新潟、昨日はですねジュークボックスを聞き終えたあたりから強風に雨にと大荒れの天気、夜遅くまで続きましたよというね。今朝はまさにさつき晴れ、肌寒いですがと、いただきました。新潟のさつき晴れ、肌寒いんですね。そうですか。結局昨日は外回りの清掃はせずじまいというところで、いいんじゃないでしょうか。ゴールデンウィークですからのんびりやっていきましょうね。今日は天気良さげなので今日こそはやるかなというふうにいただいてますけどもね、果たしてどうなんでしょうか。これはターボーさんの気分次第といったところでしょうか。アシュリークック、ベイビーブルースをよろしく。ではターボーさんのフェイバリットアーティスト、アシュリークック、ベイビーブルース。

アシュリー・クック、ベイビー・ブルースでした。いやー、いいじゃないですか。ねー。

今日みたいなさつき晴れの日にぴったりの、ね、一曲でありましたね。青空に響く美しい歌声ね。今日も張り切って参りましょう。ターボーさん、今日も新潟から、メッセージを送っていただきました。嬉しいですね。ありがとうございます、新潟ターボーさん。さあではここでメジャーリーグの情報をお伝えしておきますと、村上宗隆メジャー最多14号、3試合ぶりのホームランとなりまして、ジャッジと並ぶ衝撃の年64ホームランペースというところでありますね。ホワイトソックスの村上宗隆内野手ね、エンゼルス戦に2番1塁で先発出場、3試合ぶりの14号ツーラン、ホームランは両リーグトップタイ、年間64ホームランペースというところですけども、これは2022年のアーロン・ジャッジが樹立したア・リーグ記録を更新する勢いであります。絶好調ですね、村上。さあ続いては山本由伸、6回3失点3勝目、初回2失点も大量援護をいただいてと、8奪三振ね、というところでドジャース山本由伸投手、こちら敵地アストロズ戦に先発登板、初回に2点失うんですけども、6回5安打3失点にまとめまして無事3勝目というところでありますね。ちゃんと仕事をしてくれてます。嬉しいですね、村上さんに山本さん、今日は大活躍でありますね。で大谷さんもね、タイムリーヒットを打ちましてね、本当に嬉しいゴールデンウィーク、メジャーリーグの話題をお伝えしました。

サブリナ・カーペンターメンチャイルでした。時刻は1時20分です。さあ、メッセージいただきました。ラジオネーム岩手県奥州市透明人間フェイズ2さんです。岩手県奥州市透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。今日も相変わらずかっこいいラジオネームですよね。生放送ありがとうございます。こちらこそです。そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。 M People One Night in Heaven をよろしく。自分のナイト系の曲はこれです。ノリノリですが、ヘザーのパワフルな歌声と冒頭の拳がいいんですよね、といただきました。来ました、ナイト系です、ね。最近ジュークボックスで映画音楽は毎日一つはお送りしていますけれどもね、その他にナイト系というジャンルでね、攻めていますけども、本当様々です。割とこうバラード的なものもあればね、こうアップテンポのものもあればという、でもね、どれもやっぱナイトなんですよね。夜族の皆さん、お待たせしました。今日のナイトケアの一曲は One Night in Heaven です。さあ、 M People、 1990年イギリスマンチェスターで結成されました3人組ハウスユニットね。では今日はナイトケアということで One Night in Heaven、 ノリノリのパワフルな歌声をお届けしましょう。You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 今日は子供の日。

岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただきました。ありがとうございます。ナイト系ノリノリのパワフルな歌声、 And People One Night in Heaven でした。いいですね。ナイト系お待ちしています。ジュークボックスリスナーズの皆さんはもうナイトライダーですよねー。 You are listening to Rainbow Town FM ジュークボックスオン子供の日。 Leads away

ブルードマーズ、アンダーソンパニック、シルクソニック、リーブザドアオープンでした。時刻は1時38分です。さあこちらメッセージいただきました。逆襲の赤いスピードスターさんです。逆襲の赤いスピードスターさん、どうもありがとうございます。ただいま現地への道中 NOW ですというね、もしかしたらキバスタジオ前に到着してますかね。あ、キノポップさん、今日は豊洲なんですね。今日もキバと思って現地に着いてしまいました。今キバでラジオを聞いてくれていますかね。どうでしょうか、キバスタジオ前の赤いスピードスターさんね。今キノポップ手を振ってますけどもね、豊洲から手を振って、キバのね、逆襲の赤いスピードスターさん、今日も元気にしていますか。無事召喚完了。今回も国内初インストですが、 F1 グランプリ中継、93年から94年のエンディングテーマにタイアップがあった佐藤淳さん、あ、ラチキーをリクエスト。この曲、曲名を和訳すると建物の鍵の、扉の鍵ですね、建物の扉の鍵を指します。アウトロが建物のドアを閉めた鍵をかけるという、何でもない一連の動作が妙にエモーショナルな感情にさせる一曲なんですよね。もともと FM 番組ジェットストリームで有名な城達也さんが1987年から F1 グランプリ中継が始まった頃からジェットストリームと並行して F1 のナレーションを務めております。ジョーさんのナレーションを前面に出す F1 におけるミスターロンリーのような、そんな立ち位置で選ばれましたが、偶然にもセナの死

亡事故によりセナのレクイエムに変わってしまった曲なんですよ。なるほどね、言われてみると、まあ、偶然セナの亡くなった年であります。うん、また30年ほど前にスポーツを織り交ぜたバラエティ番組で白い妖精の異名を取る体操のメダリスト、コマネチ選手ね、ナディア・コマネチがこのラケッチャーを BGM にデモ演技をしたことがありました。コマネチはセナと同時期に生を受けた、アタアストリートでもあります。妙にエモーショナルな感情を抱いたことを覚えております。個人的には1993年の F1 ヨーロッパ GP エンディング、ジョー達也さんの、ね、名調子として刺さりました。以下そのナレーションを綴っておきますね、という、ありがとうございます。あるいは人間であることを拒否して戦い抜いた 1時間半だったかもしれない。男たちは背中に汗の海を作りながら人間に戻っていく。お前もなかなかやるな、早く俺を任してみろ。ありふれた言葉は何もいらない、走っている奴にしかわからない。無言の激励、本日もよろしくといただきましたけれどもね。いや、いかがでしょうかね、しびれるナレーションですね。あるいは人間であることを拒否して戦い抜いた1時間半だったかもしれない。男たちは背中に汗の海を作りながら人間に戻っていく。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 逆襲の赤いスピードスターさんからいただきました、アラチキ。続いて T スクエアトゥルースお送りしています。今日も一日張り切ってまいりましょう。逆襲の赤いスピードスターさん、どうもありがとうございます。さあ、そして続いてはこちらはラジオネームしげおさんです。しげおさん、今日も元気にしていますか。オアシス Don't look back in anger。 今日は家族で西武遊園地に来ております。ベルーナドームが近くにあるので、私としては野球観戦もしたいところです。かっこ笑いという。なるほど、ベルーナドームが近くです。まあ、西武遊園地ですからね、ちょっとこうそわそわざわざわするんじゃないでしょうか。まあ、今日はね、子供の日ですから、西武遊園地に全集中で行きたい、行けないかもしれませんね。オアシスいただきました。ラジオネームしげおさん、どうもありがとうございます。音楽との出会いは一期一会、耳にするだけでよみがえるあの夏の日の情景。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Oasis Don't Look Back in Anger. お送りしています。ラジオネーム、しげおさん、どうもありがとうございます。今日は西武遊園地でラジオを聞いてくれていますね。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス。この後は木場スタジオからお送りする東京ラジオニュース。お楽しみに。東京のお天気、最後にチェックしておきます。東京はいいお天気です。最高気温が23度予報。降水確率は1日を通して 0%。 風は南から、気温が25度まではいかないという予報ですね。昨日と比べるとやっぱり涼しく感じます。よく晴れています。東京の日の入りは18時31分明日の日の出4時42分です。明日水曜日晴れのち曇り、木曜日曇り時々雨となっています。今日と明日はいいお天気、明後日から雨と。今日明日のいいお天気を有効活用してゴールデンウィークをお過ごしください。ではまた明日ランチタイムにお会いします。ジュークボックス、お相手は DOJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークもジュークボックスとともに、リクエストメッセージ今日もたくさんいただきました。ありがとうございます。素敵なゴールデンウィークを。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてサイマルラジオやリスンラジオポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは。東京ラジオニュースパーソナリティの松ピーこと松本哲博です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。今日のコメンテーターは、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 圭さん、お久しぶりですね。
1: お久しぶりです。失礼いたしました。
0: 少し声が、
1: はい、
0: セクシーな、ハスキーな、セクシーなじゃないですね、ハスキーな、ね、
1: はい、ハスキーで
0: お声で、またそれもそれで魅力的ですが、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ね、約1ヶ月ぶりに、はい、小島圭さんご登場ということで、あっという間に、うん、もうゴールデンウィーク真っ只中ですよ。
1: はい、ね、もう街がなんか楽しそうですよね。
0: そうですね、うん、こういう仕事をしておりますと、はい、曜日で動いているせいか、はい、その日が何曜日は確認するんですが、 その祝日なのか、

0: 平日なのか、うん、そういうことがですねちょっと疎くなりまして、
1: はい、
0: で何で感じるかというと、まあ、スタジオに向かう電車の中とか、うんうん、駅のホームとか、はい、
1: そうそうそう、
0: あれなんかそのいつもとメンツが違うなとか、
1: そうそう、今日あの他府県ナンバーが多いなとか思いながら走ってきました。
0: そうですよね、うん、ゴールデンウィークの今日は今外見ましてもスタジオのね、はい、外からちょっと反射です、ビルのね、窓を反射してですが、うん、青空が覗いておりますけれども、はい、連休の中ではかなり曇りが多い連休なんですけれどね、
1: うんうんうん、
0: あの晴れで今日はいい天気、はい、ということらしいです、
1: うん、
0: 関東地方はおおむね晴れて日中は東京で24度前後まで上がり初夏らしい過ごしやすい一日となりそうという予報なんですが、
1: はい、
0: ね、まあ、ただねあの朝晩の冷え込みは真夏ではないので、うんうん、あのお気をつけ遊ばせということなんですね、そしてその連休真っただ中今日は5月5日、
1: はい、
0: 子どもの日です、うんうん、子どもの成長を願う日なんですが、でも今日は少し子どもたちのその先の話をしてみようかなというふうに思います。これからの時代、
1: はい、
0: 子どもたちはどんな力を持って社会に出ていくのか、
1: うん、
0: ね、まあ、小島さん、
1: はい、
0: 人生ね、まあ、人材育成、
1: はい、
0: うん、という立場にいらっしゃって今の若い世代に求められている力って昔と変わってきたような気がするんですが何だと感じますか？
1: あの昔はあの元気とか、
0: うん、
1: やる気とか根性とかねなんかあのスポーツチックなあのキーワードがすごく多かったんですが、
0: うんうん、
1: 今なんか臨機応変だったりとか新しいものに順応できるとか、
0: うん、
1: すごいあの必要とされるスキルが変わってきてると思うんですよね、
0: うんうん、
1: だからそれにあの順応していってほしいなっていうところを思うんですよね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあ、今おっしゃったようにその、まあ、どちらかっていうと、うん、こう精神的なものをベースに、はい、あの知識とかスキルを身につけることが重要視されていたのかと思いますが、
1: うんうん、
0: でも今はそれだけでは足りないですよね、
1: はい、うん、
0: 知識やスキルって最近ではねスマホちょちょっと叩くと出てきたりするわけですよ、うん、まあ、こういったね、うんうん、その変化が早い、うん、まあ、時代の中で考える力、
1: うん、
0: 自分で選ぶ力でそして人と関わる力ですよね、
1: はい、うん、
0: まあ、つまりはその正解を覚える力ではなくて正解をどう自分で見つけて、
1: うんうんうん、
0: でそのを作っていくかっていう、
1: はい、
0: そういうことが求められているのかもしれないですね、
1: はい、
0: で、まあ、この小鳥山さん自身は、うんうん、その子どもの頃から大事にした方がいいことって何ですかって言われると
1: 私はあのやはりちゃんと挨拶をしなさいっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 挨拶っていうことと、
0: うん、
1: あと返事をしなさいっていうことを言われました。
0: 返事、
1: はい、うん、うん、挨拶まではいけるんだけど何か言われた時、うん、返事をしないっていう結構子供が多かったんですよね。で返事をするっていうことって、
0: うん、
1: あの意識しないと最初の頃って子供の頃できなかったと思うんですが、
0: うんうん、
1: あのちゃんと答えなさいというあの、うん、答えるっていうことをして返事をするっていう癖がついているので、うん、今結構それが生きているような気がします。私は、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: あのはたっと見ると、うん、いろんな知識とか、
1: はい、
0: 頭がいい子とか、
1: うんうん、
0: 僕すごい今の世の中多いと思うんですよね、
1: はい、そうなんですよ、
0: 知恵がある子で今小島さんが言われたその返事、
1: はい、
0: とか挨拶、
1: うん、
0: これってどうかなっていう時があります。もちろんね、はい、今こういった、うん、まあ、その社会背景とか社会課題として、
1: はい、
0: なんかいろんなね事件とか事故とかがあるから、うん、そのこう他人に接することのやはりこう用心さとかっていうのもあるとは思いますが、うん、
1: はい、
0: まあその結局はその環境とか制度も大事なんだけれども、うんうん、まあ、一番影響を与えていくのは子どもの頃からこう培っていくことって、はい、どう人と関わってきたかっていうその日々の関わり方、うん
1: はい、
0: うん、なのかもしれないですよね。まあそのどういう言葉をそのかけるのか、うん、かけ合うのか、うんうん、応答するのか、
1: はい、
0: うん、みたいな、そのそれによってそれってあの人生あのうまくいくことばかりじゃなくて、
1: はい、
0: まあうまくいかないことその失敗がつきものじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: だからその挑戦をした時にどう応援するか

0: ていうこともやはりこのかけられる言葉とか、うん、そうやっぱそれが人生すごく影響すると思うんですね。でたまたままあ今日5月5日の日で、昨日はあの久しぶりに、はい、子供たちの中学生の子供たちのテニスコーチを2時間ほどやったんですが、はいはいはい、まあ、今こう話しながらやはりあなんかそういうことってすごく大事だなと思いながら話しているんですけど、うん、多分それがそのまま将来の人材育成につながっているのかなというふうに思います、うんうん、今日は子どもの日、ね、それは子どもの成長を願う日であり、同時にどんな人材を育てていくのか、ね、育てていくっていうのは大人の役割でもあります、うん、そういったことをまあ考える日にするというのもいいかもしれませんね。今日も東京ラジオニュースどうぞお付き合いください。
1: 東京ラジオニュース。
2: 東京ラジオニュース。
3: 東京ラジオニュース。

0: お聴きいただいた曲は平井堅でノンフィクションでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、週替わりの番組コーナー、知っておいてほしいことです。この話題は次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんにお話しいただきます。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 毎月第1週と第3週では小島圭さんに知っておいてほしいことというお題でお話をいただいています。今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、ゴールデンウィークに陥りやすい悩みというのをね、お話ししてみたいかなと思うんですよ。
0: ほう、なんかとってもタイムリーに。
1: そうなんです。
0: タイトルにゴールデンウィーク入ってますから。
1: はい、はい、5月病と言われたりとかね、いろいろあったりするんですが、はい、特に会社員になって1年目の方が4月は緊張してがむしゃらに頑張れるんだけど、ふと人生で立ち止まるポイントっていくつかあって、実はこの最初のゴールデンウィークは立ち止まりやすく、ネガティブになりやすいっていうところがあるんですよね。で、最初はね、1ヶ月間頑張ろうと思ってるから頑張れるんですよ。でもその時にこんなに頑張らなきゃいけないのかなって考えちゃったりとか、この頑張り方って本当にいいのかなって思ったりとか、ここでもっと大きいのになると、これは実際私に合っているのかしらと。
0: なるほど、
1: まあ言わしてもらうと、ベテランから言わしてもらうと、1ヶ月では何も分かりませんよって。仕事のいろはのいいのっていう、ね、最初のところぐらいしかスタートしていない時に、まあ、やっぱり自分の経験しているその1ヶ月だけが社会人の期間なんですよ。だからその1ヶ月間っていうのは、彼らにとって私たちの何十年と同じぐらいに思えちゃう時期なんですね。だから、なんだろう、ちょっとした失敗も大きく考えて、あの時どうしてできなかったんだろうと思うと、これは本当に自分ができるんだろうかとか、このあと続けていけるのかなっていうふうに振り返っちゃうんですよね。
0: そうですね、
1: 1ヶ月でそんなに深く振り返れないとは思うんですが、その後新入社員というその1ヶ月間っていうのの緊張した期間がね、遅れちゃいけないとか、学生とは全然違う緊張感があるので、その1ヶ月間は彼らにとっては大きいんですよ。その中での振り返りになってしまうので、できたことよりできなかったことの方が多く見えちゃうんですね。でも私たちから見れば、社会人1年目でできないことの方が多くて当たり前っていうふうに思えるじゃないですか。でそれは長い年月を見て、経て振り返ってみればそうだよねって、あの時期悩んだねって笑って話したりとかね、やめなくてよかったねとかって話っていっぱいあるんですよ。でもそういう情報はやっぱりそんなネットのところにも載ってないし、だからそうやって考えた時に自分の中で判断してしまうんですね。特に真面目な子がなりやすい。だからね、1ヶ月経った後にどうしてあんな真面目な子が来れなくなっちゃうんだろうっていう上司の人も多いし、ゴールデンウィーク明けの離職率も非常に高い。それって判断するところのね、ポイントをね、一

0: つか自分で持っておかないといけないと思うんですよ、
1: うん、
0: だから自分がね何ができるようになったのかとか、でそれが1ヶ月で全部できるようにならないっていうことをちゃんと理解しない限り、うん、自分はダメだって思ったりとか、うんうん、この業種は向いていないとか、
1: うんうん、
0: この会社は向いていないっていうふうに、それね朝7時に出てきて夜11時まで働かせるとか、そういうね分かりきった問題じゃないんですよ。なんとなくうまくいっていないとか、うん、理由が分からないモヤモヤがあるとどうしても、
1: うん、
0: ダメかなとか、
1: うんうん、
0: でモヤモヤしてるからはっきりした判断はできないのに、そのモヤモヤがゴールデンウィーク10日間あると日増しに大きくなっていくんです。で楽しい友達と会っている時間と一人でみんながすごく楽しそうだなって、みんなが輝いているのに自分だけがなぜ悩んでしまうんだろうとか、自分だけが道を誤っちゃったんじゃないかなっていう、ここでまた人との比較も出てきちゃったりするんですよ、うん、結構休みがあるとお友達同士で会ったりするじゃないですか、うん、でなんか多分そんなにいい話しなくて結構会社の悪口言ったりとかもあると思うんですが、
1: うんうん、
0: その中で、うん、なんだか自分だけが恵まれていないように思っちゃう人っているんですね、
1: うんうん、
0: まあ、隣の芝生が非常に青く見えやすい体質だと思うんだけど、それは真面目な子ほど比較をするんですよ、
1: うん、
0: 自分がちゃんとできているだろうかっていうのが自分の中の比較ではなくて、自分自身での比較ではなくて、うん、人と比較することからできているっていう確信をね、うん、持つっていう習慣がある人が多いので、真面目な方っていうのは、うんうん、そこがどうしても自分の人生の中でちょっとずつネガティブな方に、うん、悪い方にちょっと引っ張っていくところがあって、うんうん、でその時にああいいな、あいつの会社はいいなと思ったとしましょう。でも自分の話を聞いて実は友達もお前んとこいいなって思ってるかもしれないんですよ、
1: うん、
0: でもその時って友達案外言わないんですよ。お前とこそうなんだみたいなね、軽い話をするけれど、なんかいいなってなかなか言わない。で帰ってからいいなってものすごく思うと、うん、いいな、いいな、いいなってどんどんいいなが大きくなってしまって、やっぱり自分は違うんじゃないかなっていう判断に行きやすくて、その判断をするときに自分の中の決め事を作ってないってさっき言った通りで、自分が1ヶ月で何ができたらいいかなとか、うん、そういうね目標をなくして始めていると、
1: うん、
0: 日々流されて朝が来たから起きなきゃ、疲れて帰ったから寝なきゃ、朝が来たから起きなきゃっていう習慣の方に目がいっちゃって、やっている内容に目がいかなくなっちゃう、
1: うん、
0: でやっている内容の中では自分ができるようになっていることがあるのに、
1: うん、
0: 朝起きて会社に行くことに疲れてしまって、周りがいいように見えて自分だけが取り残されていると、そうするとどうするかっていうと、何か違う道があるんじゃないかと。連休はまたこれを探す時間が多いの、
1: うん、
0: でちょっとネットで検索するといい求人情報が目についたりする、
1: うんうん、
0: 就職活動ね、就活やってる時に見えなかったいい求人が見えると、ここに行ったら場所を変えたら自分が生きるんじゃないかって思っちゃう。でも場所を変えるだけでは実際はね自分が生かされるわけではなくて、自分の考え方を変えないと自分は生きてこないのに、
1: うん、
0: でこれがね、で何のせいにしてるかっていうと、結局環境のせいにしたりとか人のせいにしてしまっているっていう、人のせいにしてしまった時って解決策がないんですよ、
1: うん、
0: あの人がいない会社に行けばうまくいくんじゃないか、うん、に合わない先輩昔いましたよね。
1: もうたくさんいましたよ、
0: はい、私なんかはもう生意気だっていうなんか嵐のようなね、うん、罵声を浴びながら言いたいことを言って生意気

0: 生きと言われるっていうのとかあったりとかするんですが、うん、生意気って言われたら私はどう考えたかっていうと、うん、意見が言えてるっていうふうに思ったんですよ、
1: うん、
0: 生意気っていう時に、うん、適当なことを言った時はみんなはスルーするけど、うんうん、図星を言うと生意気って返ってくるんですよ、
1: うん、
0: 痛いとこ疲れてるとあいつは生意気だっていう言葉が返ってくる。でそういうふうに考えた時に意見も言わない何にもしないただ相手が悪いって思うだけでは実際に自分は変わらないので、で自分を変えられるのは自分だけなので、それを考えた時に、うん、一番最初に考えてほしいのは4月から1ヶ月やって何ができるようになったかなって考えてほしいんですよ、うん、で何ができるようになったかなっていう時もし見つからなかったら朝は一番で何をやったか思い出してほしいんですよ。学生時代との自分の違いが分かるはず。ああ遅刻しちゃうかもしれない、遅刻しちゃうかもしれない、やっぱり遅刻しちゃったっていうのと、ああ遅刻しちゃうかもしれない、急がなきゃって走っていった自分がいたら、
1: うん、
0: そこも社会人の一歩をね通り抜けてるんですよ。遅れちゃいけないっていう意識とか相手との約束を守らなければいけないっていう、学生時代だって守らなきゃいけないんだけど、でも仕事としてね約束を守るっていうことができることがあったんじゃないかと思って、でその中で自分がね本当にやりたいことじゃないって気がついたら変わってもいいんだけど、そうじゃなかったらもう一回その中で自分が何が変われるかなってチャレンジをしてほしいんですよ、
1: うん、
0: だって新入社員ねできるって期待してるよりも何かやってくれるとかやる気があるとかそういう方が周りの人は嬉しいじゃないですか。だからゴールデンウィークの間に何か違う仕事を探すよりも自分が変わったところとかできるようになったことで、友達と会った時の楽しかったことで、友達の会社でいいなと思ったらその環境を自分で変えられるかどうか、これがちょっと最初にもお話したことがある、挨拶と返事をするっていうことと、返事に返事を返したら、質問に質問を返したら聞いてないと思われるけど、質問にちゃんと回答できたかとか、そういうことを考えてみて、足りないところがあったらぜひ6月、5月6月の2ヶ月間は自分が足りないと思ったところをちょっと強くしてみようよというチャレンジ月間にしていただきたい。そういうことでゴールデンウィークっていうのは振り返りとそして次へのチャレンジのポイントを探すっていう、そういうね時間にして過ごしてもらうと、今いる自分がもっと強くなってもっと活躍できる自分になるので、ちょっと自分のいいところ探しをしてもらいたいというゴールデンウィークに陥りやすいので、皆さんいいところを探してみてください、
1: うん、確かにね、
0: うんうん、
1: まあ、昔からね五月病と言いますけれども、うん、はい、まあ、これ何の世界でもそうですね、
0: はい、
1: そのこうスポーツの世界でも試合があって、はい、まあ、緊張した期間がふっと抜けた時に、うん、これ心身ともにね、
0: はい、
1: 免疫力が落ちて、うん、今までちょっと気が抜けた瞬間にその風邪ひいちゃったりとか体調崩しちゃったりとか、あとほっとした時にね、うん、ふっと、
0: はい、
1: なんか他がよく見えちゃったりとかってするの、うん、これ人生で、
0: はい、
1: そのチャレンジする、チャレンジとチャレンジの隙間にあること、
0: うん
1: うん、あるあるなことだと思うんですよ、
0: はい、
1: うん、だからこれって別段ね、
0: うん
1: うん、皆さんがその精神的に、うんうん、強い弱いとかそういうんじゃなくて、心の扱い方、
0: うん、
1: その今日Kさんが話してくれたみたいに心の取説っていうんでしょうか、
0: はい、
1: なんかそういったことを知っていればすごくいいのかなと、また人生謳歌できるのかなというふうに思いました、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、小島圭さんからの知っておいてほしいこと、今日はですねゴールデンウィークに陥りやすい悩みというテーマでお話をいただきました。曲に行きましょう。椎名林檎、有り余る富。

0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはノーライフという選択、自分の暮らしを自分で考えるです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日はですね、ノーライフという選択、まあ自分の暮らしを自分で考えるというね、サブタイトルもつけまして、そんなテーマでお話をしてみようかなというふうに思います。僕は個人的にはこのノーライフというね、言い方、結構最近使ってまして、能的暮らしとかね、能的暮らしか、能的な暮らし方とか、まあそれをまあ、簡単にノーライフ、で今コーナー始まる前に、曲聴いていただいたんですけれども、まあ、タイトルがですね、畑でハミングという私が作らせていただいた曲なんですけど、まあこれもそのノーライフをね、イメージして作った曲なんですが、ただこのノーライフなんですけど、まあノーライフを定義するとみたいな固いことは言いたくないんですよ。なんですが、ただそのノーライフというと、田舎に移住するとか、本格的に農業を始めるとか、少し大きなことに聞こえるかもしれないかなと、なんか優雅でいいねみたいなこと、でも今日お話ししたいノーライフというのはもっと身近なものにしてほしいという気持ちもあってお話ししようかなというふうに思います。なので、ベランダでね、野菜を育てるとか、まあ、草花育てるでいいんですよ、で週末だけ畑に行くとかね、旬の野菜を選ぶ、これスーパーでもいい、
1: いいですね、
0: たまにはちょっとね、農産物直売所に行ってね、そうやる風に触れるっていうこともいいかなというふうに思いますし、はたまた縁があれば農家さんから直接買ってみるっていう ね体験もいいのではないかなと。で子供と土に触れるっていう、ちょうど今日はね5月5日、子供の日というふうに言いましたけど、こういうテーマパークだけじゃなくて一風変わったこういうテーマパークもいいのかもしれない、そうしたその小さな行動というのも暮らしの中に脳を取り入れるノーライフだというふうに僕は思っています。で、今日は、まあ、このテーマをお話しするにあたって、無肥料栽培家であり環境活動家の岡本頼隆さんの著書、考えるということにも少し触れながら、ノーライフがなぜ今私たちにとって大切なのかっていうのを一緒に考えていきたいかなというふうに思っています。でまずね、もうその今の暮らしというのは、まさにその特に都会に住んでるとなおさらなんですが、とても便利です。
1: はい、便利です。
0: ね、野菜はスーパーに行けば買えますし、食事は外食やコンビニでも済ませられる、体調が悪くなれば病院に行くことができるし、わからないことがあれば今ちょっとスマホ検索すればすぐ出てくるわけです。
1: はい、
0: もちろんそれはありがたいことなんですが、その便利さの中でもう僕らはね、少しずつ暮らしを誰かに委ねてるっていうか、預けてるって言ったらいいのかな、ちょっとそうなのかもしれないかなっていうふうに、こう僕はふと思うんですよ。こう食べ物のことっていうことも結局はその流通とか、まあ、もうね、行けば食べ物が置いてありますから、だからっていうことはその食べ物が生産されてその売り場に出るまでっていう流通に預けてるのかなっていうふうに思いますし、あとはその健康のことっていうのを自分の体なんだけど、なんかこうね、病んだら病院に行ってお医者さんに行って、でやっぱそもそもなんでその病気になるに至ったかっていうのは、やはり自分の生活の中に課題やテーマが絶対あるわけで、なんかそこをこう医療って言ったものがまあ進んでありがたいことなんだけど、なんかそこに委ねてしまっているんじゃないかなって思ったり、で教育のこともそうです。学校に子供行かせたら、なんとかさ習わせたら、スポーツでもそうです、どこどこクラブに入れたら、っていう風に委ねてしまう。情報の判断もそうです、SNS やニュースに預ける、 っていうことなんですよね。で、はたまたもう一つ時間の使い方、手が空くとスマホ見てませんか皆さん
1: 見てる
0: 大丈夫ですよ、僕もそうですから
1: 見ちゃってますよね、
0: うん、そうなんですよね、うん、まあそういうね、ちょっとふと日常を思った時に、うん、こう考える、まあ一つのまた切り口としてノーライフって言ったものを捉えてみるとちょっと面白いのかなと、人生が豊かにならないかなと思ってお話ししています。あの今言ったね、その全てをノーライフが否定するものではないんですよ、うんうんうんうん、ただその自分の暮らしの一部をその自分の手元に戻すっていう選択を少ししてみてはどうだろうと、うんうん、まあそのまあノーライフっていうのをテーマにした場合は今みたいにね、ちょっとこの自分の手で、はい、
1: うん
0: うん、その食べ物っていったものが、うん、とかそういったものを触ってみるとか土を触ってみるっていうことですよね。そこから始まって巡り巡って我々のところに来てるっていうことなんですね、はい、なのでその自分の暮らしを全部自分で背負う必要は本当に全くないんですが、でもほんの少しでも自分で考える場所を取り戻すこと、
1: うん、
0: だからそのなんか野菜を作りましょうっていうのは手段であって、なんかそのノーライフっていうことを通してなんかこう自分自身が自分のことを、うん、暮らしのことを考えるこうきっかけになれば、そういう時間になれば、
1: はい、
0: という思いがあります。で、まあ、このねノーライフっていう面白さっていうのがね、
1: はい、
0: これあの一種独特の面白さがありまして、正解がすぐに出ないというものなんですよあの野菜作りにマニュアルないんですね。マニュアルあってその通り作ってもできないんですよあの皆さんね、あの特に、ビジネスの切り口とか工業的な切り口とか生産の切り口から言う人が農業に入ると大体詰まるところが、うん、ちゃんと言った通りにやってんだけどなんで野菜できないんだろうっていうところに陥るんですよ。これねご多分に漏れずそうで、かくいう私も最初、うん、これでした。でこれからあはっとなんか気がつくんですよ、
1: うんうんうん、
0: あそうだこういう野菜作りってマニュアルないよないんだ、なぜかっていう自然が相手だから、はい、その土地その風土、
1: うんうんうん、
0: なんなら作る人の意識態度性格まで
1: 性格怖いな
0: そうね、だから今言ったように種をまいても必ず芽が出るとは限らないし、水をあげすぎてもあげなさすぎても育たないし、はい、で虫も食いますよ、
1: はい、
0: で天候

0: に左右されるでしょ、はいね、去年よりも今年が暑かったらまた条件変わってくるわけだし、うんうんうん、だから本当にね思った通りにいかないんですよ思った通りいかないだらけ、計画通りにまずいかない、うん、だからこそこう考えるんですよね、はいはい、あのウォッチするし、僕ね本当に変わったことは、うん、ノーライフするようになって変わったことは毎日天気見る。で今日の最低気温何度だったな、あ15度以上だから、あもう寒くなっても苗植えても野菜は大丈夫だなって、うんうんうん、だから昼間22度だけど夜は12、3度、10度になっちゃうと、あ夜苗が凍えるから今あったかいからって言って植えても、うん、あもしかしたらちょっと生育不良になるかもって、うんうん、野菜ちゃんとか思ったりするんですよ、うんね、なので本当にねその今その野菜が何を必要としてるのか、うん、なんで芽が出ないか、なんで虫が来たか土がどんなかっていうこと、本当にあのスマホでね今言ったこと検索すると全部出てくるんですよなぜ芽が出ませんかとかってやると出てくる、うん、なんだけどあのねその検索の結果通りに対処してもいかないのよ
1: 切ないな、
0: うん、本当そうなんです、うん、なのでやはりその土に触れるっていう意味、本当の意味を、うんうんうん、やっぱり実際にあのちょっと脳に関わると意味が分かってくるんですねああのだからなんか例えば農業っていうテーマにあの聞いてる皆さんも関わるとするならば、ちょっと土に触れないと、その土に触れるって言ったことは現場ありきとかいう話じゃなくって、うんはい、あの自分の目で自分の手で触れて自分の感覚で考えていかないと、うん、その成り立たない。僕らはナウライフだけど、もしかしたらこれをお聞きの方で、はい、その農業をテーマに何かしら、うん、そのビジネスだとか、うんはい、その先のね今ね本当に食料問題とかあるから、うん、本当だ絶対大切なことなんで我々が生きていくのに、はい、本当にそう考えてた方にも、うん、これは本当に伝えたいことなんですね。でそのここでその無肥料栽培か、まあ、いわゆるその自然農法をやってらっしゃるこの岡本頼隆さんの考えるということっていうことにつなげてみるんですけど、はい、だからなぜ彼がその農業の指南本ではなくてその考えるということというタイトルの本を結局ここにたどり着いて出したかという意味にもなるんですよね、うんうん、でやはりその頼隆さんが伝えているのは単なる農法の話ではなく、どの農法がいいですよ、どの農法が、うんうん、生産がこうですよっていう話じゃなくて、自然を観察して自分の頭で問いを立てて自分の暮らしを見直していくことだというふうに、まあ、彼は伝えているし、うん、僕もそれをなんか受け取った気分になりました、うんうん、で、畑はですねすぐに答えをくれません。でも問いはくれるんですよ我々に。これ何を俺たちは考えなきゃいけないのかな。だから畑に立つと人は自然と考えるようにだんだんなってくる。あのこれは僕のその僕はあの一緒にノーライフを送ってる仲間をノー友と呼んでます。あの結構今これもしかすると今日聞いてるかもしれないけど、あの福岡糸島の方にノー友がいましてね、あのノー元とノー友とよく話すんですけれども、あの畑にまず立とうよと、立つと人は本当に自然と考えるようになってくるから、なんでやろうという話なんですね。だからちょっとねあのここら辺を言いながら、そのノーライフっていうと、まあ実際にはそのここまで話したところで土地がないとできないっていう話とか、はい、うんうん、僕今2拠点生活してますけど、はいはい、その例えば移住しないとできないんじゃないかとか、うんうんうん、あとよく聞かれるのは農業の知識がないと無理って思う方もいるかもしれないと思うんです。でもノーライフっていうのはもっとこう自由で、うんうんうん、あの東京に住んでてもできるっていうことを言いたいです、はい、なぜかというとマンションでもできるし、うん、忙しい人でも少しならできる、はい、さっき言ったようにベランダでもプランターでもミニトマトできるし、週末だけあの農業体験とかね、うんうん、いろいろこう今あの農地をあの観光ね、あの観光旅行の観光と書いて、はい、そういうふうに人が訪れるための農地をね、うん、あのでそこで農作業体験できたりするから、ちょっとそれでもいいと思うんですよ、うん、だから それも含めてノーライフなんで送ることはできる。だから

0: その勘違いなく農家になることではありません。はいはい、うん、僕言われるんです時々、うんうんうん、まっちゃん農家になるのって。僕必ず言います、俺は農家にはならないよって。あのノーライフはこれからずっと送っていくけど、うんうんうん、だからその特別な人だけのものではなくって、都会に暮らす私たちにとってもこう開かれている選択肢であるっていうこと、うんうん、だからあえてこの、ね、東京のど真ん中、ね、レインボータウン FM の番組でもお話ししてるわけです、うん、むしろ都会にいるからこそ意識して少しだけの暮らしに入れることが大事なのかもしれないかなっていうこと。でそれとノーライフが面白いのは食べ物の見え方が本当に変わってくるということです、うん、そのスーパーに並んでいる野菜を見たときに値段や見た目だけではなくて、その背景というか、あこういうふうにしてきたんだろうなとか、うん、なんかこうイメージが湧くんですよ、はいはい、畑での、
1: うんうん、
0: そのだからちょっとこう裏見てその誰が作ったのかとか、あどこどこさんなのかとか、うん、とか土残ってるとなんか土を
1: 触りなくなっちゃう
0: みたいなそうね、なんかそうやってなんかどうやってね我々のね手元まで運ばれてきたのかっていうことにとても関心を持つようになりました。だからこれは社会の話でもあって、うん、あの地域の話でもあるし、その環境の話でもあるかなというふうに思うんですよね、はい、でそれ通して結局僕らは生きてるから、うん、そのそれを通してなんかこう生き方の話、はい、自分がどう生きたいかなっていう、うん、まあその一つとしてノーライフっていう選択肢もあるよっていうことを、うんうん、なんかみんなにも知ってもらいたいかなというふうに思います。でまあ、何度も言いますけど、ノーライフ送りたいな、うん、ちょっと少し関心持ってね今こういう話を聞いて思った方は、はいはいはい、大きく始めなくても本当にいいと思ってます、
1: はい、
0: あのね、むしろね小さく始めないとあの、ね、そうそう疲れちゃうんですよ。
1: 行き詰まっちゃう。
0: そう、あの雑草とか生えてくるでしょでなんかこう送ってるうちにだんだん雑草生えてきてもうねもうなんかその畑ちょっと出るのも嫌になっちゃったりとかプランターいじるのも嫌になっちゃうわけ、はい、なんかこういろいろ生い茂ってきちゃったりすると ね、うん、ねだから、うんうん、あの本当に近くの直売所とか、うんうん、マルシェとかに顔出してみて、はい、そしたらほら作ってる人と生産者が、ね、一緒に出したりしますよね、うんうん、あの例えば東京のど真ん中でも、はいはい、あの青山にね、うん、あのマーケットをね、うん、マルシェ出してるじゃないですか、はい、ああいうところで、まあ、本当に作ってる人たちとやっぱこう触れてみるというのもいいんじゃないかなというふうに思います、うんうん、まあ、今日はね、こうやってつらつらとノーライフっていう話をしましたけれども、まあ、その暮らしの中にこのノーライフを通して自分で感じて自分で考える時間っていうものを少し戻してみてはどうでしょうか、今日はノーライフという選択、自分の暮らしを自分で考えるというテーマでお話をしました、もう一度言います、ノーライフは農家になることではなく農を暮らしの中に少し取り入れることです、まあ、便利な時代になったからこそ、はい、皆さんと一緒にこのテーマ、今年はたくさん考えてみたいかなと思います。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはノーライフという選択をお届けしました。曲に行きましょう。ウル、あなたがいることで。

0: エンディングです。小島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今日はね、ゴールデンウィークっていうね、ちょっとこう間が入りやすい、悪魔の間がやってきやすい時期の話したんですが、ノーライフのお話にもあったように、考える時をね、考えることを楽しむっていう、楽しい時間っていうふうに考えると、人生ちょっといろんな角度からものが見れるからいいかなと思ったんで、ぜひやっていただきたいです。
0: そうですよね、ちょうど今ね、自分がどう考えてるのかっていうのを感じる時間、感じる期間かもしれないですよね。
1: そうですね。
0: はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週火曜日のこの時間にお会いしましょう。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

0: バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
1: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon。
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。ファーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

Stay tuned. Rainbow Town FM.

0: 婚活に前向きなあなたへ。結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

0: ジゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎、専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催、料金は 14,400 円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ、
3: こんな時代だからこそ物

0: を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
2: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: FM885 レインボータウン FM をお聞きの皆様こんにちは。ドクター・ムスクルス・ラボ代表の花山です。
1: リッスンラジオでお聞きの皆様こんにちは。ドクター・ムスクルス・ラボの荒木です。
2: YouTube の同時配信アーカイブでお聞きの皆様こんにちは。アシスタントの春です。
0: ハローチューズでドクター・ムスクルス・ラジオ優しい健康研究所のお時間がやってまいりました。この番組は現役心臓外科医でありボディービルコンテストで優勝歴のある私花山が弊社の荒木そしてアシスタントの春さんとともにさまざまな健康に関する情報をお届けする番組です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先生前回は角田信明師範に来ていただきましてもう大変盛り上がりました
0: ですね、はい、いきなりテンションが下がらないように
1: そうですね、
0: 早くなったら急にテンションが下がらないようにテンション上げ上げで行っていこうと思います。
1: はい、はい、
0: で今日はまた三大栄養素シリーズに戻ります。で前回まではタンパク質をやってました。で今回のテーマは脂質です、うん。で脂質はなんか体に悪いんじゃないかなというふうに決めつけてる方、はい、あるいは痩せるためには脂質は絶対に取ってはいけないって思ってる方、うん、そういう方はぜひお聞きください。
2: はい、じゃあその前にまずは1曲お聞きください。本田美奈子でワンウェイジェネレーション。

0: お届けした曲は本田美奈子でワンウェイジェネレーションでした。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご意見ご質問何でも OK です。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。どんどんお寄せください。歌のリクエストもお待ちしております。
1: こんにちは、ドクター・ムスクルスラボ代表の花山です。今日のテーマは脂質です。ここで春さんに質問です。
0: はい、
1: 脂質って何だと思いますか？
0: 脂質は私のイメージ的には、あの食べ物の油は脂質って呼ぶみたいな、
1: はいはいは
0: い、
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど。じゃあ全く同じ質問を荒木さんにいたします。、はい、
2: ちょっと頑張って答えますね、
1: はい、脂質って何だと思いますか？
2: まず三大栄養素の一つだっていうことと、はい、それと 1g 9カロリーのエネルギーを持っているということ、はいはいはい、で体で考えると皮下脂肪としては内臓 の, この保護とか、うん、その役立っているということと、ね、はい、あともっとミクロの話になると細胞膜などの構成成分。
0: そうめっちゃ知ってる。
2: ちょっと頑張ってみました。
1: これでですね、正解を申し上げます、はい、はい、びっくりするような正解を申し上げます、
0: はい、
1: 定義で言いますと、脂質っていうのは我々の体を構成している物質のうちどうしても水に溶けないものを脂質と呼びます。
2: そんな
1: 大雑把な、というのは脂質、まあ、今まで炭水化物をやってタンパク質をやって、まあ、その他みたいな感じなんですけれども、うんうん、脂質には実は中性脂肪、リン脂質、コレステロール、この3つのものが含まれています。で、実際にこの分子構造を見ますと全く違うんです。特に中性脂肪とコレステロールっていうのは分子構造が全く違う物質なんですよね。なのでこれなんか仲間にしていいんですかっていうような分子構造をしています。リン脂質はちょっと似てる、中性脂肪とリン脂質はちょっと似てますけど、それでもやっぱりかなり違う分子構造をしてるんですよね。なので、うん、まあ、これをこの3つをひとまとめにして、これを言葉で表すとどうなるかっていうと、水に溶けないもの。
0: なるほどなるほど。ちょっと難しいかも。
1: ということになるんです。で、なので、で今日はこの中の中性脂肪だけに関して、はい、お話ししようと思っています。
2: 中性
1: 脂肪、で、はい、さっき荒木さんが言った細胞膜、これリン脂質なんですよね、
0: うん、
1: それからこのコレステロールっていうのは、うん、ホルモンはコレステロールなんです。
2: はい、
0: うん、
1: で今回はもう中でも中性脂肪で、いわゆる今ハルさんが言ったみたいに、うん、こう体の脂身的なものを、これを中性脂肪というんです、
0: うん、
1: で脂肪と言った時にはこの中性脂肪を指すことが多いです、
0: うん、
1: で脂質っていうとこの3つが含まれていて、脂肪っていうとこの中性脂肪、中性脂肪を指す、
0: あ、なるほど、
1: というふうに考えてください。
0: はい、
1: で荒木さんに質問です。
2: はい、
1: 健康診断の項目に中性脂肪っていう項目があります。
2: はい、
1: TG って書いてあるんですね、はい、これ中性脂肪が高いと言われたらどう感じますか？
2: まあ、食生活の中でやっぱりその脂身の多い肉とか、それちょっと食べ過ぎてるかなみたいな、そんなイメージですかね。
1: ですよね、なので患者さんも中性脂肪高いですよっていうと、脂肪を取りすぎましたかっていうふうに皆さん質問してくることが多いんですよね、はい、でところがですね、実はその空腹時に取った採血、基本的に採血をするときには空腹で来てくださいっていうふうに言うことが多い
2: です。そうですよね。
1: はい、でなので空腹時に取った採血で中性脂肪が高い場合っていうのは、これはほとんどが糖質の取りすぎなんです。
0: へえ、あ、そうなんですか。
1: そうなんです。何回か糖質を取りすぎるとそれを、うん、脂肪に変換して皮下とか体に溜め込みますっていうお話をしましたでしょ。
0: ですね。
1: それが中性脂肪なんです。
0: へー。
1: なので、はいはいはい、 脂肪を取りすぎた時に上がるのは実はコレステロールなんです。で糖質を取りすぎてその自分が消費する以上に食べた糖質は体がそれを中性脂肪に変換して体にこう溜め込んでくれるんです。でこれはですね、神様はその我々の体を作った時にですね、神様とお話したことは私残念ながらないですけれども
0: あったらびっくりあったらびっくりです。
1: たまにいますけどね
2: 怖い怖い怖い怖い怖い、
1: 添えてる人いますけどその食べられなくなっちゃった時に対する対処方法っていうのが体の中にはいっぱいあるんです、
2: うん、飢餓に対する、
1: 飢餓に対するあの機能っていうのは人体にはいっぱいあるんです、うん、でそのうちの一つはこの中性脂肪なので、食べられる時にいっぱい食べておいてそれを体の中に溜め込んでおいて食べられなくなっちゃった時のためにこう蓄えておきましょうというのがこの中性脂肪なんですよね。なのでその神様は食べられなくなっちゃった時のためにこれを作ってくれたんだと思うんです。ところがですね、食べ過ぎちゃった時の対処って実は体に何もないんです。
2: もう溜め込む一方ということですか。
1: 溜め込む一方。
0: あ、そういうことか、そういうことか。
1: もうこれ以上溜め込まなくてもいいですって言ってもどんどんどんどんその食べられなくなっちゃった時のために溜めてっちゃうんですよね、うん、
0: はいはいはい、
1: なので神様が我々のために作ってくださったこの貯金制度みたいなもんなわけですよね、うんうん、でそれが実は現代人はこの飽食の時代にあって我々の健康を蝕んでいるという極めて、ね、あの皮肉な結果になっているわけです。
0: なるほど。
1: でじゃあ今度はでも油はやっぱり取らなきゃ、三大栄養素のうちの一つなので、うんうん、取らなければいけないわけです、
0: はい、
1: でじゃあ取るんだったらいい油を取りたいじゃないですか。
0: そうですね、はい、で間違いなく
1: これからいい油と悪い油、うん

0: 油の話をいたします。
1: はい、
0: 魚の油と、
1: はい、
0: お肉っていうのは牛肉とか豚肉の油、
1: はい、
0: どっちの方が体に良さそうですか？
1: 断然魚です。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですよね。そうなんです。魚の方が健康的です、
1: うん、
0: でその話をこれからいたします、
1: はい、
0: でじゃあ牛の油とか豚の油は、
1: うん、
0: 冷えるとどんなになるっていうイメージがあります？
1: 冷えると白く固まる、
2: うん、
0: ですよね、うん、あのだいたいあの脂身っていうのは白い塊だし、
1: うんうんうんうん、
0: それからあのお肉を調理してね、
1: うん、
0: で調理したフライパンそのままほっといて次の日になる、
1: あもう
0: なると白く固まってますでしょ、
2: は
0: い、ああいうふうにあの白く固まる油、うん、実はねこれがあの悪い油の典型例なんです。
1: ほうん、
0: で牛の油これ牛脂って言います、
1: うん、
0: あのよくお肉を買うと牛脂ってくれます、
2: ね、
1: ありますね、
0: 四角くなってるやつ、はい、あれですねヘッドって言うんです。実は
1: ヘッド頭
0: ヘッド多分ファットのなんとか語オランダ語だったかな、ちょっと忘れちゃいました。多分オランダ
2: 語、うん、ヘッドって言うんですか、
0: こうな気がします。あれヘッドっていうらしいんです、あの牛の油は、
2: はい、
0: でそれに対して豚の油はラードって。
2: あーラード、あラードはよく
0: 聞いたことある、
1: はい、聞きますね。
0: であれはどっちも牛の油豚の油をその油身をね熱します、
1: うん、
0: で熱するとあの 液状になるわけですよね、
1: うん、
0: でその油だけを集めてもう一回冷やして固めたものがヘッドでありラードなわけです、
1: うんうんうんうん、
0: でなんとその牛の油の融点つまり白く固まる温度っていうのは40度から50度ぐらいなんです。
1: お結構早いんです ね、
2: 本当早いです ね、
1: うん、ね
0: そうで豚の油はもうちょっと低いんですよね、30度から40度ぐらいっていうふうに言われているんです。でということはどういうことかっていうと、牛の油の融点って40度から50度でしょ、
1: うん、
0: 人間の体温36度から37度なわけです、
2: はい、
0: 人間の体温では固まるんです。
1: 確かに。
0: で豚の油も固まるんです。
1: はいはい、
0: まあ、固まるか固まらないかぐらいギリなんですね、30度か40度なので、うん、
2: はいはい、
0: でなので固まる油もあるし固まらない油もあるっていう感じで、でもいずれにしても食べた油は体の中でまあ固まるんですよね。なのでそんなドロドロなものが体内に入ってきた時にそれが血管の中に入って、うん、でなんか血管の内側にベタベタベタベタくっつくっていうイメージなんとなく分かりますでしょうか。
1: はいはいはい、はい、
0: なのであのこの白く固まる油っていうのはまあ、体に悪いんですよね、
2: はい、
1: なるほど。焼肉とか大好きですけどね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう
1: 食べちゃってますね。
2: そうか、食べた後に採血したの乳液結晶とか出るってやっぱそれですか。
0: はい、私学生実習で、お昼ご飯にあのカレーパンを食べてですね、
1: うん、
0: で実習でお互いに血を取り合ってで自分たちの血液を遠心分離をかけてでカレーパンを食べた直後だったらもう上にこんな5ミリぐらい脂肪が浮いてました。
2: うわ
1: カレーパンで、
0: カレーパンで、カレーパン1個では がこんななんだって思いました。
1: えカレーパンはでも牛肉が入ってるとかそういう
0: だし揚げてる油が、
1: ああ
0: それこそラードで揚げているわけですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもう動物の油の塊なんですね、ああいう揚げパンとか。
0: 揚げパンとかそうなんです、
1: ね、なんか嫌だ、
2: なんか食べれなくなって
1: ねなってきちゃいますよね。
0: じゃあ、うん、お魚の油はなんで固まらないのか、
1: うん、なんで
0: 魚の油が固まるイメージないでしょ。
1: ないないです。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: お魚って温度が低いところで生きてるんです。
2: あ、そうか、海水、海水ですもんね。
0: そう、
1: 確かに。で、
0: 調べてみましたら、うん、ヒラメっていうお魚は、
1: うんうん、
0: かなり低い温度で生きていけるお魚で、うん、1.4 度の 水温でも生きていけるそうです、ヒラメは。
1: へえ。
0: ということは 1.4 度になってもヒラメの油は固まらないんですよ、うんうん、なのでその魚の 油っていうのは固まっちゃ困るわけですよね、
1: うんうん、
0: 生きていけなくなっちゃうので、
1: うんうん、
0: なのであの魚油っていうのは固まらない構造になっているんです。
2: うん、なるほど、
1: なるほど、だからいいんだ桜の、うん、桜じゃない魚の、
0: そうそうそう、桜だと馬になる、
1: ま
0: あ、ちゃ
1: うまた別の話になっちゃう、
0: 別の話ね。でね、じゃあちょっと難しい話をしますけど、なんで牛や豚の油は固まるのか、
1: うん、
0: で魚の油は固まらないのか、
1: うん、
0: っていうと、あの分子構造がまっすぐなんです、あの豚牛動物性の油っていうのは、うん、でこれを飽和脂肪酸って言うんです。で、うん、飽和、まっすぐなんです。なので分子構造がスパゲッティみたいな格好してるんです、
1: うん、
0: でそれに対してお魚の油っていうのは不飽和脂肪酸っていうんです、
1: うん、
0: でこれは分子構造が曲がってるんですよね、
1: うん、
0: なので、まあ、ちょっと違いますけど、イメージ的にはベビースターラーメンです。
1: あ、縮れ麺的な。
0: そうで、
1: はいはい、
0: スパゲッティの乾麺って買ってくると、
1: うん、
0: 重いでしょ、
2: あれ、
1: うんうん、重い。
0: ベビースターラーメン軽いでしょ。
1: 軽い。
2: そう言われてみればそうだろう。
0: そう、あれなんでかっていうと、まっすぐなので密度を濃くできるわけですよ。まっすぐな分子構造っていうのは密度を濃くできるわけです、
2: はいはいはい、
0: それに対して曲がってるものってね、ギュッと集めても曲がってるから邪魔しちゃって、うん、あんな密度にならないわけです。
1: はいはい。
0: つまりその牛豚の油っていうのは冷えるともう分子間の距離が近いのですぐ固まっちゃう。それに対して曲がってる油っていうのは冷えても固まらないんですよね。
1: なるほどね。
0: なのでこれが飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸ということなんです。
2: わかりやすいですね先生、
1: うんうん、
0: ありがとうございます。
2: いやいや本当に。
0: でじゃあね、お魚の油は体にいいですよ、
1: うん、
0: それ以外で女子の間に大人気の健康にいい油があります、
1: うん、はい、
0: 何だと思いますか。
1: オリーブオイル。
0: そうです、オリーブオイル、
1: うん、
0: でこれは、まあ、健康にいい油の代表格なわけです
2: よ、ね、
1: うんうん、
0: オリーブオイルはお魚の油じゃありません。
2: 違いますよね。
1: 木の実でしたっけ。
0: オリーブから取った油なんです、
1: うん、
0: で植物性の油もこの曲がった構造をしています。
1: あ、
0: なので
1: 軽いんだ。
0: あの軽いし、うん、その固まらないんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: なのであの健康にいいというふうに言われているんです。
1: え、なんか魚の油って出ないんですかね、そう考えたら。
0: 魚の油はあのありますよ。
1: あるんですか。
0: ありますけれども魚臭いんです。
1: あ、なるほどなるほど。
0: なので実はね、お薬として売ってます。
1: あ、
0: EPA、あのエキス何でしたっけ、あの DHA
2: とか、あのいわゆるだからカプセル状っていうか、
0: カプセルの中に入って売られて、
2: 匂いが出ない。
1: あ、なるほどなるほど、は
0: い、でこれ本当に健康にいいので、もうお薬として売っていて、保険も効きます、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 魚油はで、あの
2: エパテールですね。
0: エパテールです。あれ噛んでみると分かりますけど、めっちゃ魚臭いです。
2: そうですよね。
1: あ、そうだ。あの、じゃあ丸飲みしないと。
0: なので魚の油で調理をするっていうことは考えない方がいい、う
1: ん、なるほど。
0: なのでお魚はお魚のままで食べるっていうのがいいと思うんです、うんうん、
1: なるほど。
0: で今度はですね、
1: はい、
0: ものすごく健康に悪い油があるんです、
1: うん、
0: 聞いたことありますか。
1: うん、マーガリンですか。
0: そう、マーガリンなんです。なん
1: かバターとマーガリンだったらマーガリンの方が悪いとか、マーガリンを取りすぎちゃいけないとか、うん、そういうのを聞いたことあります、
0: うん、そうなんです。で実はマーガリン業界の名誉のために言いますが、
1: はい、
0: 今のマーガリンはそんなに悪くありません。
1: あ、
0: かつてマーガリンに使われていた油がものすごく体に悪いんです、
2: う
0: ん、
2: で過去の話なんですね。
0: 過去の話です。
1: 改良されたんだ今。
0: 少なくとも日本

0: で、マーガリンにはこの油は使われていません。で、アメリカでは完全に使用が禁止されています。
1: 禁止ですか。
0: でもどういうわけか、日本では野放しです。禁止はされていません。でマーガリン業界はもう使うのやめましょうということで、マーガリンには使わないことになったんですけど、
1: 自主規制みたいなことで。
0: 自主規制。
1: あ、そうですか。
0: で、法律では日本では規制されていません。なので、あの、これが含まれている食品は今でも日本でもたくさん売られています。で、それがね、トランス脂肪酸というやつなんです。で、このなんでね、あえてこのトランス脂肪酸の話をしようかと思ったかというと、この話をすることによって、いい油と悪い油の特徴がね、つかめるというふうに思ったので、はい、あえてこのお話をしようというふうに思いました。はい、で、このトランス脂肪酸なんですけれども、ちょっと間違えました。段取りを間違えました。
2: あ、段取り、あ、
0: 揚げ物の話をしようと思ってたここで、はい、揚げ物はしますか。
2: 揚げ物、まあまあまあまあ、たまに焼くとか、揚げるというか焼く
0: 系なら、ね、
2: はい、
0: で揚げ物をするときにお家でね、例えば、うん、お母さん揚げ物をしてくださいますでしょ、うんうん、
2: はい、
0: でお母さんがとんかつ作ってくれたりしますでしょ、
2: うんうんうん、
0: お母さんがとんかつを作るときに使う油って何油ですか。
2: サラダ油
0: ですよね、
2: はい、
0: 普通はサラダ油なんです、
2: うんう
0: ん、で、おそらくね、春さんのお母さんが作ってくださったとんかつ美味しいと思います、うん、ところがですね、お母さんが作ってくれたとんかつ、冷めたときに、
2: うん、
0: ちょっとあったかい時の方が美味しいなって思いますね。
2: それは、え、思います思います。
0: 料理何でもね、
2: まあ確かにね、
0: あったかい時の方が美味しいんですけど、
2: うんうんうん、
0: だけども、そのとんかつの和光とかね、
2: うん、
0: 有名なとんかつ屋さんのとんかつって、
2: うん、
0: 冷めても美味しいと思いませんか。
2: いや、でも確かにな
1: んかサクサク感が残ってる感じしますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうでしょ、ね、で、家庭で作った揚げ物って冷めるとなんかべちゃっ
2: するするする
0: しますでしょ、
2: はい、
0: これがまさにこのいい油と悪い油の違いなんです。で、サラダ油っていうのは、どちらかというといい油なんです、
2: うん、
0: なので冷めても固まらないんです、うん、なのでサラダ油で揚げ物をします。で、冷めます。だけれども油はそのままなので液体の状態なので、
2: はいはいはい、
0: なんかドロッとしてる。
2: はいはいはい、なるほどなるほど。
0: で、
2: うんうん、
0: で、それに対してそのとんかつ屋さんはラードで揚げてるんです。牛脂です。
1: 固まっちゃうんだ。
2: なるほどね。
0: そうなんです。牛脂を使って揚げています、
2: うん、
0: そうすると冷めると牛脂は固まります、
2: うん、
0: そうするとまず衣の表面に固まった油がコーティングを作ってくれます、
2: うんうんうんうん、
0: なので衣が水分を吸収しなくなるんです。
1: あ、しない、はい、
0: なのでいつまで経っても衣がサクサク。
2: うーん、
0: プラスお肉は、うん、お肉もお肉の表面にその油がコーティングを作ってくれるので今度は水分を逃げなくしてくれる。
1: ジューシーなまま、
0: ジューシーなままなのです。なので揚げ物にはどう考えてもラードとか牛、あの、この飽和脂肪酸を使った方がいいんです、
2: うんうんうんうん、
0: で、なので実はアメリカでは昔はフライドポテトも牛脂で揚げてた時代があるんです、
2: うん、あ、なんかすごい聞いたことあるかも。それ
0: で、そっちの方が圧倒的に美味しいんです。
1: 冷えても、
0: はいはい、冷えてもカリカリ、カリカリだし、うん、サクサクだし。
2: でもなんかイメージ的にはなんかそそらなくなっちゃいますね。豚の油で揚げてますこのフライドポテトは。
0: 牛ね、
2: あ、牛か牛、
0: あー、ラード、
2: ラード、
0: ラードだから豚か、豚か、はい、そうそうそうそう。いや、ところがですね、アメリカっていう国は本当に不思議な国で、
2: うん、
0: あれだけ肥満率が高くて、あの、太ってる人が多いのに、うん、健康意識ってめちゃくちゃ高いんですよね。
2: え、確かに。
0: そうなんです。日本よりもめちゃくちゃ健康意識が高いでしょ、
2: うん、
0: で、 アメリカでね

0: 揚げ物をすると美味しくないわけですよ、うんうんうん、で困ったと、はい、どうしようって思った時に考えついたのが、じゃあその曲がっている不飽和脂肪酸をまっすぐにしちゃえと、で国がサラダ油使えって、つまり植物性油を使えって言ってるので、はい、サラダ油なわけですよね、はい、曲がってる油なわけですよ、それまっすぐにしちゃえばいいじゃんと。
1: そんなことできるんですか？
2: 結構ハイリスクというか、ね、
0: これがトランス脂肪酸っていうやつなんです。聞いたことある？
1: トランス脂肪酸聞いたことあります。
2: なんか
0: 聞いたことあるでしょ、うん、めちゃくちゃ体に悪い、いい油で、さっき言ったねそのアメリカでも今や禁止されている、はいはい、それがこれなんです。でこの不飽和脂肪酸っていうのは何が飽和してないかっていうと水素の数なんです。で飽和脂肪酸っていうのはもうあの水素がいっぱい入ってる、でそれに対して不飽和脂肪酸って二重結合があるのでその分水素の数が少ないんです。
1: あ、はい、
0: でそこに高圧で水素をガーッと押し込むわけです。へそうするとその二重結合が壊れて一重結合になることによって分子構造がまっすぐになるんです。
2: はすっごい理科の実験
0: で、政府が言うように原料は植物油です。
1: はいはい、そうですよね。
0: で植物油をまっすぐにしたから冷めてもカリカリの油が出来上がったわけです。これです
2: ごくないですか、開発者。
0: そうそうそう、ね、そうなんです。
2: すご
0: っ。でこれでいいじゃんっていうことになって爆発的に売れたんです、
1: うん、あその油自体
0: が、ね、油自体がトランス脂肪酸っていう、はい、まあそのまっすぐにした人工的にまっすぐにした油のことを、うん、まあ、トランス脂肪酸と呼ぶんです。
2: はいはいはい、
0: で、で実はわけです。でところがですね、だんだんだんだんこれ健康に悪いんじゃね、うん、っていうことがだんだん分かってきたんです、うん、でなぜ悪いか、
2: うん、
0: このねそのさっき不飽和脂肪酸は分子構造が曲がってるって言いました、
2: うん、
0: で水素をぶち込むとここまっすぐになりますって言いました、
1: うん、
0: でところがですね不良品が出てくるわけです。
1: で、ま、全てまっすぐじゃなくてたまに曲がってるやつが出てくるんですね。
0: 曲がったのが、ええ反対側に曲がれず、関節が曲がっちゃいけない方向に曲がるみたいな感じで今までこう曲がってたのが、うん、こう曲がっちゃうわけですよね。反対側に曲がっちゃったやつが出てきたんです。出てきているということに気がついたんです、はい、で実はすごく厳密に言うとその反対向きに曲がった脂肪のことをトランス脂肪酸って言うんです。でなのでそれが含まれてる油全体のことを、まあ、世の中ではトランス脂肪酸っていうふうに呼んでますけれども、厳密には反対向きに曲がったものをトランス脂肪酸って言うんです。
1: 科学的に収束されたものを食べると本当体に悪そうですよね。
0: でこれは自然界にはほとんど存在しないんです。
1: それやばい
0: 反対側に
2: 全部人工、
0: そう、はいはい、反対側に曲がってる油っていうのは、なので人体はそれを分解できないんです。
1: ああやっぱそう、
0: もともと人間が食べていたものではないので、
1: うん、そういう消化酵素がないわけですね。
0: そうなんです。それを分解するための酵素を持ってないんです、
2: うんうん、
0: なのでずっと体の中に残り続ける。
1: 残っちゃうんですか。蓄積していくわけです。
0: なのでこれが体に悪く、
1: それはめっちゃ悪そうですね。
2: 悪そう。それこそなんか最近聞くのは、うん、なんか人間ってプラスチック食べてるみたいな、だきっとそういう人工的に作ったものを取り入れてて
1: 出せないって感じ。
2: 出せない。
0: そうそうそう、そういうそういう感じです。
1: 排泄できない。
0: そうなんです。なのでこのトランス脂肪酸を使うと揚げ物は美味しいし、で安いし、それから、まあ、人工的に作ってるものだから匂いもないし、でパンを焼くときに中に入れるとパンもいつまで経ってもしっとりしているしっていうので、もういいことだらけだったんですよね。でところがまあこれが分かってアメリカでは全面禁止です。今アメリカの食品には一切含まれていません。
2: あーへー。
1: なんか発がん性があったりもするんですか？そこまではいかないんですか？
0: もうとにかく体に蓄積するということが悪いんですよね、うん、じゃあね日本はなぜこれを禁止しないか
1: ですよね。
0: 禁止した方がいいじゃないですか、
1: はい、
0: で
1: どう考えても。
0: で、まあ、その時代は厚生省だったか厚労省になってからかってちょっと分かりませんけれども、厚労省の判断としては、日本の国民はアメリカの

0: 国民に比べてトランス脂肪酸たくさん取ってませんと。そんな危険なほどに、
1: ああ、そもそも、
2: そこまで、ああ、なるほど。
0: そう、日本にはそこまで流通してないから禁止しなくてもいいんじゃないですかっていうのが
2: 大丈夫なんですかね、はい、その判断は。
0: 厚労省の
1: 結構雑ですね
0: 判断だったわけです、うん、なので日本ではもう本当に野放し。ただまあ業界としてね、使うのやめましょうよって、マーガリンなんかね特に消費量の多いものなので、マーガリン業界ではもう一切使っていません。じゃあね、マーガリンは何を使ってるかっていうと、植物性の油だけれども冷えると固まる油、これがねココナッツオイルなんですよね。
1: ああ、確かに確かに確かに、白いですね。
0: 白い、白いでしょ。なのであれを使っていて、でファストフード店で揚げ物に使うのもココナッツオイルが使われていることが多いんですよね。
1: なんかそれはそれで高級そう、
2: 香りもいいし、
1: ねね、
0: ところがですね、まあ、ココナッツオイルっていうのはその MCT オイルが多く含まれるというふうに言われていて、 MCT オイルが一時すごくもてはやされたので、なんかすごく健康的っていうイメージがありますけど、はい、MCT オイルは健康的です、はい。だけどココナッツオイルに含まれている MCT オイルって本当に数パーセントなんですよね。なので MCT オイル単体で売られるようになってきたんです。最初はココナッツオイルを取ってたけれども、
1: はいはい、そうなんだ。
0: そうで、所詮冷えると固まる油です、ココナッツオイル。
2: あ、そうか、そういうことですね。
0: そうなんです。
2: あ、そうか。
0: なので体にはそんなにいいものではないんですよね。
2: なるほど。いや、油奥深いです、ね、ですね。
0: そうなんです、
1: ね。
0: でね、もう一個だけちょっと分類の話をします、
1: はい。
0: でその曲がっている油が健康にいいというふうに言いました、
1: うん。
0: でこのね、曲がり方があるんです、
1: はい。
0: で一箇所しか曲がっていないものを一箇不飽和脂肪酸というんです、
2: はい。
0: でそれに対して二箇所以上曲がっているやつを多価不飽和脂肪酸というふうに言うんです。
2: うん、
1: 難しい。
0: でこの曲がっているところっていうのは、さっき水素をぶち込んでまっすぐにしたって言いましたでしょ、
1: うんうんうん。
0: でそれは工業的にやるんですけれども、曲がっているところっていうのは酸素がくっつきやすいんです。
2: あ、水素ですからね。
0: そう、二重結合なので、うん、はいはい、酸化をするわけです。
2: あ、酸化しやすい。
0: そうなので、そのお母さんがとんかつを作ってくれた時に、うん、お母さん多分ね、揚げ物に使う油って1回ぐらいしか使わないでしょ、ね、
1: あ
0: 2回ぐらい使うかも、その方もいらっしゃるかもしれないけど、
1: 結構あれ多くないですか、あの1回揚げたものをこう、こうしてまた再利用。
0: そうでも2度ぐらいでしょ、せいぜい。っていうのはですね、結局曲がサラダ油は曲がってる油なので、温めると酸化しちゃうんです。で実は酸化した油っていうのが、これまたね健康に恐ろしく悪いんです。
1: あ、そうなん
2: だ。再利用しない方がいい。
0: そうなので、それもあって、なので酸化しない油、飽和脂肪酸酸化しないじゃないですか、
1: うん。
0: だからファストフード店っていうのはそれも良かったんですよ。油取り替えなくていいわけです。
2: あ、なるほど。
0: 酸化しないから一日中同じ油でやり続けてても良かったわけです。だからそういった意味で飽和脂肪酸を使いたかった。それに対してサラダ油っていうのは曲がっているので酸化する。そうなんです。なのでこの一家一箇所だけ曲がっているものの代表格が実はね、うん、オリーブオイルなんです、
1: うん。あ、そうなん
0: です。そうなんです。でこれはいっぱい曲がってるやつよりも曲がってるところが一箇所しかないわけですよね、
1: うんうんうん。
0: なのでオリーブオイルは比較的酸化しにくいんです。
2: お
0: ー。なのでアヒージョってあるでしょ。
2: はいはいはい、
1: 確かに。
0: でアヒージョ、
2: 女子大好きじゃないですか。
1: 大好き大好き。
0: グツグツグツグツ、
1: うん、
0: オリーブオイルを温めてその中でなんか煮込むわけでしょ、うん、タコとかそういうの、うん、でなので加熱しても大丈夫です。
1: うん、
0: オリーブオイルは一価不飽和脂肪酸、はい、これをオメガ9って言うんです、

0: オメガ9なんていうのは覚えなくていいんですけど、オメガ9という分類なんです。でそれに対してタカ不飽和脂肪酸っていうのは曲がってるところがいっぱいあるので、うんはい、これは加熱すると酸化します。なので加熱しない方がいいんです。でその代表がサラダ油なんですよね。でサラダ油はさらに実はサラダ油に含まれている他の成分が酸化を防いでくれているらしいんです。もともと曲がってる方がいっぱいあるので酸化しやすいのは酸化しやすいんですけど、うん、他のものが酸化を防いでくれて、うん、それでも何度も何度も加熱をしていると酸化しちゃって体に恐ろしく悪いものが出来上がってしまうわけです。でこのなのでこのサラダ油がオメガ6っていうんです。聞いたことありますでしょ。なんとなく聞いたことあるでしょ、うんうんうん、であのこれがサラダ油とかコーン油とかごま油、ごま油も加熱しても大丈夫じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なのであのこういう料理に使われるわけです。でそれに対してオメガ3っていうのを聞いたことありますでしょ。
2: はい、はい、オメガ3一番聞いたことあります。
0: さっき言ったお魚の油、
2: あそういうことか。
0: そうで EPA とか DHA とかあというやつなんですよね、うん、
2: サプリでやりますね。
0: そうこれはもう絶対に加熱しちゃダメ、加熱しちゃダメなんです。オメガ3はもう曲がってるとこいっぱいあるので、
2: はいはい、
0: なので加熱してしまうとその効果が一気に失われてしまいます。
1: うーん
0: なのでお魚は実は加熱をしたらこの油の良さは全部失われます。
2: あそうなんだ。
0: そうなのでお魚の油を健康のために食べるのであれば生で食べてください。
1: だからあまりは加熱しちゃダメだ
0: って書いてあるもんね。そうそう。
2: で、
0: アマニ油、アマニ油はあれ植物の油なんですけど、でもあれもオメガ3なんですよ。
1: そうですよね。
0: なのであれは加熱しちゃダメなんです。
1: 加熱しないでください。書いてあります。
2: そう。アメニ油って何ですか？
0: アマニ、アマニ油っていう。
1: サラダとかにかけたりしません？
0: サラダにかける。それからアマニ油ドレッシングとか。エゴマ油ドレッシング、
1: 体にいいって言われてる。
0: あれはドレッシングに使うのが正しくて、その調理に使っちゃダメなんですよ。
1: あそういうことなん
2: だ。そうなんだ。
0: そう、なのでその手の油はあの加熱調理はしてはいけませんということなんですよね。
1: なるほど。
0: で唯一加熱で大丈夫なのが、うん、サバ缶です。
2: あ、え、なんで？
0: サバ缶はあれはですね、サバ缶ってどうやって作ってるか知ってます？
2: 煮詰めてる？
0: あれね、缶の中にサバを切ったものを入れます、
2: はい、
0: でもう蓋をしちゃいます、
2: うん、
0: で密閉した缶を100度に熱するんです。
2: あ、缶をね、
1: 中ではなくて、
0: でなので缶の中で調理してるんです。
1: はい、
0: 缶そのものを熱しているんです。
1: 酸化のしようがないということですね。
0: 酸素がないんです。
1: そういうことです
0: ね。密閉されて
1: る、密閉されてるから
0: 酸素が入っていない状態で加熱しているので、そのお魚の油は酸化しないんです。なので加熱している魚の油を取りたいのであれば、
2: はい、
0: もうサバ缶一択です。
2: そうなんだ。じゃあ焼きサバとかはもう死んじゃって、
0: 死んじゃってます。油としては死んじゃってます。
2: あ、へえ、美味しいのにね、
1: はい、本当に美味しいよね。
0: アジとかめちゃくちゃ体にいいんですけれども、アジフライはもう死んじゃってます。
1: じゃあもうやっぱお刺身の方が圧倒的にいいわけですね。
0: そう、なのでお刺身で食べてください。
2: じゃあ鮭とかも結構なんか腹、何でしたっけ、サーモンハラスみたいな結構油がすごい、
0: はい、
2: 焼き鮭、
0: はいはい、
2: あれとか もうただの油になって
0: る。ただの油になっちゃってます。
1: 健康に良さそうで、
2: そうそうそうそう、
1: 結構食べてるでしょ。
2: 結構食べますね魚。
1: その辺はね。
2: そうなんだ。
0: そうなんです。でもう一個だけ細かいことを言いますと、うん、急いで言いますが、サラダ油ってその曲がってる油だけれども、うん、健康にいいっていうイメージないでしょ。
2: ないです、ないです。
0: で実はね、これはあの もともとこの曲がってる油っていうのは体内

0: で作ることができないので、あの必須脂肪酸っていう言葉があって、取らなきゃ人間は作れません、なので外から取らなきゃいけない脂肪酸のうちの一つなんです、サラダ油も。ところがですね、今現代人はこのサラダ油を取りすぎちゃってるので、基本的にこのサラダ油ってオメガ6とそのオメガ3をこう4対1ぐらいの割合で取ってくださいっていうのが、あの理想的 な比率なんですよね。それに対して現代人はね、もう10対1ぐらい取っちゃってるんです。
1: そんな感じですね。
0: サラダ油はもう何にでも使うでしょ
1: う、そうですよね。
0: なのでもうサラダ油はそんなに積極的に取りませんということで、今日のをまとめますと、はい、いずれにしても脂肪は 1g 9キロカロリーと高カロリーです、はいはい、なのでダイエットや減量には敵です、とはいえ三大栄養素の一つです、はい、必須脂肪酸というものもあります。減量中といえども 50g 程度の脂質は取ってください、
2: はい、
0: 3摂取するなら不飽和脂肪酸、中でもオメガ3系の脂肪酸を摂取してください、
1: はい、
0: 具体的には生魚、サバ缶、ドレッシングに使うならばアマニ油やエゴマ油を使ったものにしてください、
2: はい、
0: で今日はこれでもうお時間になりましたので、
1: お腹いっぱいになりました
2: 本当ですね、たくさん喋りましたよねじゃあそれでは最後に一曲お届けいたします。佐野智晴でサムデイ。
0: 音橋

0: お届けした曲は佐野元春でサムデイでした。
1: 皆様ハローチューズデー、ドクタームスクルスラボ優しい健康研究所、いかがだったでしょうか。ドクタームスクルスラボに興味を持ってくださった方はぜひ弊社のホームページもご覧になってみてください。ドクタームスクルスラボで検索していただけますとすぐ出てくると思います。また YouTube もやっております。ドクタームスクルスチャンネルで検索してみてください。チャンネル登録をお願いいたします。
0: 番組では皆様のメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは info@885fm.jp です。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしています。スタジオにもぜひ遊びに来てください。
1: お相手は私、花山
2: 荒木
0: 春
1: でした。次回放送は5月19日です。それまでさようなら。
0: さようなら。
1: この番組は株式会社ムスクルスの提供でお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

時刻は6時2分を回りました。こんにちは、松本美奈子です。松本美奈子のビューティフルデイズ、今日も元気にそして楽しくお届けいたします。さあ今日は5月5日ということで祭日ですよね。なのですごいですね、今日はたくさんの方がスタジオの前にもいらっしゃって、違うところがですね、いつもはね平日なのでこの時間だと会社に勤めてる方がちょうど帰られる時間帯で、こうスーツした来た方々がね大勢こう行き来されるんですけど、今日は全くそういう姿ないですね。今日は本当に皆さん、あ、行楽遊びに来ているんだなっていう、そんな感じの方が多いのかなっていうね、そんな感じなんですけれどもね。ねえ、なんかそうそうそう、いつもとは違うなという感じなんですけれどもね。ねえ、なんかねこう見てると、あ、なんか懐かしい顔ぶれだななんていう方のねお顔も見えたりとかしてね、いいな、楽しいななんて思ってはいるんですけれどもね。はい、あ、チャットいただいてますね、ありがとうございます。チャットごめんね、スピードスターさん、チワチワということでこんにちは。はメタリカの T シャツということで、そうなんですね、すごいですね、素敵だなありがとうございます、すごい気がついていただいたんだと思って、そうそうそう、私ね今日メタリカの T シャツを着て、なんかもうちょっとねこうロックっぽい感じのメタリカの T シャツもね持ってて好きなんですけど、今日はちょっとロゴだけのねキラキラな感じのメタリカの T シャツを着て、好きなんですよこういう感じのが、ね、後ろもね文字が入ってるんですけれども、今日はねそうなんですよ、気がついていただいて嬉しいですね、メタリカの T シャツ今日は着てみました。はい、なんかねそんな5月5日そんな気分で今日は生放送をお届けしたいなと思って、今日はそんなメタリカの T シャツを着てきました。はい、気がついていただいてありがとうございます、ありがとうございます。さあ今日は5月5日ということでね、今日は5月5日子供の日、まあ、端午の節句とも言われるんですけどね、子供の日ということで子供の人格を重んじて幸福を図るとともに母親に感謝をする日とされている、そうなんです、私知らなかったんですけど、あ、子供の日、子供の日、あ、子供のための日なんだと思っていたら、いや実は母親に感謝する日とされているっていうことで、あ、そういう日なんだって初めて知って、あーと思ったんですけど、あとね端午の節句ということで男の子の健やかな成長を願う日でもあり、鯉のぼりとかね五月人形を飾って、あとは食べ物は柏餅を食べたりちまきを食べたりするのが、まあ、伝統的だということなんですけど、あとあれですね、勝負湯に入るっていうのもね、まあ皆さんよくね昔からされていると思うんですけれども、鯉のぼりをねこう掲げるっていうのは出世とか成長を願って庭とかベランダにね、まあ、昔はあれですよね、お庭のところに大きい鯉のぼりとかね飾ったりとかねこう掲げてねありましたよね。最近はあんまりここら辺ではね見ないんですけれどもね、ね、昔私の子供の頃なんかすごかったですね、友達の家なんか庭にね大きな鯉のぼりっていうね掲げてる方もいたんですけど、ね、最近見ないななんて思っていました。はい、あと五月人形、鎧とか兜を飾るということでね、災いから子供を守るお守りとして室内に飾るということでね、あと勝負湯に入るってなんかね、そう、あ、そういえば勝負湯5月5日だから入らなきゃと思って、で今日スーパーに行ったんですよ。でスーパーに行った時には全然勝負湯のことが頭になくて、全然買おうとかもう思わなかったんですけど、家に帰ってきたら、あ、そういえば今日5月5日で勝負湯に入らなきゃって思って、あ、でもスーパーに行ったら確かなかったよなと思って、売り切れちゃったのかな、どうなんだろうな、あ、帰りにどうしよう、ちょっと寄って、うん、買っていこうかななんて思ったんですけどね、勝負湯の強い香りで邪気を払う厄除けとしてお風呂に浮かべるということなの

ね、やっぱりね、ぜひこの時期、今日は勝負湯に入るのがいいのかななんて思いますよね。あと、あの柏餅、子孫繁栄の縁起物、ちまきは厄除けの力があると言われているということで、あとタケノコをねよく食べるということなんですけど、すくすく成長するようにという願いから、5月5日はタケノコも食べましょうということなんですけど ね。あと、そうそうそう、今日5月5日は立夏ということで、立つ夏と書いて立夏ということなんですけど、ちょうどこの立夏って季節の変わり目なんですよね。そう、季節の変わり目ということで、で2026年はちょうど今年はね、5月5日今日ですよね、今日が立夏ということなんですけれどもね。で、立夏って立夏から立秋の立春の、あ、立春じゃない、立夏から立秋の前日までが夏なんですって。で、立夏が今日じゃないですか。で、立秋の前日っていうのが8月6日なんですよ。だからそこまでが夏ということなんですね。っていうことは今日から夏の始まりということでございます、皆さん。ねえ、もう夏が始まっちゃったんですよ。だからもうどうしましょう。暑さこれからだんだんすごいみたいですよ。だってね、来週だっけ、いつだっけな、5月12日から18日ぐらいってすっごい気温高いんですってよ。来週か、12日ってね、火曜日からか、すごい高いですって。26度とかね、なんですってよ。だから今から本当にしっかりと体調を管理しとかないと。本当に大事なのは汗をかくっていう体作りをしておかないと、急に汗とかかき始めちゃうと体がね、なかなかついていけないので、今からしっかり少しずつ汗をかいても大丈夫な体作りをしないといけないのかなと思ってますので、皆さん本当にしっかり食べて飲んで、しっかり睡眠をとって、ね、体作りしていただきたいなと思います。さあ、それではここで1曲お聴きください。ジュディ&マリーで散歩道。

ジリー&マリーの散歩道聞いていただいておりますが、はい、それではメッセージいただいておりますねって思って、そうそう、その前に、そうそうそう、そう今日5月5日はね、そう、あたり前田のクラッカーの日でもあるんだ。そうそうそう、それを言おうと思った。でもあたり前田のクラッカーって言ってもわからない人多いよね、きっとね。そうそうそうそう、なんかね、そう、久しぶりに何十年ぶりかに食べて、あ、なんか懐かしい、美味しいとか思って食べたんだけど、そうそう、前田製菓っていうね、創業が1918年、大正7年なんですけど、5月5日に創業日だということで、で、子供たちみんなにそのクラッカー、あたり前田のクラッカーを食べてほしいということで、5月5日はあたり前田のクラッカーの日ってしたんですけど、そう、たまたま偶然に何日か前にあたり前田のクラッカーを食べて、あ、なんか懐かしい味と思ったの。そう、それ話そうと思ったの。そう、あたり前田のクラッカーの日でもあるということですね、今日はね。はい、ということで、あ、チャットをいただいてますね、ありがとうございます。ちょっとメガネ外せ、なんかね、メガネ取っちゃうとそれは見えない、ごめん、ちょっとかけるね。藤沢さん、松本美奈子さん、こんばんは。こんばんは。美奈子さん、ゴールデンウィークどうお過ごしでしたか。ゴールデンウィークどこかに行きましたか。今日もラジオ放送最後まで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ねえ、どんな風に、なんかね、結局ダラダラと過ごして、でも、まあ、ちょっと遊んだりとかね、そんな感じに過ごしてましたね。うん、なんか、ね、まだでも明日もね、あるので、明日もちょっと出かけようかなと思うので、またその話も出かけたらお話しようかなと思ってます。はい、藤沢さん、ありがとうございます。はい、続きまして、ごめんね、なんかね、今日目の調子がいまいちでね。スピードスターさん、ありがとうございます。旧暦で5月は馬の年というらしく、5日が最初の牛の日という言葉、牛の日だよね、ということで、端午節っていうのかっていうということで、これあれだね、なんだっけ、中国とか台湾などのお節句だよね。ねね、そういうことだよね。うん、そうなんだよね。ありがとうございます。そうそうそう。そうなの。ありがとう。はい。さあ、続きまして、今日ね、メッセージいただいております。メッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム、ゆうちんさん。みなこさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わりが近づいていますね。私はちょうど実家から自宅に向かう車の中です。あ、そうなのね。今、車の中なんだ。一日早く帰って明日はゆっくりしたいと思っています。思っていた通り高速は渋滞中です。車の中で暇暇でお菓子ばっかり食べてます。そうそう、私の運転の順番で主人と交代なので気持ちを切り替えます。ゴールデンウィークもゆっくりしようなんて思ってたけど、あっという間に終わってしまいました。楽しいことはあっという間に終わってしまいますよね。明日一日休んで明後日からまた頑張らないと。美奈子さん、ゴールデンウィーク楽しめましたか、ということで。ねえ、そうなんだ、車の中なのね。で、順番、運転の順番回ってくるのね。あ、じゃあご主人とこう代わり番号に運転してるんだね。あ、でもご主人助かりますね、2人で運転がねできるということはね、いいですよね。そっかそっか、1日早く帰って休んで、あ、でもそれが一番いいかもしれない、体にはね。ねえ、そっかそっか、一日休んで明後日から頑張ってください。私も頑張ります。はい、メッセージありがとうございます。さあ、続きましてラジオネームまみさん、こんにちは。みなこさん、こんにちは。みなこさん、5月に入りましたね。そしてゴールデンウィークももうすぐ終わりですね。私は明日友達とバーベキュー大会、雨ではなくお天気も良さそうなので良かったです。ただ日焼けバッチリしそうで怖いです。日焼け対策しっかりしないと。美奈子さん、バーベキューとかするのかな。おすすめの具材とかありますか、ということで。ねえ、よかったね、明日天気だもんね。雨のバーベキューって悲しいよね、ちょっとね。うん、でもね、日焼け対策しっかりしないと、あ、これはちょっとまずいですね。でもバーベキューなのに日傘さすわけにはいかないしね。帽子をかぶってこうね、アームのをして

だよね、そういう感じで、こう短いズボンとか履かないで長いズボン履いてみたいな、そんな感じなのかな。おすすめの具材なんだろう、肉は絶対でしょ、肉とか焼きそばとか、何、私トウモロコシ好きだな。でもね、皆さん多分玉ねぎ、こう輪切りの玉ねぎとか食べたいんじゃないかなと思うんですけど、私玉ねぎ苦手なので、私は玉ねぎはね食べないんだけど、玉ねぎいいんじゃないですか、今ね新玉ねぎ美味しいですもんね、玉ねぎとかね。何ある、あとなんかねちょっと思い浮かばないけど、そうそうそう、でもそんな感じなのか、ウインナーとかね、そう、ぜひ明日日焼け対策バッチリしてバーベキュー楽しんでください。まみさんメッセージありがとうございます。さあ時刻は6時18分を回りました。そろそろお別れの時間です。この後は林田雅樹さんの大江戸ワイドスーパーイブニングでお楽しみください。それでは今週もビューティフルな毎日でありますように。お相手は松本美奈子でした。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはおうちで東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります。

封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります。ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 Rainbow Town FM。 Super

5月5日火曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーウィニングです。林田正樹がお送りしてまいります。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。まあ巷はなんて言うんでしょうね、大型連休ということで祝日でお休みを謳歌していらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのかななんてふうに思いますが、私は通常営業という形でお届けしてまいります。オープニングにメッセージご紹介しましょう。ラジオネームがドクター新井さんです。ありがとうございます。林田さんこんばんは。今日5月5日は子どもの日の他におもちゃの日でもあるようですね。おもちゃといえば小学生の頃、私はミニ四駆にはまりまくっていましたね。林田さんは小学生の頃にはまっていたおもちゃは何ですかといただきました。ありがとうございます。でも私もねミニ四駆はねやってましたよ。兄がいる影響、兄がいる影響っていうか、なんかそのなんて言うんでしょうね、こうコースみたいなのもこう組み立ててみたいな感じではありましたよ。なんかそのなんか今考えるとなんかすごいこう今の時代ではなかなかこう経験できないような、本当に実物のなんかこう面白さっていうのがすごくこうあったなっていうふうに思いますね。なんか今結局そのデジタルでこう追加してみたいな形とかじゃなくて、課金とか、課金ある意味課金なんですけどね、あの部品をどのパーツにするとか、あとはそのモーターだったりとか、あとはこのボディをどれだけ薄くするかとか、あとはなんて言うんでしょう、こうタイヤのホイールとか、なんかそういったものをいろいろこう組み合わせたりして自分なりのカスタマイズをしたりとか、あとはなんて言うんでしょう、こう色だったりとかね、そういうのにこだわってる方とかも結構いたりして、なんかこう誰かと一緒にこう走らせたり、もちろんその何て一人でタイムトライアル的な部分ももちろんあるんですけど、なんかあんまり軽すぎちゃうと外に飛び出しちゃう、コースを外れちゃうし、でそこのコース何て言うか、カーブがちゃんと曲がれるようにすると重くなって直線が遅くなるしみたいなのとか、あと何人かで走ったりするとこう接触がやっぱりあるわけですよね。そうなるとなんかこうぶつかっても耐えられるようなものにしなきゃいけないとか、そういったものとかも考えたりすると、いろいろこうなんて言うんでしょうね、こうこだわりながら作ってたっていう感じですね。まあ私はでもそんなになんて言うんでしょう、こうその辺はそんなに疎いので、まあ、兄がすごいいろんなパーツを持ってたななんていう感じはします。あのこうパカッと開くとこうなんかこう2段になっていろんなところにこうでコーナリングのパーツが入ったりとか、そういうミニ四駆セットみたいなのもそういえばあったななんていうふうに思いました。私はでも他に何にハマっていたんだろう。でもなんかやっぱりそのテレビゲームとかですかね、やっぱりね。あのちょっと私の家はなんとなくこう文明が入ってくるのが遅かったので、他の家ではプレイステーションとかが入ってる頃にまだスーパーファミコンとかが現役だったので、なんかそういうソフトとかもこう楽しくやってましたね。なんかあのそう、私はあのでも何やの格闘系だったりとか、

あとはなんかこう RPG 的なものだと、私はあんまりこうなんて言うんでしょう、こうまあ日本だとドラゴンクエストとか、あとファイナルファンタジーとかが割とメジャーな RPG ロールプレイングゲームなんですけど、私はロマンシングサガっていうちょっとマイナーな、ちょっとなんて言うんでしょう、これすごくある意味で不親切な不親切な、なんて言うんでしょう、こうゲーム、なんかこういろんなところ、当時はねどういう風にして情報を得ていたのかがわかんないんですけど、攻略本なのか、もう今みたいになんて言うんでしょう、こう攻略サイトとかね、あとはこう他の人がやってるものとかゲーム実況とかなんか全く持ってないですから、なんかそういう中でこうどうクリアしていくかっていうのが、なんかこうなんか楽しかったっていうか、すごく子供ながらに、まあ、難しく何度も遊んでたっていう感じですね。あと主人公が何人かいるので、そうなるとこういろんなこう遊び方ができるというか、主人公ごとにこう違う遊び方ができたりとか、この目線から見るとこういう話なんだとか、そういうのもなんかこう違いも見られて、なんか面白かったなっていう印象があります。そうね、あとはゲームボーイとかねなんかさっきまでアナログの良さを語ってたのに、もう完全にデジタルな人間なんですけど、なんかでもあの当時なんか本当にこう色がなくて、白黒っていうんですかね、なんか本当にこうポケモンの色もなく、そしてポケモンもなんか鳴き声とかも電子音なわけですよ。だからアニメで見てるポケモンと全然声が違うわけですね。なんかそういうのみたいとかもなんかカクカクした感じのね、こう滑らかじゃないこうイラストっていうかね、そのゲーム画面だったりとかもね、なんかこう懐かしさもあり、まあ今はどうなんだろう、できるのかなっていう感じはしますね、当時の画質みたいなのでね。そう、難しいかな、綺麗なところになっちゃうと。でもなんか私はそのゲームボーイから、そのなんて言うんでしょうね、こう任天堂系のゲームハードゲーム機からはちょっと離れているので、ポケモンが全然できないんですけど、やりたいなと思っても、いやポケモンをやるためだけにちょっとそれは出せないみたいな、スイッチ買うかっていうのもなんかなかったりとかもしつつ、あとなんかこうみんなで楽しめるゲームとかがやっぱりスイッチは多いイメージがあるので、なんかそういったところで、いや一人だし部屋狭いしみたいなね、なんかこう風に思ったりします。なんかそんなのもなんかこう楽しんでたな、なんていうふうに思います。なんかもっとちっちゃい頃はね、本当に自然の中でなんか草をむしってなんか切り刻んで、なんかこうなんか薬草とか言いながらなんかこう遊んでたりとかしましたけどね、なんかさすがに飲んだり食べたりはしないですけど、なんかそういうなんかこう原始的なおままごとみたいなのをやったりとかしてましたね。でも本当もう今の子供たちは何だろう、何で遊んでるんでしょうね。私も一応姪っ子がいるので、何が楽しいのかななかなかちょっとそう、今の若い子っていうかね、ちっちゃい子は何をしてるんだろうと思って、あでなんかそう子供祭りとかでもお話、私インタビューしたことも、体験ブースでインタビューしたこともあるんですけど、やっぱりなんかいろんな私の知らないコンテンツがいっぱいあって、やっぱりその YouTuber の方だったりとか、あとはなんか最新のやっぱりゲームだったりとか、あとアプリとかが結構多いかもですね。なんかそれは何っていうか、なんかちょっと前だったらなんか知ってるみたいな、ちょっと聞いたことあるかもみたいなのもあるんですけど、やっぱりなかなかその最近のものはちょっと分かりづらくなってきちゃったなっていうふうに思います。でもなんか好きな食べ物とかがなんかこうね、まあ、あんまり変わらないからなんかその辺を聞くインタビューすると、あ一緒やと思いながら安心するみたいなところはありますけどね。ね、ほんと子供たちはみんな何をして遊んでるんだろう。なんかね、お子さんとかいらっしゃる方とかだとね、なんかこういうのハマってるよみたいなのがあったら教えていただけると嬉しいな。

いななんていうふうにもう子供の日には思いました。ドクターライさんメッセージありがとうございました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスが info@885fm.jp info@885fm.jp までお寄せください。今日も最後まで林田まさきにどうぞお付き合いください。今日子供の日ということでね、子供の歌っていうのがねちょっとあんまり思いつかなかったんで、なんかまあこの方々の曲をかけてみようかなと思います。ミスターチルドレンでトゥモローネバーノーズ。

お届けしたのはミスターチルドレンでトゥモローネバーノーズでした。時刻は午後6時38分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。昨日夜、山口県美祢市の国道で25歳の男性が運転する乗用車と対向して走ってきた30歳代の男性が運転する乗用車が衝突しました。この事故で25歳の男性と対向の乗用車に乗っていた小学生の男の子8歳の2人が死亡しました。現場は片側1車線のカーブで、警察はどちらかが中央線をはみ出したとみて原因を調べています。次です。アメリカ歴訪中の茂木外務大臣は3日、滞在先のケニアの首都ナイロビでウィリアム・ルト大統領と会談しました。2人は両国間の経済関係の強化や安全保障分野での協力拡大で一致し、自由で開かれた国際秩序の実現に向けて連携していくことも確認しました。茂木大臣は日本企業のケニアへの進出が活発化し、社会基盤、インフラ整備などで貢献していることに言及した上、企業活動への支援を要請しました。ルト大統領は日本企業の投資促進に向けて協力を継続する意向を示しました。おしまいのニュースです。アメリカのベッセント財務長官は4日、ホルムズ海峡をめぐり、中国が外交を強化してイランにホルムズ海峡を開通させるかどうか見てみようと述べました。アメリカの FOX ニュースのインタビューで話しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、中国の習近平国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しです。ベッセント長官はホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカが誘導して通過させる作戦について、中国に強く協力を求めたいと強調しました。中国がイラン産原油の最大の買い手とされることについては、中国が最大のテロ支援国家に資金を提供していると批判しました。アメリカと中国の首脳会談は去年10月に韓国で開催されて以来となります。ベッセント長官は今回の会談の狙いについて、韓国での合意を前進させ米中関係を安定的に維持していくと述べました。ベッセント長官はトランプ大統領とともに中国を訪問することを予定しています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は午後6時45分です。この時間はお天気をお伝えします。まずは全国の明日の概況からです。明日6日水曜日は北日本や東日本から西日本の日本海側ではおおむね晴れるでしょう。東日本から西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部ではにわか雨のところもある見込みです。沖縄は雨で雷を伴って激しく降るところもありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高いところが多く、北日本ではかなり高いところもある見込みです。では全国各地の詳しいお天気お伝えしてまいります。釧路、札幌、仙台、新潟、広島、晴れ。名古屋、曇り時々晴れ。金沢、晴れと金沢、大阪、高知、福岡、晴れ時々曇り。鹿児島、曇りのち晴れ。那覇は曇り時々雨の予報となっております。では全国各地の予想最高気温をお伝えします。釧路14度、仙台、新潟、名古屋、広島、高知23度、札幌、金沢、大阪、福岡、鹿児島24度、那覇25度の予想となっています。続いて予想最低気温が釧路7度、仙台10度、新潟11度、金沢、広島12度、札幌、大阪13度、高知、福岡14度、鹿児島16度、那覇20度の予想となっています。では東京地方の今夜からあさってにかけてのお天気、まずご紹介いたしましょう。今夜は晴れ、南の風がやや強く吹く見込みです。降水確率が18時から24時 0% と

なっています。そして明日6日水曜日は晴れ時々曇り、南の風、23区西部では南の風がやや強く吹く見込みです。降水確率が0時から18時までが 0%、 18時から24時が 10% となっています。朝の予想最低気温が15度、日中の予想最高気温が23度となっています。そして明後日7日木曜日は曇り時々晴れ、南東の風のち南の風となっております。週間天気予報を見てみますと、そうですね、8日金曜日、9日土曜日が曇り時々晴れ、そして10日日曜日、11日月曜日が、晴れ時々曇り、そして12日火曜日が曇り時々晴れの予報となっております。一応予想最高気温が24度前後、いずれも、26度だったり25度だったり23度だったりっていう感じで、最低気温も比較的15度前後っていう感じですかね。14度13度16度みたいな感じになっているので、比較的気温は落ち着いているのかなっていう感じはしますね。なんか突然夏日になり本当半袖を引っ張り出してきたわけですけれども、私昨日、そしたらなんか夕方がやっぱね寒くて、なんか半袖イエーイみたいな感じの格好っていうよりは、まあ半袖にちょっと薄手のなんていうの、カーディガンをこう羽織ってっていう感じ、まあこれだったらちょっと夜冷え込んでも大丈夫かなと思ったんですけど、思いのほか寒くて、やっぱりここのこう風を通しづらい、なんかこう軽い、なんかこうポケッタブルなんちゃらみたいな、なんかそういうものをなんか忍ばせておく方がなんかこうよりなんかいいのかななんていうふうに、このなんか日中と夜の寒暖差を対策するためにはかなっていうふうに思いましたね。だからなんかこうこの時期ね、どうしてもこう体調というかね、なんかその寒暖差にやられちゃう人も多くて、私もなんとなくこうなんか何を着て寝たらいいんだろうみたいなね寝巻きをどうしようみたいなものだったりとか、今日もまあ長袖にちょっとこれ綿なんですけど、ちょっとざっくりこう編まれたような、ちょっと割と隙間の空いているカーディガンを着てるんですね。なんか目の詰まったものだったりすると、もうなんか5月だしなと思いつつ、なんかでもまだこう上に羽織ってないとシャツ1枚だと寒いなっていうのもあって、なんかそういろいろ選んでみてきたんですけど、やっぱり夕方になると寒いなんかさっきもスタジオに向かってくるときはちょっと少し寒かったので、これまたなんかいいグッズを見つけなきゃななんていうふうに思いましたね。本当にこう風邪ひかないようにというかね、でもなんかお天気的にはね、がっつりこう雨が降るっていうのがないので、まだまだその、そうですね、一応明日で祝日は終わりというかになるので、まあでもね、7、8、木、金とお休みを取ってる方はまたね、日曜日までガッとこう続きますから、なんかそういったところもね、まだお休みだぞっていう方もね、こう楽しめる、そんなお天気なんじゃないかななんていうふうに思います。この時間はお天気をお伝えしました。

時刻は午後6時56分です。オールドワイドスーパーオープニング、林田まさきがお送りしております。オープニングでもちょっと遊びの話がちょっと出たので、最近の私の遊びご紹介します。なんか先日ナンバーマッチっていう、足して10もしくは同じ数字をこうマス目状のところからこう探して、その数字をマッチングさせていくっていうゲームにハマってますよっていうお話をしたんですけど、

それをやっているとやっぱり、ね、広告が出てくるわけですよ。そのね、課金とかをしてないのでね、私は、まあ、それ広告がまたその違うゲームの広告だったりするわけですよ。あれなんかこう YouTube とかを見ていると、なんかこう広告出てくるゲームと実際違うなんかゲームで話題になったりとかもするんですけど、でそういうのもそれなんかこう なんていうんでしょうね、こう、まあ、森を開拓していくみたいなゲームだったりとか、あとはなんていうんでしょう、こうもう寒さに凍えてなんかこう震えているなんか母と娘みたいな、それをなんかこうパズルみたいなのを解除してなんかこう環境を良くしていくみたいなゲームだったりとか、あとはなんだ、なんかこう農作物を育ててみたいな、それをなんか出荷してお金どんどんこう農園を広くしていくみたいなゲームとかの広告が出てくるわけですよ。私その中の広告でなんかこう毛糸をその編まれているものからこう引っこ抜いていって、最終的に解体するっていうゲームがあって、その毛糸を例えばこう1つ2つ3つ同じ色がたまると、それがこう次の色の指定が来て、その次色に合ったやつをこう集めて、それまたこう集めて集めてってしていくんですけど、無課金の私はこうそのバスケットが2つしかないんですよ。だから色が2種類しかないから、そこ2種類をこうひたすらこう開けたりとかしながら、こうなんとか道具みたいな、なんかね、こう広告を見て頼らないようにしてしながら、こうクリアしていくっていうのがやってるんですけど、もうそれにはまりすぎちゃって、なんかもう常にこう見ていく色をなんかみたいな、こう一本抜いてこう溶けていくと、その下にまた違う編み物が挟まってたりとかして、うわーとか思ったりとか、そういうのもねちょっとなんか楽しんでハマっています。なんかこうまんまとその広告に吸い寄せられてハマっていってる私でも、ただ課金は絶対しないと決めている、それだけです。はい、皆さんもなんかね面白いアプリゲームとかあったら教えてください。またハマっちゃうかもですけど、時刻はまもなく午後7時になります。この後は CM を挟みまして、江東隅田シティインフォです。引き続きお聞きください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら

詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月5日火曜日、時計の針は午後7時3分を回りました。周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM、 オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。今日はまず江東区から夢の島熱帯植物館5月開催のイベントのお知らせをしてまいります。本当にこの夢の島熱帯植物館、ゴールデンウィーク中も本当にいろんなイベントがありまして、どこだっていう感じですけどもね、今日はなんか日本のおもちゃで遊ぼうということで、いろんな昔懐かしいおもちゃの遊び方を楽しくレクチャーしてもらえるものがあったそうなんですが、さあこれからね、結構その夢の島熱帯植物館は開催しているイベントだったり講座がたくさんありまして、これから申し込みができるものをいくつかご紹介してまいります。まず一つがですね、ハーブ園散策とブーケ制作、こちらは解説付きで夢の島熱帯植物館のハーブ園の散策をお楽しみいただくことができます。そして散策後、香りの良いブーケを作りますということで、こちら5月23日土曜日、時間が10時から12時、そして14時から16時の2回、各回とも定員が20名で、対象となる方は小学生以上の方となります。参加費は入館料と別で2500円必要となります。こちら5月6日21時からオンライン予約開始となります。そして大人のためのアレンジメント教室ということで、ホリゾント型のアレンジメントに挑戦してみましょうということで、こちらはですね、5月30日土曜日、時間が10時30分から12時、そして14時から15時30分の、こちらも2回となっております。各回定員やっぱ20名様で、今回はまあ大人のためのアレンジメント教室ということでもありますので、中学生以上の方が対象となります。参加費が入館料と別で3000円となります。こちら5月9日の21時からオンラインでの予約を受付開始となりますので、講座早く締め切っちゃうというかね、定員がいっぱいになっちゃうものもあるので、ぜひお早めにご予約ください。そして夢の島フォトコンテスト2026の作品を募集しています。夢の島公園、夢の島熱帯植物館で撮影した写真を大募集しています。毎年恒例のフォトコンテストということで、ご応募はお一人様最大3作品、受賞者の方には全国のお花屋さんで使えるフラワーギフト券をプレゼントします。そして最優秀賞作品はですね、2026年夢熱カレンダーの表紙に使用される予定となっております。こちら応募期間が5月18日月曜日から8月31日月曜日で、応募はインスタグラムでの応募となりますので、ぜひインスタグラムご覧ください。そして企画展が今開催、直近開催のものだと2つご紹介しますと、夢熱ハーブ展ということで、先ほどハーブのね、講座もご紹介しましたけれども、5月19日から6月14日日曜日、古来より人々の暮らしに密接して関係してきたハーブについてご紹介します。意外にも身近な存在であるハーブの知識は日々の生活をきっと豊かにしてくれますということで、そしてミツバチの世界、こちら同じく5月19日火曜日から6月14日日曜日まで、不思議な習慣で人と植物をつなぐ昆虫であるミツバチ、むやみに人を刺したりしない、おとなしく可愛い虫ですが、その生態は広く知られていません。実は植物館でも飼育しているミツバチの世界をご紹介しますということで、こちらミツバチの世界もなっております。そして、恒例となりましたウィークエンドコンサートはですね、次は5月16日土曜日、金管50章ブラスタイムスということで、こちらはですね、5つの金管楽器が奏でる重奏かつ輝かしいハーモニーということで、圧巻のブラスアンサンブルに魅了されるひとときを味わうということで、トランペットがお二人、そしてホルン、トロンボーン、テューバというね、テューバって言うんですね、今昔はねチューバって言ってましたけど、はい、そんな、なかなか金管だけってね、聞くのもなかなか珍しいかなっていうふうに思いますし、先日とある、音楽系番組を見てましたら、トランペットの方がね、こう出てらしたんですけど、なんかね、トランペットも
なんかこう吹く人によってすごくこの音色が違うんですって。同じものを使ってもなんかやっぱりその体がでこう共鳴させるそうなので、その息遣いだったりとか、あとはこう唇の動かし方によっても全然音色が違うんですって。違うんですって、とか違ったんですそのテレビを見てたら、あすごいわと思いながら、なんかそんなね違いもあったりとかも面白いななんていうふうに思いました。今日は夢の島熱帯植物館5月開催の展示や開催イベントについてお知らせしました。続いて墨田区からのお知らせは、新日本フィルハーモニー交響楽団墨田クラシックへの扉第41回のお知らせとなっております。こちら日時が7月3日金曜日、4日土曜日の午後2時からとなります。ずいぶん先ですねっていうお話なんですけれども、実はその1個前の40回はもうね完売ということで、すごく人気な、まあね、指揮者が佐渡豊さんってこともあるのかなとは思いますけれども、この41回もぜひぜひ楽しんでいただければなというふうに思うんですが、まあ、内容としては日本にもこんなすごい音楽があったということで、日本の、作曲家の方をちょっとフィーチャーした回になるそうで、指揮が藤岡幸男さん、そして、バイオリンが木島真由さんという、ね方になっておりますので、こちらは、小学生以上の方が対象となりまして、各先着墨田トリフォニーホールで行われます。その席数1801人が先着となっております。墨田区内在住在勤の方が3500円、 S 席3500円ですよ。で A 席が2000円、そして30歳以下の方が S 席2000円、 A 席が1000円、その他の方が S 席が5500円、 A 席が2800円ということになっております。いずれも各日同じご料金でのご提案じゃないや、販売となります。7月3日金曜日、4日土曜日の午後2時からとなります。オンライン申請かお電話で新日本フィルハーモニーのチケットボックスに、ご連絡ください。オンライン申請の場合はですね、区内在住在勤の方は事前に会員登録が必要となりますのでご注意ください。やっぱりねこうなかなかその今芸術を楽しむ時間だったりというのが少なくなってきている中で、そういうトリフォニーホールというね素晴らしい施設でね、墨田区内に在住在勤してれば S 席が3500円ですよ。もうすごいもうこの物価高の時代にね本当に素晴らしいことだと思いますし、小学生以上の方からね参加することができるので、例えばこう吹奏楽部に入ってみたぞとかね、4月からこう部活でやってますとかね、何の部活入ろうかな迷ってますみたいなね方とかがいたら、ぜひね、まあちょっとバイオリンなのでね、難しいかなと思うんですけども、そういったところでもね、いろんなお話も伺いながら、イベント参加していただければななんていうふうに思いますね。なんか本当にこう芸術がどんどんどんどんこう敷居がね高くなって、もうこうチケット面だったりとかね足を運ぶっていうのが難しいですけれども、あと私個人的に墨田トリフォニーホールはアクセスがすごくいいというか、駅から近い個人的にね、私はすごく駅から近くて行きやすいなってすごく思ってるところなので、ぜひね音響も楽しみながら、参加してみてはいかがでしょうか。今日墨田区からのお知らせは、新日本フィルハーモニー交響楽団墨田

時刻は午後7時18分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。第11管区海上保安部によりますと、5日午前11時35分ごろ、沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣島沖の日本の排他的経済水域 EEZ 内で、中国の海洋調査船がパイプのようなものを海中に伸ばしているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。海上保安庁が無線で中止を要求を続けています。この調査船は4月29日以降、魚釣島沖周辺で同様の動きを複数回しており、5月2日に一旦 EEZ 外に出ていました。次です。今日午前8時20分ごろ、長野県阿智村の住宅で警察官が40歳代の女性と10歳代の男女2人の遺体を発見しました。県警飯田署の発表によりますと、午前3時過ぎ、この家に住む10歳代の長男が近くの交番に母親から暴力を振るわれたと届け出ました。警察官らが住宅に駆けつけ、外から声をかけましたが応答がなく、およそ5時間後に室内に入り、3人の遺体を発見しました。住宅には両親と10歳代の子供3人の計5人が暮らしており、当時父親は不在でした。長男は頭部に怪我をしていますが、命に別状はないということです。死亡した10歳代の男女2人は他殺とみられ、県警は無理心中の可能性もあるとみて調べています。おしまいのニュースです。岐阜県警高山署は今日、岐阜県高山市の北アルプス奥穂高岳で登山中の男性2人が遭難し、うち1人の死亡を確認したと発表しました。もう1人は救助され、命に別状はないということです。発表によりますと、死亡したのは22歳の男性で、知人の男性と1日に岐阜県側から入山し、3日に長野県側へ抜ける計画でした。3日の夕から4日にかけ、奥穂高岳にある山荘などに天候不良で動けなくなった、ロープで降下中に動かなくなったと連絡があったということです。岐阜県警などの捜索は悪天候で難航し、今日午前、急峻な岩場として知られるジャンダルムで2人を見つけました。気温が低く、岩場は凍っていたということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

先日4月29日かな、コントライブもね無事に終わりまして、金月まみさんの、次お会いできるのはね、もう気づけばもう5月30日がライブなので、わ早っと思いながら、時の経つのが早いななんて、またねなんかそういう先の予定だと思ってたものがこう、もう今月かって思ったりするとなんかびっくりしますね、時の流れの速さ。まあ毎回思ってますけど、そんなねあのゴールデンウィークお休みして、なんかこう何もかも忘れたいみたいなね、あのちょっとゆっくりしたいなっていう人もたくさんいたのかなっていうのもねありつつ、そんな私もなんかもう何もしないっていう人も日も欲しいななんて思いながら、お届けしたのは金月まみさんでおさぼり日和でした。

時刻は午後7時26分です。オイドバイドスーパーイブニング林田まさきがお送りしております。ここでいただいているメッセージをご紹介いたしましょう。ラジオネームが隣のトタヤンさんです。ありがとうございます。林田さんごきげんよう。5月一発目の火曜日、今日はまさにさつき晴れといった東京でしたが、いかがお過ごしでしょうか。そうなんですよ、晴れてはいるけれどもちょっと寒いみたいな感じもありつつ、まあ、特にあのゴールデンウィークも関係なく、はい、通常営業しております。さてさて、ゴールデンウィークも今日明日でおしまい。今年はどこに行くわけでもない。

なく、のんびりしていた連休でした。伸びきった髪の毛をカットしに行って仕上げます。林田さんの今年のゴールデンウィークの仕上げは何をなさるのでしょうか。よかったら教えてプリーズ、ほなねといただきました。ありがとうございます。でもなんかこう、トトヤンさんのご性格から、ご勝手に私の性格診断みたいになっちゃいますけど、なんかどこにも行くわけでもなくって言いつつ、なんかいろいろお部屋のなんかこうお掃除だったり気になるとこをやったりとか、絶対何かしら動いてらっしゃるなっていうふうに思っています。本当何どこのんびりっていうのが、私ののんびりと絶対トトヤンさんののんびりって違うなって思っちゃったと思うんですけどね。まあ本当に素晴らしい、ね、私も髪の毛のカットはね行きたいなと思ってるんですけど、なかなか、そうなんですよね。私はずっとその美容室、なんて言うんでしょうね、こうをいろんなところに行ってたんですけど、なんか最近あ、ここがちょっとちょうどいいなっていうところが見つかったので、そこに年に2回ぐらいしかカットとかね、美容室に行かない人間が割とその頻繁でもないな、そうでもないな、なんか年に4回ぐらい行けるかなっていう感じの、あとメンテナンスのためにカットだけに行くみたいなことをするような、ところ見つけたんですけど、そうなんですよ。本当はもうちょっと、もう4月ぐらいにはもうちょっと行って、なんて言うんでしょうね、こう宿毛矯正をかけたいなと思っていたんですけど、なかなかちょっと行く時間も取れず、もうね結構やっぱ時間かかるんですよね、宿毛矯正かけたりすると。だからカットもしてっていう風になるとね、だからその3時間ぐらいをこう見なきゃいけないのと、あと割とそのなんて言うんでしょうね、カットとかも結構こだわってらっしゃるというか、そんなこう見るみたいな形を見たりとか、なんか数本だけ切ってみるみたいなのをなんかこうなさったりとかしてる美容師さんで、あ、なんかすごいな、こうなんていうんだろう、こう遅いとかじゃなくて、なんかすごく丁寧にこうやってくださっている感じがするのと、なんかなんていうちょっと職人っぽいっていうかね、なんかそういう、あとお一人でやってらっしゃるので、なんかこう全部一人で完結するっていうのがすごくこう、まあ、安心感もありつつ、なんかそこにお任せしたいなっていうふうに思う。でも多分6月ぐらい、なんか今月はちょっと割とそのちょっとね、もうちょっと私にとってのこう山が待っているので、そこの山を登り終えて無事に下山できたら、本当の登山じゃないですけど、はい、気持ち的にね、そこの山をうまく乗り越えられたらこう行きたいななんていうふうに思っています。なんかそう、でも私はちょっとあんまりよくわかんない、多分私失礼だと思うんですけど、なんかこう髪の毛をやってもらってる間に寝ちゃうんですよね。なんかやっぱ宿毛矯正とかもすごい時間かかるっていうのもあるのと、もう6時ぐらい、夕方の6時ぐらいから行って、そこから3時間ぐらいなので、割と遅くまでね、お一人でやってるので遅くまでこう対応してくださるので、そういうところにも行って、そのね、絶対ね寝ちゃうんですよね。だからそのなんていうでしょう、こう髪の毛乾かしてくださってる時とか、あとこうパーマ液つけてる時とか、あっみたいな、なんかこう時間を置いたりするので、そのパーマの液をかけたりするつけたりする時に、だからその間はまあこうね寝ててもいいかなと思うんですけど、普通になんかもうカットしてる時にも寝ちゃうなので、ちょっとその辺はねちょっと失礼かなと思いながら、でもだって寝ちゃうもんはしょうがないよねと思いながら、はい、気をつけています。はい、なのでまだちょっとカットは先かなと思いつつ、私のゴールデンウィークの、締めはですね、また感激かっていう感じはするんですけれども、バリバリ個人情報を出しちゃいますけれども、私は明日メリーポピンズというミュージカルを見てきます。映画にもねなっています。それの、舞台版っていう感じにはなってはいるんですけど、もう3回目ぐらいなのかな、上演されて、定期的に上演している、割とお子さんも楽しめるような、そのお子さんも子役さんが出てくる作品になると、お子さんも楽しめるようなミュージカルにもなっていますし、なんかこうメリーポピンズはこう魔法を使ったりするので、その
なんて言うでしょうね、

魔法の技みたいなところもこう見応えもありますし、あとはその大人数で踊るダンスシーンとかもすごく迫力がありますし、あのカーテンコールが撮影可能なので動画を結構ね出してらっしゃる方とかもいて、わあ、なんかすごい、もうなんか

そんな中でもこうね、しっかりこう取れるっていうのはなんかすごいなっていうふうに思いますし、まあ、結構それも席の運だったりもするんですよね。だからこう見やすいところとかだとこういいなっていうふうには思いますけれども、どんな感じになるのかはね、ちょっと楽しみにしています。なんか、そう。なんかちょっとに、噂によると、なんか日本上演250回記念会らしいんですよ。まあ、たまたまでも私その日にその、私の大好きなミュージカル俳優の濱田めぐみさんが、アフタートークに多分濱田さんだった気がするんですよね、アフタートークにお出になるっていうことで、撮ったんですよ。だからなんかこう、あ、すごい偶然と思いながらも、多分その当初の予定とかいろんなことを考えると、そのまあね、例えばそのコロナによってとかね、体調不良の人が出て中止になってる回とかもあったりすると思うので、なんか予定としてはちょっとずれてるかもなんですけど、なんか最近SNS の最新情報を見たら、そういう250回っていうねことらしいので、本当にそのまあ、もしかしたら濱田さん3回目の登板なので、他のキャストがちょっとね若返ってるってこともあるのと、同じ事務所のね笹本玲奈さんっていう方が入ってるので、ちょっとホリプロ枠でまた新しい人を入れてくるのかなっていうふうに思うと、ちょっと最後かなっていうのもありつつ、なんかこうしっかり目にね焼き付けておきたいななんていうふうに思います。でもなんかメリーポピンズはこういわゆるワイヤーね、お子さんが聞いてたらあれですけども、こうワイヤーアクションというか、客席の上をこう飛んでいくんですよね、傘を差しながら。なのでそこのなんかこう飛んでいく様とかもなんかこう近くになってくるのもなんかこう見たいななんていうふうにも思ったんですけど、やっぱりなんかこう近いところで撮りみたいなと思ったのもあったので、まあ、1階席を撮ったんですけど、そう2階席でもこう見てみるのもいいなと思いつつ、もうなんかこう金銭的余裕みたいな、物価高によりちょっと金銭的余裕なしみたいな感じなので、前はね結構なんでしょうね、見に行ってたのになって思いながら、まあ他にいろいろ見る作品がたくさんありすぎちゃうっていうのもあるのかもしれないですけどね、なんかこう、なんかこう、あ、ちょっとこれ見てみたいなって思うと、あ、ちょっとお高いですねみたいな感じで、ちょっとなんか気軽にこう見に行けなくなってきてしまってるのが、ちょっと個人的にはちょっと残念だななんていうふうに思っていますが、まあ絶対見るぞっていうやつは高くても買うっていうのはね決めてしまってるので、そこはねなんかもう難しいところですよ本当に。こうでもなんかこう押しは押せるうちに押せっていうのがねやっぱりあるかなっていうふうに思っていて、なんていうんでしょうね、こうちょっと体調不良というか、なんかこう、まあ、療養でお休みしてらっしゃる俳優さんが、やっぱその4月1日というかね、その年度が変わるときに事務所を辞めて、特に発表もなく、SNS が全部なく、ね、削除されたり、で、事務所のホームページから削除されてっていう、みたいな、そういうこともあったりするので、だからなんかその方がこうやった作品が実はそのまあ療養のために1回初日しか開かなかった作品があって、その日のチケット取れてたのにちょっと違う用事を入れちゃって、それがすごくなんかこう今となってはすごく残念。でも絶対見れないわけじゃないですか、その上演されないし事務所も辞めちゃったし、いや、まあ、どうしてるか分かんないし、戻ってくるかも分かんないし、戻ってきたところでその大手事務所の力があるほど使ってもらえるのかなっていうところも思いつつ、なんかね押せる時に押すっていうのが大事かな。それは自分の健康もあるじゃないですか、自分が健康でこう行ける時に行くみたいなね、そんなゴールデンウィークを締めていきたいと思います。明日ねしっかりもうこの目に焼き付けてしっかり締めてまいりたいと思います。隣の隣さんメッセージありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。小泉今日子さんであなたに会えてよかった。

小枝バイトスーパーイブニング林田まさきがお送りしております。なんか最近このゴールデンウィークということもあって、なんかいろんなこう映画情報とかもこう見てたりするんですけど、なかなか私その舞台を見に行くことが結構多くて、なんかこう劇場に足を運ぶことは多いんですけど、映画館になかなか足を運ぶことがなくてですね、なんかでもそんな私でも今ものすごく見たい作品が、あのやっぱプラダを着た悪魔2 もうあれをめちゃくちゃ見たくてですね、でもなんかこうなんとなくこう映画館がぎゅうぎゅうっていうイメージが私の中になくて、というのも多分こう遅い時間に見に行くっていうことも結構あるのかなっていうのと、あの割とこうあの109シネマズ木場があのイトーヨーカドーに入ってるので、そこで見ることがほぼなんですけど、なんかやっぱりそのお子様連れだったりとか、割とここオフィスっていう感じなので、そのまあお仕事終わりに寄られる方のお時間とかが終わってる時間とか、割とちょっとこう遅い夕飯食べてみたいなぐらいの時間になっちゃうと、割とそんなにこう人が入ってなかったりとかすることも結構多くて、あのだからそういう環境に私は慣れちゃったので、なんか割とこうゆったりこう見たいなっていう感じもあったりとか、なんかあのあとなんかこう映画館はあとこう暗いじゃないですか、だからこう人の目があんまりないからなのか、なんかねこうマナーがみたいな、例えばまあいっぱい人がお客さんが入ってればそうじゃないのかもしれないですけど、なんかそういうなんかこう足乗っけてる人とかね、人数少ないと足乗っけてる人とかもいるのが気になっちゃったりとかするんですけど、でもなんか、まあ、それでもなんかこう人が少ない方がいいかなと思って、なんかこう狙ってるんですけど、やっぱりその5月1日、まあ、風切った日にも行こうかなとも思ってみたものの、もうほぼもう狭みたいな感じ、ここはどこをどうしようと思いながら、もうこうちょっとこれはあのエグゼクティブシートみたいなところも、いやちょっと取れないしなみたいなのもあって、ちょっといつ頃行こうかなっていうふうにはもう考え中っていう感じですけれども、もう至る所にやっぱ広告が出てきているので、なんか本当にそのあの初演っていうかね、あのまあワンの頃からこんなに時間が経って、なんか再集結するっていうことがすごくこうまあ驚きというか、まあ、あり、まあ、それぞれみんな別々の道を歩んでいるっていう、まあ、別々の道を歩んでない人もいるとか、ミランダとかはね、あのそうですけど、なんかでもその時代がやっぱり変わったっていうか、正直まあでもどうなんですかね、日本で住んでるからなかなかそんなにこうファッションとかハイファッションみたいなものがちょっとそんなにこう日本は一時期よりもこう下がってるっていう方も変ですけど、なんか高級ブランドをちょっと身につけてみるみたいなのとかも、なんかこれ興味がない方が増えてんのかなって思ったりもしてます。なんかこういうブランドが買いたいとか、なんかこういうところ行きたいみたいなのがそんなに多くないのかなっていう感じもしつつ、あとはなんかこう日本のこうタレントさんとかがこうアンバサダーとかを務めている人のアイドルさんとかね、学校のファンが買いに行くみたいな感じで、みんながみんな欲しいっていうような時代ではなくなってきちゃったのかなっていうふうには思いますね。だから特にこう雑誌とかが、その雑誌の編集部の話だったわけですよね。もう誰もが憧れる仕事のアシスタントになってしまったというかね、別になるつもりもなかったけど、キャリアの一つにしたい、できればいいかなぐらいな感じで入っていった、もう全然こうファッションとは縁のなかったアン・ハサウェイがね、こう成長していくわけですけれども、なんかこ もう雑誌文化がね、もうちょっと終わりに近づいているっていうか、もう本当 SNS で発信していくし、紙媒体のものとかもねこうないし、日本においてもファッション雑誌とかがこうどんどん休刊になっていったりとか、月刊から隔月

つになったり、もうそのシーズンごとにしか出ないとか、そういったものとかがね、こう増えてきている中で、こうどういう話が展開していくんだろうかっていうのと、あとそのある程度のこう年齢をとキャリアを重ねた人たちのこう働き方みたいなのはどうなのかなっていうのもちょっとありますよね。なんか割と昔の感覚の人とかっていうのね、なんかこうなんか今で言うとこう時代に合わなかったりとかね、老害とかって言われちゃうじゃないですか。なんかそういったところもこうなんか描かれるのかなって思いつつ、なんかすごい不思議だなっていうふうには思いますね。だからこう楽しみでもありつつ、なんかこうついていけるかなみたいな、あのハイファッションの時代、まあ私もねこう見て、あの実際にはその映画館ではなく、あの当時 DVD ですよ、 DVD、 今はブルーレイを買い替えましたけど、で見てましたから、なんかそういうなんかこうお仕事とかにね、こうなんかこう押しつぶされそうになる時とかあるじゃないですか。なんか大変みたいなね、もうどうしようみたいな時とか、なんかこう本当この仕事でいいのかなとか思ったりする時に、こうやっぱ見直すような、こう自分の中でもある種こうバイブルになってる作品が1なので、2がどういう風にねこうなっていくのか、すごく楽しみであります。またねちょっと見たらご紹介したいなっていう風に思っております。なんかこうね、なんかグッズとかもこう出てるんですけど、グッズもなんかまた可愛くてとセンスがあるんですけど、なんかそういうのもと買うかとか思いつつも、なんかこういろんな劇場でも売り切れになってるらしいので、ちょっとそういったところもね、なんかこう気になりつつ、いいタイミングで、映画って本当にでもなんかタイミングが合わないと終わっちゃうんですよね。舞台はなんかこう昼夜みたいな感じで大体決まっていたりするので、なんかそこに合わせてっていうのができるんですけど、映画だとなんか発表されるのが遅いじゃないですか。だからなかなかそのスケジュールが、ここだったらいけたのに、先週のやつだったらいけたみたいなね、そんなのもあったりして、なかなかね映画逃しがちな私ですけれども、なんか絶対見たいななんていうふうに思っております。またなんかこうね、注目作品とかたくさんありますから、ぜひぜひ、今上映されてないものとかでもね、皆さんなんかこれおすすめだよとかなったら教えていただけると嬉しいです。またちょっと映画ね、演劇人というか、舞台観劇人の私としては、映画も楽しんでいきたいなと思っております。そう、吹き替えもね、見たいんですよ。吹き替えでも見たいし、字幕でも見たいしっていうね、安くなる日もあるのでね、その辺をちょっと見ながら見つつ行きたいななんていうふうに思っております。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、午後6時20分からレインボータウン FM 木場スタジオから生放送でお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして午後8時からは火曜ビーストでお楽しみください。そして火曜ビーストでお楽しみいただいたとはミュージックデリバリーです。今日は堀結衣さんがご担当ということで、堀結衣さんの片栗の花、初 EP にね収録されてますエルフィラの中に収録されているエルフィラバージョンをお聞きいただきながらお別れとなります。あのシンガーソングライターの半崎芳子さんがね、堀さんの歌の活動とその片栗の花の姿をこうになんかこうイメージして作った楽曲ということなので、ぜひお聞きいただければなというふうに思います。オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りいたしました。なんでしょうね、こう着るもの、お洋服とかね、寝る時の服装にもちょっと気をつけなきゃいけないね時期になってまいりましたので、まだまだ体調不良の方とかね、あとはもう水分補給もねしなきゃいけないので、皆さん脱水にならないように、ちょっとね暑くなってきたので気をつけてお過ごしください。おはようございます。スーパービニング、お相手は林田まさきでした。来週も絶対チューニングしてくださいね。バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
1: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
1: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
1: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか。皆さんこんばんは、畑瑞穂です。

0: 今月も始まりました、畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか。第35回目の放送となります。そして本日5月5日子供の日、生放送で木場のスタジオからお送りしております。今月もよろしくお願いいたします。あ、ね、あちょっと今皆さんもう何か聞こえましたね。レインボータウン FM の幽霊さんではございません。いつもこの番組はオープニング私一人でねやらせてもらって、曲の後にゲストさんに登場していただくという形なんですが、もう今回はおなじみの方たちになっているので、もうオープニングから登場していただこうと思います。もう我慢できなかった人から行こうかな。お名前いいですか。
1: あ、すいません、ちょっとなんかもう反応しちゃって山本愛理です、よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあお隣お願いします。
2: 佐藤真澄です、よろしくお願いします。
0: お願いします。そして
3: 沢野康成です、よろしくお願いします。
0: お願いします。ということでこの3人がいるということはですね、私がいつもこのラジオでもおしゃべりさせていただいてますが、私がやっている即興芝居ユニットちょいばみちょっとばみってもらえますかのイベントレギュラーメンバーで今月はお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、はい、まあもうオープニング何しゃべる
1: ちょっとでももう私は本当に生放送やっぱいいですよね、新鮮ね。
0: ちょいばみでもね、うん、私愛理ちゃんそしてやすすの3人で、はい、ラジオ毎週土曜日やってるんですけど、結構ね1ヶ月半
1: 下手したら2ヶ月の時差があるぐらい、うん、2ヶ月近くある
0: 先、だい
3: ぶ先行って
0: る。そうなの、はい、だからいつもリアルタイムの話とか、はい、告知を全然できていなくて、
1: そうなんです。
0: なので今ね沢野くんと山本さんが、はいはい、喜んでますね。
1: いやもう同じ時間共有できるってこんなに幸せなことないですよね。皆さん本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、そう、そしてね今日は放送終了後に特典会も外のこうスペースでやらせていただくということもあり、はい、木場のスタジオでね観覧に来てくださっているお客様もずらっとありがとうございます。でも今日なんか気候ちょうど良くないですか。
1: 確かに、うん、ね、ちょっとでも寒くなってきた。
0: あ、ちょっと
1: 大丈夫、大丈夫かな。あ、ちょっとねやっぱ寒いですよね。
0: 風が吹くとねちょっと冷たいかな、はい、皆さん無理せずにね、はい、暖かくして、隣にカフェもありますので、
1: はい、もうちょうど見れますからね。
0: そうよ、はい、そこもカフェもガラス張りだから
4: 声聞こえないけど
1: ね。でもいやあります YouTube, YouTube があるんで。
4: あ、そういうことね、
1: はいはい、そんなもうみんなゆっくり座っていただいて
0: そうなの、ごめんなさいね一応私の番組なんだ
4: そうですよね、
0: いやいいんだけど、いいんだけど、この山本愛理さんはね
1: 懐かしすぎちゃって、
0: そうね、レインボータウン FM ずっと、はい、私と愛理ちゃんの出会いはレインボータウン FM なので、
1: そうなんですよ。
0: もう10年ぐらい前にここで一緒にラジオ、はい、まあ、旧スタジオですけど、
1: そうですね、
0: で一緒にラジオね、うん、毎月やってた仲ですから、
1: はい、嬉しいですだから、
0: まあ、帰ってきた感もあって、
1: あります、
0: いいね
1: 本当に。
4: そりゃ駆け出しちゃうよね最初ね
0: 挨拶ね、よろしくよっ言ってましたけどまあ今日はちょっと改めて、まあ、ちょいばみとかね、個々のことを皆さんにこうお伝えできればなと思っておりますので、はい、曲の後にいろいろ紹介していきたいなと思っております。ということで皆さんからの、ね、メール大募集しております。本日のゲストちょいばみメンバーへの質問、そしてまあ60回をね今月迎えるということなので、うん、そこに向けた、まあ、メッセージとかもぜひ送っていただけたらなと思います。タイトルに京友、京が漢字ですね、友がカタカナ、京友と入れてラジオネームを記載の上メールをお送りください。メールは info@885fm.jp info@885fm.jp までお待ちしております。 YouTube ライブの方でもね、チャットを私たち随時チェックできますので、ぜひこちらでもコメントしてくれたら嬉しいなと思います。ということで本日の1曲目誰に紹介してもらおう。やすす行こうかな。
3: はい
0: 曲紹介お願いしていいですか。
3: はい、それではここで1曲目ご紹介させていただきますミセスグリーンアップルさんでダンスホール。

0: お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでダンスホールでした。さあここからは、まあ、オープニングでねもう登場していただきましたが、はい、改めて本日のゲストちょいばみメンバーの皆さんを迎えて、はい、ちょいばみのこととかをいっぱいお話ししてちょっと興味を持ってもらえるような時間にねしていきたいなと思います。ということで改めてよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということで、まあ私の SNS だったりとか私の周りを知ってくれている方たちからしたら、うん、もう愛理ちゃんとやすすは、はい、もういつも一緒にね、うん、いるちょいばみのザメンバーなんですが、この度一応ここでもね、はい、発表をしないとですね、
2: はい、
0: あの佐藤真澄さんこのラジオにも前去年かなゲストで
3: 1月です
0: ギリギリ
3: 今年
0: あ今年あれ失礼いたしました。ちょっと時間
2: なんてウィスパーボイスなの
1: いいんだよ声出して、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、
0: いい時間です。喋っていい時間です。
3: まだダメなのかと
0: そんな時間はないです、はい、あのこんな感じでちょっと変わった方なんですけど佐藤真澄さんがねあのちょいばみいっぱいレギュラーじゃないいっぱいイベントにこう出てくれていて、まあこの機会でイベントのレギュラーメンバーになっていただこうということで、まあ、正式には6月からになるかな、うん、あのイベントレギュラーメンバーとなりましたのでよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なので本日はこの4人でお送りしていきたいなと思います、
2: はい、
0: でどうしようかな何話そうかなと思ったんですけど、うん、まあ、あのメールもいっぱいいただいてるんですよ。なのでちょっと時間許す限りメールもねなるべく紹介していきたいなと思いまして、
2: はい、
0: うん、じゃあ、うん、愛理ちゃんに、
1: はい、
0: ちょいばみとはをちょっと皆さんに伝えていただこうかな。愛理ちゃんなりの言葉でどういうグループでどういうものをやっているのかちょっとあの初めての方もいると思うんです。で興味を持ってほしいんです。私はこの時間を通じて、
1: はいはいはいはい、
0: 今月イベントいっぱいあります。
1: あ、はい、
0: 会いに行きたいなって思ってもらえるような PR、
1: はいはい、
0: お願いいたします。
1: わかりました。
2: すごいハードルだいぶ

0: いけないと思うんだ。
1: はい、受けたまわりました。山本さん、はい、ちょっとあの茶まみとはですね、はい、あの私たち即興芝居ユニット、うん、まあ略してちょいばみ全然略してないんですけど、
2: 略すとこそこじゃないですよ。
1: でもそのあのやってるんですね。でそれで私たちあの皆さんからお題をもらって、あのそれに対して3分間だったり、まあ、いろんなあのコーナーをコーナーなんかあのゲームをやったりとか、結構あのお客さんと近い距離で、うんうんうん、あのイベントをさせていただいておりますので、うん、はい、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいなって感じなんですけど
2: 最後なんかちょっと違 う、 もう私たちの気持ちを話しただけで楽しんでほしいな楽しんでほしい、来てほしい、
1: いやそうそうそう、うん、来てほしい。でも一回来ていただけたら何をやってるかも分かってもらえると思いますし、あの楽しんでもらえるイベントには確実になってますので、あの皆さんが後悔することはないです。なんで一回足を運んでいただきたい。
2: あ、はい、強い言葉で良かったです、
1: はい、ありがとうございます。
2: 後半だけで良かったかもしれません
1: か、私でもやっぱ直感型でやらせてもらってるんで、うん、はい、あの気持ちを伝えることは得意です。
0: 確かに、まあ、熱量はあって
1: 、はい、ありましたよね今。
2: ただ内容はぐ
1: っちゃ、あ、そうなんです。だから詳細は私担当じゃないんですやっぱり
2: じゃあ詳細やすっ先生お願いしていいですか。
0: 詳細、
1: はい、あのちょいばみとはという詳細は私はちょっと無理かな。
0: あ、詳細です
1: か、感情的にはいけます、うんうんうん、皆さんに、はい、
2: 今熱量を伝えたもんね、
1: そうですよ、私 100% で伝えましたよね、は
2: い、これだけ楽しいよ、皆さんに楽しんでほしい気持ちがある、
1: は
2: い、
1: あるある
2: ユニットだよ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、はい、はい、ありがとうございます。
2: じゃあ一体どんなユニットなのか、その細かいところちょっといいですか、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうですよね。
0: あ、そうですね、承知しました、うん、先ほどあの愛ちゃんはあの即興芝居略してちょいばみって言ったんですけれどもあのちょっとばみってもらえますかという正式名称を略してちょいばみでございまして、はい、今まで3人でやってきたんですけれども、この度ね、マスミも加わっていただきまして、はい、先ほどおっしゃっていただいたようにあの月に1回イベントを行ってまして、
1: そうでした。
0: で、そう、あとあの YouTube もやっておりますね。あの、ね、水曜日にショート動画、土曜日にメイン動画を更新させていただいてまして、うん、はい、であと今あのこっちはマスミはいないんですけど、ちょっと3人でラジオも毎週土曜日に、うん、あのスカイウェイウェフェムっていうところで、はい、あの14時から15時の枠を土曜日いただいて毎週放送しておりますという感じで、はいはい、でまあ各々がね、みんな役者だったりタレントさんだったりっていう感じでマルチに活動している、そういう集まりでございます
1: 結構でも詳細っていうより私、まあそうだな、
2: で今でもちょいばみ全体を伝えてくれたじゃない、
1: はい、
2: でちょいばみのイベントにやっぱ私は来てほしくて、
0: あ、それは先に言ってもらわないと。
2: そうだよね、ごめん、
0: それ先に言ってもらわないと。
2: いや申し訳なかったなって、今でもこれで熱量とちょいばみの概要が分かったじゃない、
1: はい、
2: じゃあちょっとますみさん、
1: はい、
2: 最後イベント、どんなイベントなのか、はい、どういうところを見てほしいのか、ちょっと皆さんに伝えてもらえてもいいですか、
3: はい、かしこまりました
2: はい、イエスマンしかいない
1: だってでもマスミンは本当だってさ、イベントレギュラーだからさ、確かに一番伝えられるかも、
2: そう、
3: よろしくお願いします、はい、任せてください、はいはい、先ほど即興芝居というワードが出てきましたが、はい、皆さんからお題をいただいて、その場でもう本当にとっさに作った劇、
2: 続けて頑張っ、はい、いけるいける、
3: ショートコント、
2: ショートコントはやってないです
3: 一応あれ、はい、やってるんですけど、うん、これあのバラエティってついておりまして、
1: うん、
3: そう、はいはい、すごい真面目なシーンがもしかしたら出来上がる瞬間があるかもしれないんですが、やっぱりこうお客様とね楽しい空間を作り上げていこうっていうイベントなので、バラエティ強めになってるなと、
1: はい、そんなつもりはございません。ただちょっとやっぱそっちに走りがちですよね。
2: あとそっちに走ってるのはだいたい佐藤さんです私たちね、たまに感動的な、うん、これ結構いいお話になるんじゃない、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、
2: 涙ほろりいくんじゃない、うん、を崩すのはあなたです。
3: 大変申し訳ございません、まあ、そういった、ね、意見もございましたが
0: 意見もございました
3: ね、楽しくみんなでお客様と一緒に一つ何かを作り上げようっていうイベントです。
1: あ、素敵、
3: そうなんです、同じ空間をね、
2: はい、ありがとうございます、
3: 来てくださった方としかね、
2: うん、
3: できないものですね、ここはね、
2: その会場でしかね、分からない空気感、熱量、はい、まあ、距離感、
1: はい、
2: もろもろあるイベントを行っているユニットということなので、
1: うん、
2: まあ、今のって、まあ、あのキャラとかもね分かってもらえたんじゃないかな、はい、この3人の
1: いやもうだいぶ出てたと思います。
2: 全力で伝わったと思うので、はい、まあ、皆さんぜひ一度会場に足を運んでいただければなと思います、は
1: い、お願いします。

0: 一応5月9日今週の土曜日と5月23日土曜日、ここ2回今月はね、うん、あの即興芝居が見られるイベントがありますので、うん、ぜひこちらのチェックをお願いいたします。
1: お願いします。
0: じゃあまあ概要というか、はい、チャイバミとおのおののキャラクター伝わったということで、はい、ここからはメールをご紹介していこうかなと思います。
1: はい、はい、
0: ではいきますね。ラジオネームまさやんさんよりいただきました。
2: ありがとうございます。
0: 今月でちょいばみ公演60回おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 毎月欠かさず丸5年続いているのは本当にすごいです。
1: すごい、
0: そうよ、丸5年ですね。6年目に入るのかな。
1: 年も取りますわ。
0: そりゃそうよ、はい、やめてそれ言ったら長くなっ
1: ちゃう。ごめんなさいごめんなさい、
0: はい、始めた当初ここまで続くと思っていましたか。自分も初回から一ファンとして参加させてもらってますが、正直何度か欠かしてしまったこともあります。だからこそ気になりました。毎月続けてこられた理由や、これがあったから続いたと思う大事なポイントって何ですか。大変だったことや逆に続けてきてよかったと感じる瞬間もあればぜひ聞きたいです。パッと思いついたことで大丈夫です。
1: 優しさ。
0: 大変だとは思いますが、この先もまだまだ続けてほしいです。そしてこれから先どんな形で続いていくのか楽しみにしています、うんうん、ということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。温かいですね。
0: 本当に嬉しいね。
1: うん、
0: はい、まあ、うん、そうね、ここ3人だ、マスミ以外の我々3人は1回目から、
1: うん、
0: まあその第1回目からの、ね、
1: はい、
0: メンバーですから、
1: うん、5年経ったとは思えないですね。
3: 思えないです、
0: うんうん、
3: びっくり。
0: で、まあ、マスミンが、まあ、この1年弱か10ヶ月、うん、9ヶ月ぐらい、まあ、結構濃く参加してくれてる。
3: でももうそんな経つんだね、うん、10ヶ月ぐらい経つんだ、
0: ね、夏ぐらいからだもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、50回を初めて見に来て第50回を、
3: そっかそっか、
0: そうだそうだ、
1: その次から
0: ね、 だもんね、
3: うん、
0: だからまあそのまあ、マスミンは、まあ、ちょっと最近にはなっちゃうけど、うん、見ててこういう部分じゃないですかみたいな部分でも OK だし、
1: はい、
0: まあ、我々はもっと中のね、
1: うん、
0: この丸5年の、
1: うんうんうん、
0: なんか理由なのか、
3: うん、
0: 何なのか、続くと思ってたかどうかとかってことかな、
1: うんうん、
0: なんだろうね、
3: まあ、でもやっぱり一番は畑ちゃんの熱量かなと思うけどね、うん、その絶対にそのやめないぞじゃないけど続ける継続していくぞっていう、
1: うん、
3: そのまあ、口には出さないけど、
1: うん、
3: やっぱそこのなんか言葉には出さないけど思いで見せるなんかその、
1: うん、背中で
3: もうそうや絶対に続けていくぞっていう熱量はすごい感じてるから、
1: うん、
3: それは大きいかなとは、
0: うん、
3: 思いますよ。
1: いやだって畑ちゃんがいなかったら私たち絶対続いてないっすよ。
3: まあそもそもチェバミ生まれてないし、
1: ね、生まれてない、
0: ね、間違いない、
1: そこはね、そうてか出会ってなかったわ、うん、そうなったらヤスさんと、
3: そうお母さん出会ってないから、
0: 確かに確かに畑
3: ちゃんきっかけで出会ってたから ね、
0: う
3: ん、
0: それはそうね。そうでも私の中でも、まあ、その芸能界も、
1: うん、
0: まあ、去年で20周年か、
1: うん、
0: になってきて、まあ、私自身が多分辞めるってことがすごい苦手、
1: はい、
0: もともと、
1: うん、
0: でなんか続けてたら何かあるよねみたいな、でも辞めたらそこで終わりだから、うん、っていう感覚が多分強くて、
3: うん、
0: のやらなきゃっていうか、
1: うん、
0: やりたいやらなきゃ、うん、で多分続いてるのはあるかな、うん、私的にも。そのやすすがね今言ってくれた、
1: あとはでもやっぱり来てくれてる人が途絶えないっていうところが一番大きいんじゃないですか、うん、そのやっぱバミラーの皆さんが、
3: ありがたいですよ。
1: そう
3: すごい、
1: やっぱ継続的に来てくれないと私たちもできないじゃないですか、
0: うん、1ヶ月に1回。このさまさやんさんメール送ってたね、まさやんさんも初回からさ、
1: そうですよね、
0: しかも初回の半年、まあ、1年近くってほとんどオンラインだったんですよ、
1: うん、
0: コロナ禍でスタートしたから、
1: うんうん、
0: ねっ、なんかそこからオンラインから来てくれて、で実際にリアルイベント有観客になっても来てくれてみたいな、
1: ね、
0: で今でもこの5年経っても来てくれてるっていう、
1: うんうん、
0: 支えてもらってますよね。
3: いや本
1: 当に、本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます、まあ、
0: 一緒に作ってきた感もあるよね。
1: ある
3: ですね、それはすごいある、うんうん、
0: 皆さんの意見取り入れさせていただいたりとか、
1: うんうん、
0: こういうのあったらなんかもっとなんか楽しめるかもとか、うん、
1: 今もだいぶ助けられてますけど、
0: だいぶ
1: 私も本当にいつもお世話になってます
0: アイちゃん特にね配信とかでねいっぱいアイディアいただいてるもんね、
1: はい、
0: そうね、うん、なんかマスミンから見てなんかあります、ふわっと。でも
1: あでもそれこそさっきあのヤスが言ってたんですけど、
0: うん、
1: 畑ちゃんの熱量をめちゃめちゃ感じるなっていうのはあって、もう多分本人が明確には言わないんですけど、もう毎回あのアナウンスとか送ってくれるんですよ、これ忘れないようにねみたいな。もうすごいあの初回から、うん、もう全く同じ気持ちで、すごい私が初めて

0: その劇場に行く人かのごとくあの場所とか丁寧に教えてくれるんですよ。それ私が信用ないから。
1: 違います。
2: あの
1: 皆様に
0: 信用持ってください。
2: いつも送ってくれる、
0: う
2: ん、
0: そう、は
2: い、だから今日とかもね、
0: うん、そう今日とかも、うん、そうなんですよ。だからすごいなんかそのゲストの時からすごい大切にしてくださってるなっていうのも感じるし、
1: うん、まあわかんないよ、イベントレギュラーになったからね。ここからはどうなるかわかりませんよ、ま
2: あ、ちなみに一個いい、うん、俺一回さラジオ遅刻したことあるんだけどさ、はい、その次のラジオの集合の時からさ、はい、起きてたら LINE してください
1: てんこ始まりました。
2: てんこ始まりました。
1: はい、てんこはね、大事。
3: そう、何事も学びだなと思って。だからあのイベントとかも今後、うん、朝おはようございます。皆様これの通知に気づいたら反応お願いしますっていう連絡が来ます。うんうん、すごい。なのでまさにも次からはそれを反応してもらわないと心配になって鬼電かかってくる可能性あるんで。
0: 承知しました。
3: はい、気をつけてください。
0: 気をつけます。
3: はい、じゃあ次行きますね。
1: はい。
3: ラジオネームカルラさんよりいただきました。
0: ありがとうございます。
3: 最近イベントレギュラーになったマスミン、ゲストとしての参加と心構えは何か変わりましたか、
0: はいはい、
3: また3人はイベントレギュラーに迎えるにあたってどのような話し合いが行われましたか。今月はついに60回楽しみにしています、とのことです。 ありがとうございます。マスミン、はい、どうですか。
0: いやそうですね、結構そのお芝居やることに関しては結構初回ゲストで参加した初回から頑張るぞってすごい意気込みがあって挑んでたんですけど、うん、このメンバーになるってなった時に、うんまあ、メンバーであれば必ずしもやらなきゃいけない、やらなきゃいけないことがあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: お客様をお迎えして、
2: ああ、
0: ね、あ場合によってはあのいらっしゃいませ の, あのお会計とか、
1: うん、いらっしゃいませの
0: バイト
1: 受付みたいなね皆さんの誘導とかね、
0: 結構その皆さんがそのなんて言うんでしょう、スタッフ業務っていうんですかね、
1: あ、
0: うんうん、あの兼ねてらっしゃるんです。でゲストの時は結構後ろの方で何もせずにあの待たせていただいてたりもしたんですけど、あのいよいよメンバーになったらその仕事をするようになるじゃないですか、
1: うん、
0: もう差額1億円とか出したらどうしようみたいない
1: やあのすいません、お金は触れさせません大丈夫です、私も触れたことないんで、あのずっと初期からいるけど私も触れたことありません。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、あの大丈夫です、そちらに関しては。ちょっと待って、
3: それはなんか我々が信用してないみたいに聞こえるけどこれは山本愛理自身が私には無理なんで信用しないでください
1: そうです、
3: あ触りたくないですよってね、
1: そうです、うん
2: そうです、
1: だからあのマスミンも触んなくていいよ。
0: わかりました、よかったです。
3: あと1億円の売り上げないんで大丈夫です
2: 会場とこ日産スタジアムなの
1: すごいじゃない、
3: すごいよ。
0: 不安でなんかお金を触って間違えたらもちろんあのちょいばみにも迷惑がかかるしお客様にも迷惑がかかるじゃないですか、はい、あそれが怖くて。
3: いやもうマスミンは笑顔で変なこと言いながら皆さんを誘導してくれたらもう大丈夫ですよね、
2: はい、大丈夫です、
0: 任せてください、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 任せてください。
3: でも愛理ちゃんの後ろについていてくれれば
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: お願いします、
3: はいはい、でまあ我々が話し合いをどのような話し合いが、
1: そうですね、結構長い時間会議させていただきました。
0: えっ、ー、じゃなかったんだ
1: あれは、
3: ね、何時間ぐらいだったかな、
1: どれぐらいかな、やっぱね1日かけましたよね、やっぱ
3: 1日で終わったかな、
1: 終わってないか。
0: えそれ誰が反対してたの。
3: いやまあ全員
2: 俺ちなみにその会議知らない、その会議知らない俺、う
1: ん、あれいなかったしでしたっけ、
2: いなかったです、
1: いなかった、
2: うん、
1: あれ、
2: うん、多分2人で決めてた、俺その会議知らない、
0: なんで、なんで反対した上で決まったんですか
1: えなんかやっぱどうしよっかな、ちょっとあまりにも価値観違うかもしれないなちょっとあの子大丈夫かなって、まあそれぐらいですよね
3: そうですね、まああのちょっと本リアルをお伝えしますと、はい、30秒、15秒ぐらいで決まりました
2: 即
3: 即即、
1: はい、あの全然何も会議なんてしてません、はい、
3: あの私がゆるりと、うん、あのマスミンさーってやっぱいっぱい来てくれてるじゃん、でジャージ買ってくれたりとかしてるじゃん、うん、熱量強いじゃん、うん、イベントレギュラーってどうかな、なんか YouTube とかラジオとかいっぱいってなると、うん、負担も大きくなっちゃうからイベントのとりあえずレギュラーメンバー、うん、あいいじゃんいいじゃんそうしましょう、のもう一声だったよね、
1: はい、
3: う
2: ん、オッケーって感じ、
1: オッケー、
0: あびっくりした、さっきなんか反対が2人いたって聞いて多数決で、
1: はい、
0: 賛成1人で覆せることあるんだと思ってたら、
3: そんなことあると思う、
0: やりなくはないなって、
3: ちょっとどういうことよ
2: 大丈夫よマスミ、大丈夫、
3: 大賛成ですよ、
0: ありがとう、
2: ただ仕事は押し付けるけどね
0: お金は怖いね
3: 頑張れマスミ まあ、本当大歓迎でね、逆に

0: ありがとうございますという形でございますので、引き続きお願いいたします。じゃあ続いていきますね。ラジオネームゆうすけさんよりいただきました、うん、来月からマスミンが正式にイベントレギュラーになるとのことでおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これからもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さてそこでマスミンがボスから睨まれることのないようにボスに対する注意点を教えてあげてください、はい、これは山本さんと沢野さん
3: あります。
0: ほどあります。はい、
3: たくさんあります。
1: たくさんあります。
2: はい、メモできるかな。
1: 99箇条ぐらいあるのでしょうか。
0: はい、メモペンいる、
1: まあ、今日はとりあえずね、はい、3つ4つぐらい。
3: そうですね、はい、あの一番大事なことだけお伝えしとけばいいんじゃないですか今日は。
2: 1つね。
1: 1つ、
3: いや、いっぱいありますよね。
1: 1つ難しいよね。3つぐらい、ま、3
3: つか4つ、
0: とりあえず行ってみよう。私途中で止めるかもしれないけど。
3: あ、わかりました。
1: まず、はい、まあイベントあるじゃないですか。
2: はい、あります。
1: で会場には必ず旗ちゃんより先に着いて、はい、劇場の前で旗ちゃんを待つっていう、はい、で来たらおはようございますってちゃんと挨拶をする、
3: はいはい、う
1: ん、
3: そう で, できるなら荷物をお持ちする
1: という
3: 、あ、でも一番、ね、今安さんやってくれてます
1: もんね。荷物持ちは私がやってるんで、はい、
2: 階段多いですもんね。
0: キャリーが重いからね、
2: はい、そうですね。
0: ごめんなさい、
1: もう全然そんな軽くても持ちますよ。
3: はい、はい、だからできることをやろうっていうところですね。
1: まず最低限そこは、はい、
0: はい、なるほど。
1: やっぱりボスなんで、
3: はい、あとは、YouTube 撮影の時あの自宅ちょっとお呼ばれされるんですけど、その時あの靴下は一足持っておこうっていうのはあります。はい、
2: 存じ上げております。
3: はい、
1: 存じ上げております。
3: はい、それは結構大事かもしれないです。はい、
0: おかしいな、これ私行ったことないんだけどな。
3: はい、私も一回も変えたことはないんですけど、はい、はい、一応なんかそういうルールあるっぽいです。あ、
0: そうなんですね。
3: はい、なんか、うん、
0: 私は制定してないです、
3: うん、あ、そうですよね、はい、でもなんか言われました、私も、うん、でも一回も持ったことはないです。
0: はい、なるほど。
3: 変えたこともないんですけど、はいはいはい、一応そういうのも、う
0: ん、あ、はい、他にはなんかイベント系とかでありますか。
3: イベント系ですと、あと、ちょっとピリピリしてるなっていう時はあのそっとするっていう。はい、これ大事なことです。
2: はい、はい、ピリピリしてたらそっとする。
3: はい、でもそっと、
1: まあ、これ別にイベントとか関係なくピリピリしてたら、うん、とりあえずミセスさんかユーリさんの歌流しとけばちょっと気は紛れる。
0: そうです、それはそれはとても大事かもしれない、
3: うん、そうですよね。はい、やっぱあのお疲れになられてるだけなんで、そのピリピリしてないんですけど、はい、一応まあそういう風に見えた時は、まあ、あのちょっと距離を置いてそっとする。あ、
2: 距離分かりました。
3: あ、じゃあ距離は別にいいか、あの気持ちの距離をちょっと置くという、うん、
0: 分かりました。逆にでも寂しいから近くいてほしいかも。
3: めんどくさいな。
2: ピリピリしてたら見せつか言う。
1: そうそうそう
3: そう、そうですね。あ、まあまあそうです。でよくお話しされてる時はあの前のめりにお話をする。はい、
0: めっちゃ社長扱いみたい。やば、私のイメージ。
3: もう本当に、まあ、そんなことないんですけどね。、
0: う
3: ん、一応
0: 何でも、はい、あの自由に過ごしてください。
2: ありがとうございます。
1: まあでもたくさんねぎらってあげてください。多分本当に業務たくさんやってるから。
0: 確かに。
1: そんな
2: ことない、そんなことない。
0: まああのなんか逆に見てて、あ、これハタちゃんルールだながあったら今度教えてください。
3: そうだね、
0: 2人にも。
2: はい、
0: ね、外側から見てて気づいたことがあれば、あ、
1: そこは共有してほしい、共有してほしい。
3: こうした方がいいっすよ、みたいな。
1: 共有しよう、
3: はい、お願いします。
0: あれ多分2人が良かれと思ってやってるけど多分ハタさん違いますよみたいなことあったらあの伝えてあげてください。
2: わかるかしら。
0: はい、
2: わかりました。
0: はい、じゃあ次いきますね。
1: はい、
0: ラジオネーム黄色好きさんからいただきました。
3: 一緒、ありがとうございます。すいません、
0: これ多分黄色のジャージだと思う。
2: ありがとうございます。
0: はい、もともとちょいばみさんというのは男性2人女性2人のグループだったかと思います。今回ますみさんが加わったことで男性1人女性3人のグループとなったわけですが、やすさん的にぶっちゃけ、はい、やりやすくなったこと、やりにくくなったことがあったら教えてください。
1: やりやすくなったこととやりにくくなったこと、
0: はい、うんうん、まあ良かった点、ちょっとこれ難しくなりそうだなとか。
1: やりにくくなったことからいきますと、
3: うん、すごい力が結構あるんだ。
1: ま
3: あ、
1: でもいや別にやりにくいとかじゃないんですけど、うん、
3: はい、
1: 改めて思ったのが、女子ってめっちゃ喋るなって思って。マジで僕もやっぱ普段もう結構ローというか、
3: ああ、そうですよね、
1: オフで、はい、イベント中以外とかオフでいるから、
3: はい、確かに
1: 女の子ってめっちゃ喋るし、うん、それが人数が増えれば増えるほど、うん、もうなんだろう、こう
2: 掛け算みたいな
1: 感じ。そうそうそうそうそう、ね、今その状態だから、前はねあの、うん、木原慎之介くんがいたから、うん、のすけも割とまあ落ち着いどっちにもいけるというか、うん、 そうそう、一緒

0: 緒に落ち着いたりはしてたんだけれども、うん、今は本当になんかね、人からすれば羨ましいんだろうけど、うん、誰かね違う人からすればあの
1: うるせえよってことですね。
0: そう
2: でこの間先月のイベントか、うん、4月の時やすさん寝てましたもんね。
1: そうですね、
2: 休憩時間
1: でもなんか体調

0: すごいんだよな。
1: でもマジで話進んでないのよ、ずっと同じとこループしてんの。
2: あれってさ、俺女の子ってさ、あれ何、何か喋んなきゃっていうテンションで喋ってるわけじゃないでしょ。
0: もう
2: 普通に自然と会話しちゃうんでしょ。
1: 喋りたくて喋ってる、
2: すごいよね、
0: え、ないんですかそういう時って。
2: ない。
1: え、これ聞いてみたいな。
2: ない。
3: ないんだ。
0: え、面白いですかそれ。
3: え、だってさ、結構メンズでも喋る人は喋るじゃないですか、
2: まあまあね、
1: めっちゃ喋る人いるよね。
2: 本当に喋りたいことがある時しか喋ってないかもね。
1: なんかさ、このじゃイベントだったり、じゃ今日ラジオのここのスタジオに来るまでに、電車でちょっと面白いことがありました、とか、じゃあちょっと、え、あの人めっちゃ綺麗じゃんみたいな人がいました、なんかあるじゃん、そういう、来る途中、そういうの伝えたくなんない？
2: あー、まあ、なる時となんない時あるけど、そんな逐一報告はみたいな。
0: もうちょっとのことでもすぐ喋りたくなりますけど、
1: 会った瞬間に言っちゃうね、
0: そう、今日来るときにさーって
2: 。もうそれはもう分かる、めっちゃいつも見てるからすごいんだもん、テンションが朝から。
0: いや、そう、でもそれから始まりますもんね、大体。やすさんそれ聞かないといけないですもんね、いつも朝。
2: いや全然いいんだけど、それはそラジオ感覚で俺聞かせてもらってるから。
3: 参加しない、参加してない。
2: あ、聞いてるだけ俺。ずっとマシンガントーク二人でしてるから。
1: でもたまに、あ、ヤスス取り残されてるかも、かわいそうと思って話振ってるよ。
2: そう振ってくれる。
1: あれ振らなくていいってこと？
2: 別に大丈夫。
1: あ、振らなくていい
0: んだ。そうなんだ。じゃあそれはあれだね、
1: いいこと聞いたから。
2: 楽しんでるから
0: メモだね、これは。
1: 途中で、あ、ヤスス喋ってないなみたいな、どうしよう。
2: 入りたくなったら入ってる、入るから。
1: あー、なるほど。でも結構さ、ヤススがちょっと入ろうとして、愛理ちゃんの方が声でかくてかき消されるみたいな、
2: うん、そしたら俺、あ、いいやってなっちゃう
0: でしょ。そう、だからダメなんですよ、そういうとこやっぱ入ってこないと。
1: それを見てたら、愛理ちゃんの熱量落ち着いた時に、え、さっきヤススなんて言おうとした？
2: 確かに見てるからね。よく見てるから。
3: アタちゃんがいつもやってくれますもんね、そこ、はい。
1: でそれは引き続き、
2: ね、そのままで大丈夫ですよ、はい、
1: よかったです、じゃあちょっとやりやすくなったことももしあれば。
2: やりやすくなったこと別に特にないっすよ。なんか今までもさ、
0: はい、
2: ゲストさん女性が多かったからさ、特に変わらず、なんかみんないい人だし、
1: 普通に
2: やりやすいままずっと、
0: あ、よかった、それは、
2: それは全然。
1: 女子の意見いっぱい聞ける、女子の生態わかるっていうのはいいと思うけどね。
0: そう、でもちょっと偏ってるっすよね。
2: そう、なんかね、平均値が取れない、みんなバラバラすぎて。
1: 確かに
2: 分かりやすく、
1: ま、多種多様、
0: 多種多様、まあそうですよね、
2: ね、まあ、でも面白いですよ。
1: あ、よかったです、楽しんでいただけているなら十分でございます。はい、じゃあ続いていきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム七次郎さんよりいただきました。チョイバミ60回おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 5年間というのは並大抵なことではなくて、本当に金字塔と言ってもいいくらいだと思います。ますます楽しみにしています。ありがとうございます。はい、さて質問です。
0: はい、
1: チョイバミの連続開催は何回まで続くと思いますか？うんうん、なお全員の答えの平均値に最も近い人を正解とします。
0: おめでとうございます。好きだ
2: ね。
1: また一番平均から離れていた人は惜しくもその回で終わってしまった理由をお答えください。これからは正解の2倍くらいは観覧に行けるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
3: 2倍、
2: お、
1: 何回まで続くと思いますか？
2: もう私決まってます、これは。
3: で、何回だろう、
1: これは続けたいじゃなくて続くと思うかってことだよね。
0: そうだ、現実的なところですか。
2: うん、
1: だって、まあ、60回で丸5年なんだよね。
2: うん、
1: なるほど。いきましょうか。
2: はい、
1: せーので、では数字をドンって言います。
0: はい、
1: 何十回、
0: うん、
1: うわ
0: ー、ちょっと計算できないから直感でいきます。
1: はい、私も計算できないから直感で
0: い
1: こう。
0: はい、
1: せーの、
0: 80回。
1: え、なんて言った今。80。
0: ライブ、やっぱそうだよね。
1: 旗入りが80、ヤススが100、悩んだ。
3: 私300です、入ったばかりで。
0: え、てか、
1: え、
0: 何歳なんのそれ300って。
3: あの、直感で計算してなくて。
0: はい、直感とかの問題じゃなくなりますよね。その300回って
1: 300回あと20年かかりますけど
0: 大丈夫？
2: すごいじゃん。まあ
1: すごい
2: ありがたい、ありが
0: たい、嬉しいっす、ね、って思って。
1: いや、そう、100もね悩んだ。
0: いや、でも100も悩んだ。でも、うん、その年のことを考えた時に、まあ80ぐらいなのかなって。その現実的にだよ、その、うん、理想は100だけど。
1: え、そうなの。
0: そう、
1: 私も理想は100とか100もっと超えたかったけど、うんうん、みんなの年齢とかを考えた時に、
0: はい、
1: その、え、じゃあ30後半が多いわけじゃない、
0: はい、うん、
1: とかで、じゃあ結婚だ子供だとか、もしそういうことがね、起きた場合、一回止めなきゃいけない時が来るかもしれないじゃん。
0: いや、そう、
1: 続けたい

0: けど、
1: うん、終了じゃなくて連続ですもんね。
0: 連続で一回ちょっと半年間お休みしますとか、はい、もしかしたらね、うん、が来るとしたら、うん、この1年、まあ、2年ぐらいで来ないと困る、
2: うん、じゃあ そこはやっぱり人間人間っていうかあれですよね、幸せは必要ですからね。
0: 人としての幸せも担保しつつ、
2: そうです、ね、
0: お仕事もやって、うん、もう両方ね、はい、こう円満にというか、
1: 300やってる場合じゃないですね。
0: そうなの、
2: そうですよ、だって何歳、
0: あと20年、
2: すごいよ
0: だもう臨月までやってもらって、もし子供できたらね、
2: そうっすね、
0: で生まれた後
2: もう、これだよね、もう
0: 赤ちゃん抱っこして来てもらうみたいになっちゃうから、ちょっとねっていうのを考えたら、まあ、2,3 年以内とかに、うん、もしかしたら誰かしらが、うん、なんかヤセスの場合、まあ、で男の人だから、あんまり関係ないかもしれないよ、
3: うん、
0: まあ、
3: そんなことないですよ
2: あ、そうなんだ、うん、
3: いいパパになるから、
0: そうかそうね、
2: そうだからやっぱね、女性的なところを考えて、うん、
3: まあまあね、
2: ってなったらやっぱ80がまあ現実的だなとは思った
0: ぐらいで、一回なんかあるかもね、あったらいいね、
2: てか会ってくれ、うん、そうでも、もはや
3: ごめんなさい、僕内判定で100って言っちゃいましたすいません、
1: 何も考えずに300で言っちゃいました、すいません、
3: 何も
0: いいんですで300ね、380、80、100ね、う
3: ん、まあ、あとごめんなさい1個だけ言っていい、はたちゃんは多分100まで絶対やると思ったから、その意思的に、
2: あ、そうだね、
3: それがあったから100にしました、
0: それはそうね、うん、じゃあこれ全部足して560だったんです、はい、もう1人おかしな人いるからだけど、はい、4で割りますね、140です。でじゃあ一番近い人はヤススですね、
3: 僕ですかね、
0: がおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: で一番離れてた人、
2: はい、
0: 惜しくもその回で終わってしまった理由を佐藤さん、はい、300回で終わってしまった理由お答えください、まあ、20年後、
1: 年齢ですね、
0: 老いですか、
1: うん、難しいです、みんな健康でね、4人が揃ってってことですよね。
0: そうよ、20年後ってだって30、40、50、
3: 還暦手前ぐらいじゃない、
0: 57、58、
2: これでもうさ、うん、独身やってるのも素敵なことだけど、やっぱさ、その夢は描きたくないよね、一応
0: 一応はね、
2: 一応ね、やっぱ
0: そうね、うん、
2: ごめんなさい、
0: それも幸せなことだけどね、
1: そうですね、
0: うん、ちょっと考えさせてもらって、
1: ね、転んで怪我とかしたらね、ちょっと休みましたね、ちょっと
2: そっち
0: いや、ちょっとやっぱり角度が違う、
3: マスミいいよ、
0: もう一回話し合おうか、イベントレギュラーメンバー、
2: ちょっとやっぱ違うかもしれないですね、
0: うん、ちょっとぶっ飛びすぎてるから
2: 、いや、いいんだよ、
3: いや、
2: ね、うん、新しい風
3: が新風ですよ、
2: 一番快適だと思います、
0: 新しい、はい、そして、まあ、あの七次郎さんメールくれた七次郎さんは、はい、正解の2倍くらいには観覧行けるように頑張りますとのことなので、うん、まあ、100回200回ぐらいはいけるように頑張りますとのことですね、は
3: い、ありがとうございます、
0: 頑張ってください、
2: ありがとうございま す。
0: じゃああと1、2通いけるかな、
2: うん、
0: ラジオネームヨッシーさんよりいただきました、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク真っ只中ということで、うん、私は友人たちとキャンプをしながら現在 YouTube にて番組を視聴させていただいております。
2: すごい、
3: めちゃくちゃ、
0: めっちゃ楽しんでるじゃん、
3: いい、
0: すごいさ、 YouTube でもヨッシーさんコメントくれてる
2: ね、嬉しい、もう
0: 大丈夫、
2: うん、てかキャンプ楽しんだ方がいいんじゃない、
0: でもありがとうございます。みんなにちょっと布教しといて
2: ください。ね、ああ、逆にね、はい、宣伝してください。
0: そして今年のゴールデンウィーク最大で12連休の方もいらっしゃるようですね、うん、皆さんはどこかお出かけされましたか、楽しいエピソードありましたらぜひ教えてくださいとのことです、
2: はい、
0: これは山本さんじゃないですか、
2: ありがとうございます私、ね、私もキャンプ行ってました。
0: そうだよね、
2: はい、
3: 見たインスタ、
0: はい、
3: ストーリー、
0: なんか楽しそうだったね、うん、
2: めっちゃ良かったです、すごい群馬の方でなんか、うん、それこそ知らなかったんですけど、うん、5月1日にできたキャンプ場だったんです、
0: 新しい場所だったんだ、
2: 出来立てのそう、なんかずっとエアビーで探してて、うん、ポッと出てきたのがなんかいきなり出てきたんです、毎日見てたのに、うん、えって思って、まあ、予約したところが、まあ、本当に新しくて、すごいなんか綺麗で、大浴場の温泉もあったり、
0: うわめっちゃいいじゃん、
2: そうそうそうそうそう、でキャンプでバーベキューやったりとか、うん、花火やったりとか、
3: うん、
2: もう夏を楽しんじゃって、
3: 夏
2: を楽しんじゃってるんですよ、もう花火しましたし、
0: いいな、もう始まってるんですね、は
2: い、
0: うん、
2: で焚き火でマシュマロ焼いたりとか、
0: うわいいね、
2: はい、
3: 焚き火でね、焚き火でマシュマロ、
2: マシュマロやったりとか、うんうん、はい、枕投げもやったりとか、
3: うわ学生、
0: 修学旅行
2: みたい、はい、楽しそう、そうなんです、ちょっと大人数で行かせていただきました、
3: わ楽しそうだね、
0: 佐藤さん何か
1: ゴールデンウィーク何もしてなくて、
0: 大丈夫ですよ、沢野さん、
3: あ僕もどこも行ってないんですけど、はい、僕はあのゴールデンウィーク初日に家大掃除して、
0: はい、
3: なんか床に僕は100均のなんかタイルマットみたいなのずっと敷いてたんですよ、
0: はい、
3: あの傷つかないようにと思って、うんうん、

0: それ全部剥がして、うん、床全部磨いて、
1: うわすご
0: い、そしたらなんか部屋が明るくなって、
2: なんか広くなる感じするよね、
0: 広くなったし、なんか明るくなって気分も晴れやかになって、すごいいいゴールデンウィークを過ごしてるなっていう。あ、
2: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、
0: どこも行ってないんですけど、うんうん、
2: まあ行くことだけが全てじゃないんで、
3: はい、自分なりのね楽しみ方がありますから、
0: そうそう、すごいいい。
2: はたちゃんは？
3: 私はあの家とカフェでずっとパソコンで編集をしております
2: だからさ、
3: でもいや聞いて、もうカフェがどこ行っても混んでて。
2: そうだよね、
0: そうだよね、
3: いつもと違うカフェ行ってみたの。
2: どうですか？
3: 美味しいチャイを見つけました。
2: あ、よかった、
0: 素敵、
3: ありがとうございます。
2: たまにはそういうね、
3: はい、新しい発見が、
2: ね、いいと思います。
0: ゴールデンウィークってカフェ見つける習慣だもんね。
3: そうよ、うん、そのゴールデンだから。
0: そうだよね、
2: はい、すごいじゃない。
3: そんな感じですかね、
2: はい、
3: まあ、あの各々 のね楽しみ方で残りのゴールデンウィークも、まあ、体調とか気をつけて、うん、あの事故とかもね、交通機関とか乱れたりすると思うので、うん、気をつけて過ごして楽しんでもらえればなと思います。ということでメール一旦ここで以上とさせていただきまして、まあ、あのちょいまみのねお知らせはこの後曲の最後に、曲の後に最後にねお知らせをしたいと思いますので、ぜひ皆様最後までラジオを聞いてもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ曲紹介したい人、あ、ちょっと譲り合いが、
2: じゃあ私行きます。
3: おいしい、
2: はい、
3: お願いいたします。
2: それでは聞いてください。Good day, good day でミセスグリーンアップルさんで Good day。

0: お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでグッドデイでした。さあ畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか、エンディングとなりました。
1: はい、
0: はい、ということで一応あのこの番組で毎回聞いていることがありまして、うん、
1: はい、
0: あのもう3人には伝えたことがあると思うんですけど、はい、改めて聞いてもいいですかね、うん、あの、はい、おのおの好きなように答えていただいて大丈夫ですのでいきたいと思います、はい、今日から私畑瑞穂と今日からも私畑瑞穂と友達ってことでいいですか。
2: いいと思う。
0: あ、はい、
3: はい、
0: ちょっと思ってた反応と違ったな、
2: はい、
0: 一応あの観覧の方がご愁傷様ですみたいな手合わせてるんだけど、ま、一応はいだよね、
2: はい、
0: イエス、イエスだよね。
2: てかもう友達じゃない家族。
0: あ、あれすごいじゃん。え、サワノは、サワノは、
3: 私、サワノは私は友達じゃない、私は部下
0: だいぶそれもいい新しい愛の形ということで、皆様引き続きよろしくお願いいたします、はい、ということでちょいばみからのお知らせドドドといきたいと思います、
3: はい、
0: じゃあまず SNS からいこうかな。
2: あ、はい、先ほどやすさんが言ってくださいましたけども、私たち YouTube をやっております、こちらはちょっとマスミンがゲストでたまに来るかもしれませんが3人でやらせていただいておりまして、うん、水曜日にショート動画、土曜日にメイン動画、それぞれ20時にアップしております。そちらぜひ見てください。そして SNS もやっておりまして、 Instagram、X、TikTok やっておりますので、そちらで私たちのイベント情報だったりとかをキャッチしてください。以上です。
0: はい、ではイベント情報、
4: イベント情報、はい、
0: お願いいたします。
4: 5月に2回イベントがございます、
1: はい、
4: まず5月9日土曜日、こちらあのあと4回ぐらい寝たら9日の土曜日なんですけど、
2: そうですね、
0: 今週ですもんね、
4: はい、今週です、そうです、はい、今週です、それを言いたかったんですけど、ね、はい、あの東中のバニラスタジオにて、これは本当にいろんなことをやるイベントで、なんと予約不要なので皆様ぜひ来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、
4: でその次5月23日の土曜日、こちらが記念すべき、うん、ボリューム60のちょいばみのイベントがあります、うん、はい、こちらはあの即興芝居1部2部3部すべて即興芝居のイベントとなっております、うん、はい、こちらは要予約なんですが、うん、新中野ワニズホールにて行いますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします、
3: はい、
0: これがもうね予約始まっておりまして、はい、今チケット発売中でございます、うん、で当日券もご用意できると思うんですけども、まあ、予約の方がお得だったりするし、
2: うん、
0: 我々もあ、この方が来てくれるんだってほっとしますので、
3: はい、
0: よかったら予約してくれたら嬉しいなと思います。
3: お願いします。
0: そして6月ももう予定決まってますもんね、
4: はい、6月の13日土曜日、こちらボリューム61東中野バニラスタジオにて行われるんですが、
0: うん、
4: ここからが厳密には私がレギュラーとして参加させていただく初回となるので、
0: はい、
4: こちらもどうぞよろしくお願いします。
2: どうぞ
0: この回はマスミンスペシャルということで、
3: はい、
0: マスミンに、まあ、毎回のイベントではねコンセプト衣装といって、うん、その月の、まあ、イメージするものだったりとか、うん、お揃いのものとかを着る衣装があるんですけど、
2: はい、
0: そのコンセプトもマスミンに決めてもらう、
2: うん、
0: で各部即興芝居とかバラエティあるんですけど、その内容もマスミンがやりたいものをちょっと詰め込んでもらうという、
2: うん、
0: ちょっとマスミンスペシャルな一日になると思いますので、
2: いいね、
0: はい、予約はね、ボリューム60が終わった後になると思うので、とりあえず予定を空けておいてくれたら嬉しいなと思います、う
4: ん、はい、でいろいろ考えます、
0: お願いいたします。
4: ありがとうございます。お待ちしてます。
3: はい、
0: じゃあ個人のお知らせいこうかな。やすす、お願いします。
3: はい、私ね、まず5月の13日に聞き耳酒場という、ま、チームキーチェーンさんという団体が主催している居酒屋かけるお芝居っていうので、
0: うん、
3: まあ、ちょいばみでやってるようなことを居酒屋でやるみたいな、
0: 面白そう、
3: お客さんがお酒とかご飯食べながら見るみたいな感じのイベントがあるので、もしよかったら

0: だから吉祥寺の居酒屋ドイちゃんというお店でやるので、うん、20時から22時でやってます、
1: はい、じゃあお仕事終わりで来られる
0: ね。いけますね、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、そして
0: でですね、6月の23から7月の5日、これもチームキーチェーンさんの、うん、ぜぜひひという作品に中板橋の新生館スタジオで出演させていただきます。僕が出るのは6月の29から7月の5日の期間でございますので、はい、もしよろしければよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、そしてまあ私畑瑞穂と佐藤真澄ですね、あとそして菊入瑞希ちゃんの3人でポッドキャスト番組三姉妹は反省しないという番組を毎週日曜日の22時に投稿しております。こちら無料でねいろいろ聞けますし、いろんな企画やっていて、6月27日にも初の公開収録イベントも決定しているので、ぜひ SNS のチェックよろしくお願いいたします。ということでもう終わりの時間となりました。
0: あっという間
2: ですな、
1: はい、ぜひねちょっとちょいばみ興味持ってもらえた方は今月いっぱいイベントありますので、はい、SNS をチェックして会いに来てください。ということで畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか、お別れの時間となりました。ちょいばみメンバーの沢野康成さん、山本愛理さん、佐藤真澄さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: この後もレインボータウン FM でお楽しみください。それではまた次回の放送で、さようなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。
1: 2010、詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

こんにちは、こんばんは、堀ゆいです。ミュージックデリバリー堀ゆいのいつでも堀で始まりました。始まりましたということでですね、もう5月ですね。すごく新緑が綺麗な季節となりました。はい、ということで本日堀ゆいの、オープニングお送りしているのは、EP エルフィラより、森の歌という今の季節にぴったりな楽曲を、お届けしております。各種サブスクなどで配信中なので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。そしてメッセージなどお待ちしております。宛先は E メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp、 メッセージお待ちしております。

しております。いや、ゴールデンウィークね、皆さん何しましたか？私はですね、動物と触れ合ってきました。はい、動物と触れ合って、なんか動物園でもそのなんか話し飼いしてる動物園みたいな市営の動物園があって、でそこでなんだろう、入ったらね、もうすぐになんかその鳥とかもタタタタタってその辺歩いててあとなんかリャマとかもいたりとかして、でもリャマとかってちょっとなんか機嫌が悪いと唾かけてくるから、私そういうの無理で、ちょっと NG なんですよ、そういうの NG なんでそれはちょっと怖かったんですよね。前もなんかそのアメリカでサンディエゴでちょっとホームステイした時に、親戚のそのホストファミリーの親戚のお家がアルパカとかリャマとかを飼ってて、その時もちょっとビビってて、もうなんかこういうなんかちょっとちょっと遠くからこうやってピースみたいなやってたんですけど、そのリャマが普通に歩いてたりとか、鹿も歩いてたり、あとカピバラがめっちゃ可愛くて、もうなんかのんびりしてて、カピバラ全然微動なにしないんですよ。もうなんか人間が近寄ってもお構いなしで、でなんか撫でてたらお腹とか見せてくれて、もうめっちゃ可愛くて、そうカピバラと、あとはなんだろう、カンガルーもいて、カンガルーは赤ちゃんが最近生まれたみたいでめっちゃ可愛くて、そうで猫カフェも行きました。はい、触れ合ってますね。あとなんだっけな、ワオテナガザルが肩に乗ってきたりとかして、3匹ぐらい来ちゃって、で2匹肩に乗ってきて、でうわやばいと思って、で私片手に餌のバケツを持ってたんですよ。そしたらもう1匹近づいてきて、なんかバナナを強奪していきました。なんか人参とバナナが餌であったんですけど、なんかそのバナナを選んで強奪してって、やめてって言ったらなんかそのままタタタタタって逃げてって、いきなり乗ってくるんでびっくりしちゃって、めっちゃ可愛かったです。はい、改めましてミュージックデリバリー、堀ゆいのいつでもホリデー、本日は堀ゆいがお送りいたします。ぜひ最後までお聴きください。ということで、それではまず1曲目お聴きください。堀ゆいの EP エルフィラより未来。

0: 送りしたのは堀ゆいで未来でした。ミュージックビデオも YouTube で公開されているのでぜひご覧ください。改めまして皆さん、こんにちは、こんばんは、堀ゆいです。この番組は栃木県足利市の着物屋さん都屋のスポンサーでお送りします。創業110周年振袖選び、多彩な小物選び、前撮りロケ撮影はぜひ都屋で。ということで、いや今回皆さんから募集したお便りのお題は今ハマっているものというお題です。では最初これ読んでいきましょうかね。まずはラジオネームひろきちさんからです。
1: おんちゅうゆいちゃん
0: スタッフの皆さんこんばんは。毎月楽しく拝聴しています。さて最近ハマっているものですが、先日引っ越しをして前の家より少しだけ広いリビングになったので観葉植物を置いてみようかと思い、最近は毎日のように YouTube を見て、参考にしながらどの植物がいいか悩んでいます。まだハマっているとまでは言えませんが、観葉植物は初心者なので初心者向けに最適な植物は何かなと楽しみながら探しています。今のところではベンガレンシスとウンベラータというゴムノキ系ものが候補です。名前がなかなか覚えられませんが、ゆいちゃんの YouTube ライブでのお部屋の、後ろかなには、植物を飾られていますが、ご存知の植物とかおすすめの植物とかあったりしますか？あったらぜひ教えてください。だいぶ暑くなってきましたが体調には気をつけて頑張ってくださいね。応援してます。ということで、ラジオネームひろきちさんからですね。いや私は植物を飼い始めたのがちょうどコロナ禍ぐらいかなぐらいに飼い始めて、最初に選んだのがですねサンスベリアという植物でして、結構ツンツンしてる植物なんですけど、なんでそれを選んだかっていうと、この私ズボラなんですよお水あげられない、続かないんですよ。でサンスベリアは乾燥地帯に生えてる植物なんで、お水がなくても大丈夫なんですよ。だからかえっておせっかい焼いちゃうと枯れちゃうっていうお花だったんで、サンスベリアをちょっと選んでみました。でその頃からずっとサンスベリアを育ててるんですけど、本当に冬眠とかあるんですよ。だから冬とかは水あげちゃいけないとか、休みの時期とかもあったりとかして、そう全くだから1ヶ月に1回ぐらいしかあげてないかな。でもね全然悪くなんなくて元気で、今ではすごい大きくなってマジでおすすめです。あとは、まあ、植物簡単だけどその、まあ、ちょっと水の量がもうちょっと多い必要かなって思うのがあれですよ、
2: なんだっけ
0: モンステラ。モンステラはちょっとまあサンスベリアよりはおすすめなんですけど、結構大きくなるし、あとはなんかその体調が分かりやすい、なんか不平にあってしたら今水あげるべきかなとかが分かりやすくて、そうモンステラ結構、モンステラはね可愛いですよね。なんかそのお花とかにもよく花束とかにたまに入ってたりしません？なんかそのモンステラの葉っぱ、なんかそう食わずいもの仲間っていうか、そう、そういう系の芋系ですね。ゴムの木は私ちょっとこの間ちょっと一個枯らしちゃって葉っぱが結構散りやすいというか、だからちょっとゴムの木はまだそこまで挑戦したことはないんですけど、でも可愛いですよね。私もウンベラータとか可愛くて一時期買おうかめっちゃ悩んで結局やめちゃったんですけど、そうサンスベリアめちゃくちゃおすすめです。はい、ぜひ楽しんでください、ボタニカルライフをそれでは続いての、お便り、ラジオネームミアンさんからです。ゆいちゃんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。お題の最近ハマっているものですが、朝マックにハマっています。最近自宅から徒歩3分の場所にマクドナルドができたので週末は通っています。朝マックを注文し、音楽はもちろんゆいちゃんのエルフィラを聞いてテンションを上げます。店を出るまでにはやる気スイッチが入りすっきりです。ゆいちゃんは朝の習慣はありますか？最近はそれこそなんか大学時代は朝マックしてました。一限の授業の前になんか朝マックって結構なんか豪華なのありません？なんかパンケーキなんか全部分解されてるやつありません？あれがすごい幸せな気分になって、なんかちょっとずつ食べれるっていうか、なんかそのパティとパンとなんかそういうのをなんかこうでジャムとかもつけられるじゃないですか。だからなんかこういろんなバリエーションの食べ方ができて、それがめちゃくちゃ良かったのと、最近のでも習慣はまずトモコレが私大好きで、トモコレ友達コレクションという、ゲームソフトに今めちゃくちゃハマってて、私が小学校3年生の時に発売されたソフトが今新しくなって4月に発売されて、もうそれをずっとやってるんですけど、 市場が開かれるんですよ、トモコレの島の中で。朝市と昼市と夜市っていうのに分かれてて、朝市は11時30分までに行かないと閉まっちゃうんですよ。だから朝まず起きたら一旦朝市に行きます。でご飯を9割引きとかなってたりするんで買い占めます。でも売ってるものがたまにひどかったりするんですよ。なんか
2: うちの新鮮な腐った牛乳買っておいで、うちが一番
0: うちなんだっけ失敗した食べ物とか売ってたりするんですよ。失敗した食べ、なんかすっごいもうめちゃくちゃな食べ物売ってるんですけど、
2: 失敗した食べ物はうちが発祥だよ
0: とか、なんか適当なことを販売員の人が言ってて、でそれでいっぱい買うんですけど、まあそれが最近の習慣ですね。はい、ありがとうございます。それでは続いてのお便りです。ラジオネームゆうすけさんからです。大型連休は暑い日や風の強い日で面食らっています。最近ハマっていることは圧力鍋で調理です。ゆいちゃんと同じ電気圧力鍋を持っていますが、圧力安全ピンの戻りが遅いので別に IH ヒーターで使える圧力鍋を新しく買いました。タイマーセットがないのでキッチンタイマーが別に必要です。出始めにかぼちゃの煮物と肉じゃがにチャレンジしました。自動調理がないのでタイマーを見ながらの調理になりますが、この手間がなぜか新鮮になって調理が楽しいです。ってことで、圧力鍋私も持ってますよ、電気圧力鍋。でもなんか私あんま最近使ってなくて最初はちょっと嬉しくなっちゃってカレーとか作ったんですけど、カレーって一人だとちょっと何日もカレーになっちゃうじゃないですか。でそうすると部屋にカレーの匂いが充満しちゃって、もうなんか全ての衣類になんかそのカレーの匂いがついちゃって、家具とかにもなんかついてる気がして、でそっからちょっと作ってないんですけど、でもめっちゃ便利ですよね。便利だけど意外と掃除が大変だったりするじゃないですか。なかなかそれが遠のいちゃってるんですけど、でも最近はあの私はやってないんですけど、身内があの蒸し器を使っていて、蒸し器で温野菜を作ってるんですよ。でそれであの豚バラ肉とかあの野菜とか作ってになんだその蒸し器で蒸して、でその後その豆腐と柚子胡椒とか醤油を混ぜたやつにこうディップして食べるっていうのがめっちゃ美味しくて、シンプルで優しい味付けでめちゃくちゃ美味しくて、でしかもそのこの間ねチーズ、とろけるチーズと一緒になんかチーズフォンデュじゃないけどそういう感じで食べたんですよ。めっちゃ美味しくて、ちょっとカットするのがめんどくさいからちょっとまああの蒸し器もね、あれって洗わなくていいんですか、なんか洗わなくていいみたいな、なんかペーパーを敷くからそう洗わなくていいみたいな言うけど、あれって洗わなくていいのかな、なんかカビが生えちゃいそう。そうです、せいろ洗えるんですかね。でも流行ってますよね最近、なんかせいろ蒸し生活みたいなリールでめっちゃ流れてくるし、 TikTok とかでもなんか健康的な暮らしができそうでちょっと気になってます。ありがとうございます。それでは続いてのお便りです。最近ハマっているもの、ラジオネームりょうさんからです。ゆいさんこんばんは。今月のお題、最近ハマっていることについてお便りします。ハマっていることといえばもちろん10年前からゆいさんの歌にどっぷりハマってきたのですが、最近ハマっていることといえば、それはゲームになるかと思います。若い人にとってゲームは当たり前すぎて、特定のゲーム名ではなくゲームという総称で言うのは違和感があるかと思いますが、何十年もゲームもやっていなかった60代後半の私にとってはゲームを始めたという感覚がぴったりなのです。そんな私がなぜゲームにハマることになったかといえば、それはひとえにゆいさんの影響です。ゆいさんは毎週水曜の一般向けの歌の配信の後にファンクラブ向けのトーク配信をやってくれていますが、年末の配信でご自身の熱盛を紹介してくれましたね。その堀ゆい島がめちゃくちゃ見事で、がぜん興味を持った次第です。その後早速任天堂のスイッチ2を購入し、熱盛とゼルダの伝説ブレスオブデバイオを始めました。熱盛では島の名前はゆいさん関係にしたいと思い、ハーフトン島と名付けました。まだまだ何もできていませんが少しずつ始めています。ブレワイの方は約4ヶ月をかけて頑張った結果、1週間ほど前にコンプリートすることができました。最後のエンディングが流れた時は終わっちゃったのかと少し感傷的になりました。ゆいさんもゲームが好きなご様子なので、物販でお話しする時などに時々ゲームの話もできたら嬉しいです。ということで、そうゲーム、なんかちっちゃい頃本当に一人っ子だったんで、もうずっとゲームやってたんですけど、移動とかもだから遊び相手がいなかったから 本当にゲームばっかりやってて、誕生日プレゼントもゲーム、クリスマスプレゼントもゲームだったんですけど、そうだから久々にゲームにハマったのがやっぱあつ森で、動物の森シリーズは何作かやって4作ぐらいやってるので、あのコロナ禍の時にあれ発売されたじゃないですか。もうやばかったです。本当に今記録見たら、昨日見てたんですけど1300時間以上やってました。どんだけやってるんだって感じなんですけど、それでもう島がすごくて、私あ、わかんないです、あのネットとかで見る素晴らしいあの島々に比べたら全然なんですけど、なんか遊園地作ったりスタバ作ったりケーキ屋さん作ったり、あとはなんか学校作ったり温泉旅館を作ったり、温泉露天風呂とかもあったりとか、キャンプスペースがあったり、もうなんかすっごい凝ってて、住宅街も作って、でそうやっぱりなんか私トモコレやってても思ったんですけど、トモコレもそういうなんか島を作るっていうのが今回すごいあって、でなんか今もなんかそのやっぱなんかスローライフ系が私合うのかなと思って、ゲームだとなんかあつ森がやってからだいぶ間隔が空いてからのトモコレだったんで、トモコレもなんかその人を、友達とか知り合いとかのキャラクターを作るだけじゃなくて、最近なんかその島自体も作れるじゃないですか。好きなオブジェとかを受けたりとか、とか電車駅作ったりとか、なんかビル作って都会とか作ったりとか、住宅街作ったり、なんかあとはね、あの赤レンガ倉庫っていうか小樽運河みたいななんか素敵な街並み作ったりとか私今してて、そのまず友達を作って、でその後島を作ってってやってると結構やることがいっぱいあって永遠に楽しめるんですよ。でなんかでちょっと完成したなって頃にまた新しいなんかその家具とかオブジェとかが追加されるんですよ。最近のゲームってあのソフト買っただけで終わりじゃないんですよ。なんかネット環境があればネットでそのアップデートができて、そのどんどん買った時よりもどんどんこうできることが増えていくんですよね。だからそれでもなんかやみつきになっちゃうというか、なんかあつ森でも未だになんかそのホテルを作ったりとかできるじゃないですか。いやもう無限大すぎて、で終わりがないじゃないですか。コンプリートとかないから本当に大変です。私もハマってます。ありがとうございます。では、続いて1曲お届けしてから、引き続きお便りを読んでいきたいと思います。トリーケリーで Don't you worry about this thing。

お聞きいただいたのはトリーケリーで Don't you worry about the thing でした。それでは続いてお便り引き続き読んでいきたいと思います。みんなが最近ハマっているものについてです。ラジオネーム 100% ホリーさんからです。ホリーさん、ホリーの皆さん、こんばんは。最近ハマっているものにお便りします。ズバリ脱毛シャンプーです。これ毛が抜けちゃいません？脱毛シャンプーってこれ育毛シャンプーじゃないんですか？ズバリってなんかその前置きからも面白くてもズバリ脱毛シャンプーきっかけは堀さんのインスタライブで書いていただいた似顔絵です。なんと髪が薄い。そう、なんか私が物販でこの間 CD がちょっと完売しちゃって、で私画伯じゃないですか、まあ、絵が下手なんですけど、なんかちょっと特徴的なちょっとピカソ並みの絵を描くこの私がですね、その来ていただいた方の、まあ、リクエストに応えるっていう、で僕の似顔絵描いてくださいって言われたんですよ。でちょっと髪の毛薄く描いちゃって間違って、でそう、堀さんの似顔絵は特徴をよく捉えてますので、これは間違いなく抜け毛が進行中と思い、お風呂の浴槽や洗い場の排水口、ドライヤー後の洗面台を確認する毎日送っています。髪の毛は約10万本ほどあるそうで、仮に1日30本抜けると9年先にはなくなってしまう計算になります。なのでつい最近1ボトル5000円のシャンプーを購入しました。効果のほどは10年先のライブで確認してください。これ5000円のシャンプーで脱毛シャンプーじゃなおさら抜けちゃうじゃないですかね。これ大変だっていうのは冗談で、でも私も最近その髪に対して結構そのここ最近そうこだわり始めて、っていうのも私結構ダメージ毛なんですよ。宿毛矯正とあとカラーをしてるので、カラーもカラートリートメントも1ヶ月半に1回1ヶ月半から2ヶ月ぐらいに一遍とか行ってるんで結構やばくて、で半年に1回宿毛矯正やってるんですけど、もう半年に1回のペースでちょっといけなくて、最近ちょっと10ヶ月ぶりに行ったりとかして、もう本当にボンバーで頭がやばすぎて、でなんか、それをやるたびにどんどんどんどん髪の毛もなんかうねってきちゃってて、ちょっとやばいなと思って、それこそ1ボトル5000円のシャンプーとかを日常使いするにはちょっと私は爆毛すぎて無理なんですけど、なんかサロン専売のシャンプーとか結構あるじゃないですか。なんかそういうのをちょっとスペシャルケアとして取り入れたりとか、ヘアマスクとかもなんかちょっと興味があって、そうなんか前使ってたんですけど、ちょっと出費がやばすぎて、ちょっとなんかドラッグストアで売ってるようなシャンプーに切り替えたりとかしてたんですけど、またちょっと戻そうかなとか思ったり、もうすごいですよ私、結構やって

ってやりすぎかなって、なんだっけ飛膜毛って言いますよね、なんかやりすぎた髪の毛、そうなんかそういうのもあるからマジで分かんなくて、なんかまず私はシャンプーして、シャンプーする前にたまにオイル塗ったりとかもするんですよね、なんかその髪の毛の汚れを浮かせるためにとかで、シャンプーしてで 2日に1回はカラーシャンプーをしてて、でその後にトリートメントをするんですけど、トリートメントして時間を置いて、でその後お風呂出た後は髪の化粧水っていうのがあって、なんかメルトの髪の化粧水って知ってますか？なんかそれが結構速乾性があるんですよ。だから私すごいもう髪の毛乾かすのに30分くらいかかるんで、30分40分もう頭おかしいぐらいかかっちゃうので、髪の化粧水を塗ったら結構早く乾いて、でその髪の化粧水塗った後にアウトバス用のトリートメントとしてヘアミルクを使ってて、あ、です、違う、その前にヘアミストも使ってて、アノブの、アノブじゃないや、なんだっけな、忘れちゃった、あのピンクでめちゃくちゃ可愛いラメが入ってるヘアミストがあって、それ韓国のなんですけど、それをシュッシュッってして、でその後はヘアミルクをして、で乾かした後オイルを塗るっていうのをやってて、でもなんかそれやってるの楽しいんですよね、私結構なんか昔から結構そういうなんかスキンケアとか結構趣味っていうか、そうで結構やっちゃうので、うん、なんかそれをやってる時も結構楽しいんで、ちょっと今後こだわってどのくらい変わるかっていうのが気になるんですけど、ちょっと頑張ってお金かけていこうと思いますなくなったら戻しますそれでは続いて、あ、ラジオネームゆうたんたんさんからです。ゆうちゃんスタッフの皆さんこんばんは、いつも超楽しい番組ありがとうございます。さて今月のお題ですが、最近ハマっているものについて、あれは1年くらい前でした。ゆうちゃんがめちゃくちゃ美味しいと言っていたので気になってお店に行ってみたら、外から覗いてると中には若いキラキラ女子ばかり、とても会社帰りのおじいさんが一人で入るところではないと思ったのですが、諦めきれず意を決して中に入りました。いらっしゃいませ。遠くから声がありましたが、特に店員の方が出迎えることもありません。やはり来るとこを間違えたかと思いました。よくわからずしばらく入り口でもじもじしていたら、目の前に座っていた元ヤン風の茶髪の女の子が教えてくれました。好きな具材を取ってレジに行くのだと、そうです、マーラータンです。もともと辛いものは苦手だったのですが、辛いけどうまい味に衝撃を受け忘れられなくなりました。そして今年の初めに YouTube 先生から家でも作れるマーラータンを教わりました。これならできるかもと思い、食材を揃え自作することに。店でも辛さを選べますが、家では自分で調節できるので好みの味に仕上がります。具材も店ほど豊富ではありませんが、好きなものを好きなだけ入れられるのがいいですよね。個人的には冷凍餃子と平茸がお気に入りです。近頃はコンビニやスーパーでもマーラータンという文字が目に入り、マーラータン味の混ぜそばやポテトチップスも出てきて購買欲がそそられます。ほどほどにと思うのですがやめられません。どうしたらいいでしょうか。いや、これ本当に私もマーラータンすっごいドハマりして、なんかマーラータン、普通はラーメン屋さんっていらっしゃいませって言われたら着席してメニューからそのラーメン選ん で場所によってはその具材のなんつうんだろう、あの麺の細さとか硬さとか選んだりとかして 言ってで渡して出てくるじゃないですか。でマーラータンは先に席に座っちゃダメなんですよ。先に具材をボウルの中にこう入れて、でその後会計があって、そこでなんかその自分のなんか 80g 100g 具材を入れたらサービス麺がついてくるんですよ、 80g 分。だから私は麺を基本的に入れずに具材だけでこう 100g 満たして 80g のサービス麺、それもさつまいも麺、刀削麺と、あとはなんだっけ、とうもろこし麺とか、あとは私がよく選んでるのはさつまいも春雨とかがあって、その中から選んで、でそれで席に行って、で待ってるとその自分が選んだ具材が入ったマーラータンが出てくるんですけど、この間間違えちゃって、私なんかキャンペーンをやってたんですよ。なんか新装オープンのお店に行ったら、なんかその私間違えちゃって、入り口にサービス

麺なしマラタン頼んじゃって、でもそれをちょっと言わずに、あの静かに麺なしマラタンを食べたんですけど、それ以来ちょっとマラタン行けてなくて、最近ちょっと若干ショックだったんで私が悪いんですけど、そうで、マラタンってやっぱ場所によって結構なんか男性がね入ってるマラタン屋さんも結構あるけど、でもなんかセンター街のマラタン屋さんとか行ったらマジでギャルばっかりで、そう、あの、で結構店内も細くて、で、あの、なんて言うんだろう、マラタンの具材を取る場所と会計があって、でそれがもうなんか一人通れるかぐらいな感じの場所で、でそのすぐ近くに座ってる姉ちゃんがいて、で当たっちゃうんですよ、どうしても道が狭いから。だからなんかその、あの姉ちゃんに当たるたびに、いやちょっと当たるんだけどみたいなこと言っててそうちょっとと思って、そうなんかずっと言ってました。爪の長い姉ちゃんが、はい、言ってました。私が好きな具材はサーカスと文もじゃと、あとはサーカスってあのカニ団子ですね。カニ団子、あのサーカスの屋根みたいな色合いしてるあれがめっちゃ好きで、そう、あとは文もじゃとかが大好きです。はい、ぜひ皆さんもマーラータン行ってみてください。あ、そういえば最近マーラータンリップっていうのもありません？マーラータン食べてもなんか取れないリップみたいなのが最近発売されてて、なんでもマーラータンじゃんと思って、なんかマーラータン、その先なんかスナックとかがあったけど、うん。では続いてのお便りは、ここからは普通のお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム安高 P さんからです。ゆいちゃん、スタッフの皆様、ホリーの皆さん、こんばんは。普通おたになりますが、今年は毎月の定期ライブやファンクラブイベント、全国ツアーと楽しみが多いです。ローセッションでは普段のライブと違って、ゆいちゃんのやってみたいこと、歌いたい曲を聴けるのすごくいいです。僕自身は今年は同日祝日のみのライブの参加になりそうですが、やはり現地で直接聴くのが楽しみ。夏から秋にかけて仕事で都合つかなくなりそうですが、できる限り会場に足を運びたいと思います。これから暑くなってくると思いますが、体調に気をつけてますますのご活躍を期待しておりますとのことです。そうなんですよ、4月から私あの定期的に月1でライブを行っておりまして、それがローセッションという、堀結衣のライブシリーズなんですけれども、4月はありがたいことに、もう終わりまして、5月は16日に控えております。でもこちらもですね、実は本日完売しまして、また来月6月、情報解禁をお待ちいただければと思います。場所は桜新町のネイバーってところでやってるんですけれども、かなり人数が限られた中でのライブで、ちょっとアットホームな空間になっております。ぜひ参加していただけたら嬉しいです。ファンクラブイベントの方はですね、5月の9日かな9日に開催しますので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいなっていうふうに、思います。いやー、なんかね、今年はなんか大阪でも近々やるとか、そんな噂も入ってます。ぜひ、全国の皆さんにお会いするのがとても楽しみです。ありがとうございます。では最後のお便りになります。ラジオネーム高一さんからです。ゆいちゃん、こんばんは。5月もラジオや三元ライブ、そして5月9日16日のイベントとゆいちゃんがいてくれるので、毎日がとても充実しています。今回はふつおた、最近あった少し考えられた出来事をお便りします。私は今片道2時間ほどかけて遠距離通勤をしています。早朝5時台に最寄り駅まで歩く間、いろんな人に出会います。夜通しお店で働いていた方々や、飲み明かして規制を上げているグループなど、本当に様々です。時には怖いお兄さんにたちに絡まれているところとか、道端で倒れている人を見かけたりもします。そんな時はおまわりさんに通報したり、救急車を呼んであげたりします。先日も年配の女性が苦しそうにうずくまっているのを見かけました。酔っている様子はなく、早朝のウォーキング中に転んでしまったようで、かなり辛そうでした。すぐに救急車を呼んだのですが、後日その方にやっとあなたを見つけましたと言われて、丁寧にお礼をされた時はちょっと困惑しました。私をずっと探していたとのことでした。あの時ご本人にも救急車にも名前を名乗らずに立ち去ってしまったことを少し考えさせられました。今回は事件性もなくご無事で何よりでしたが、こういう場面ではどこまで関わるのがいいのか難しいですね。ゆいちゃんはもしこんな場面に出会ったらどうされますか？きっとゆいちゃんらしい対応されるんだろうなと想像するとほっこりしますとのことです。難しいですよね、これに関しては。なんか私も、まあ、こういうケースに、似たようなケースにちょっと巡り合ったことがあるというか、でもなんかそのめっちゃ難しい。それで頭悩ませて、あの時ああいう対応が良かったのかとか、結構

頭の中でやっぱ考えることがやっぱ多いですよね。どういうのが正しいんだろうね。でもなんかその誰かがそれこそ危険な目に遭ってる時とか、やっぱ明らかに危険な目に遭った時とか、やっぱり助けたいなって思いますしね。できるかなそういざその場になってみないとわからないことってやっぱすごい多いですもんね、本当に。いやでも結構なんかすごい興味深い話だったなって思いました。ちなみにあつ森じゃないや、トモコレでも最近こういうケースがありまして、街中で転倒してる人がいるんですよ。で転倒して助けてってキャラクターが言ってるんですよ。でそれをそこになんかその他に人を持ってきて、なんかその助けてあげることができるんですよ。そしたらその仲が深まったりするんですよ。それが面白くて、そう、なんかしゃっくりが止まんない人とか、そう、あとなんか転んじゃって立ち上がれない人とか、あとは何があったっけな、あ、動けなくなっちゃった人とか、そうで、なんか人を連れてきて、他の住人を連れてきて、そう、助けてあげるんですけど、非常に面白いです。はい、優しいですね。でも通報されたとか救急車を呼ばれたとか、本当に感謝です。はい、それでは以上で皆さんからのふつおたでした。それではここで1曲挟んで堀ゆいの16小節コーナーへ行きたいと思います。ゼロベースワンでブルー。

お送りしたのはゼロベースワンでブルーでした。この番組は栃木県足利市の着物屋さん都屋のスポンサーでお送りします。創業110周年振袖選び、多彩な小物選び、ロケ撮影はぜひ都屋で。ということで今回も堀結衣の16小説のコーナーです。このコーナーはですね、私堀結衣が、作詞作曲を毎月そのテーマに沿って作っていくという

う、コーナーになっています。今回のコーナーはですね、前回作った曲の2番を作ってきてというお題でした。まあ今回は最初の1コーラス目の方をお聞きになられてない方も多いかと思いますので、今日はですね1番2番両方続けて歌っていきたいと思います。それではお聴きください。まだ題名はありません。いきます。

ありがとうございます。いやなんか16小節史上、16小節じゃ全然ないっていう、16小節どころか2コーラス分、今日は初めてこんなに長いバージョンでお届けしましたけれども、どうですか、どうしましょう、いい感じですかね、ちょっと時間があれですかね。2番の歌詞をじゃあちょっと言っていきましょうか。いきます。おはよう、おやすみが言えなくて寂しさに暮れていた、寂しさに暮れていたということで、これやっぱ当たり前の日常がね、なんかこう突然止まってしまった、なんかこんな曲あったな、はい、そういうところを表していて、時が過ぎるたび忘れ物増えていく、交わすこともなかったということで、ね、そういうことが、人との別れとか、そういうのでなんかこうどうしてもね、毎日会っていったとしてもやっぱりこう会えない時間が増えちゃうと、やっぱ忘れていくことでどうしてもあったりするじゃないですか。そういう切なさをちょっと表現してみました。喜んだこと、成し得たことも全て永遠になれということで、これはやっぱり共に歩んだという、そういったところをちょっとつけてみました。で、あとは思い出してほしい、力合わせて乗り越えたあの日々を、別に歩んでもいつかまた手を取り合えるようにということで、別に歩んでもっていうことで、でもきっといつかまた会えるよねっていう、そんなところを2番でも表現しましたね。ボツになったって聞きましたよね、前回。なんかイカシらしいです、まだ。もうだからね、いい形になるといいなって思いました。はい、また来月も16小節頑張って作っていきたいと思います。皆さん、以上堀結衣の16小節のコーナーでした。それでは続いてこちらの曲をお聴きください。こちらも、出会いと別れ、そして当たり前のことが当たり前でない、そんなことが表現されている楽曲です。聴いてください、堀結衣で、それでもこのまま。

皆さん、あっという間の1時間でした。お聞きいただきありがとうございます。次回の放送は6月2日火曜日夜9時から10時までです。堀結衣のいつでもホリデー、毎月第1火曜日の夜9時から10時行っています。そして告知をしたいと思います。私の毎月、1回ライブシリーズローセッションを行っています。5月はちょっと完売してしまったんですけれども、6月7月続報をお待ちいただけたらと思います。そしてあとはファンクラブ FC イベントも5月9日にあります。かなり直近なんですけれども、こちらも頑張っていきたいと思います。またライブなどの告知はですね、私の SNS、X、インスタなど、チェックしていただければと思います。ぜひお願いします。ということで、堀結衣のミュージックデリバリー、いつでもホリデー、堀結衣のミュージックデリバリー、ミュージックデリバリー、堀結衣のいつでもホリデー、お聞きいただきありがとうございました。皆さん、5月病に負けないで頑張ってください。お相手は堀結衣でした。そして最後に聴いていただく曲は、東京ディズニーシー25周年ということで、この曲をお聴きください。カム・ジョイン・ザ・ジュビリー。ありがとうございました。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 小山田翔のシネマサプリ。
1: こんばんは、小山田翔です。
2: こんばんは、清水由紀です。
3: こんばんは、カルチャーコーディネーターの秋尾です。
1: 聞いていいですか、はい、いつからカルチャーコーディネーター語るようになったんですか。
3: 番組では今年から。
1: あ、今年からなんですね、はいはい、2026年。
3: はい、ええ
2: 、そうなんですよ。年も明けて、私も年明け来て、ええ、急にそれを言い出したんで、何事かと思ってすごいね、びっくりしましたよね。
3: 別に本人はびっくりしないさ。カルチャーコーディネーターカルコネです。
1: これはあのラジオを聞きの皆さんですね、はい、もしチャンスがあったら、うん、ぜひネットでですねこのラジオを見ていただきたいんですけど、
2: はい、
1: カルチャーコーディネーターの秋尾さんがですね、うん、なんかすごい目立つ帽子をおかぶりになって、
2: はい、
1: あの出てますんで。
2: そうなんですよ、あの以前まではでですね、あの基本的にこの YouTube ライブに流れる映像には乗りたくないっておっしゃってて、
1: はい、
2: こう皆さんから見えない位置に座ってらっしゃったんですけど、
1: は
2: い、
1: も
2: う今や
1: 俺を見てくれな、俺を見てくれ、
2: 映りたくてしょうがないっていう、
3: はいはい、
2: なんだったら今あのゲストを差し置いて自分が映っちゃってますからね、
3: はい、内田英二監督ですよ。
2: 急にどうしたんですか。
1: どうしたんですか。
3: なんでもないです、
2: はい、ということでね、今日ねメッセージもいただいてるんですけど、
1: はいはい、
2: あのこんばんは、この枠は気づけば7年ぶりの現地観覧になっていましたって、
3: は
2: あ、ありがとうございま す,、はい、います、お越しいただいて、はい、っていうくらい7年どころじゃなく、この番組自体は11年目ぐらいに突入はしてるんですけど、こうやってねサテライトにまた戻ってね、こうやって現地で見ていただけるようになりましたので、
3: はいはいはい、またこうやってでも3人が揃ってるもね、うん、いいし、
2: そうですね、久々ですか、
3: まあ、ほぼ準レギュラーので
2: 、結局ね今日はゲストもね、レギュラー陣が集まったということで、
1: では早速、
2: はい、ご紹介したいと思います。本日のゲストは5月8日より東宝シネマズほか全国、そしてですねここキバでも上映になります、109シネマーズキバでも公開になります映画未来より、監督の是々孝久さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、
2: お久しぶりと言っていいのか、
4: はい、
2: お帰りなさい、
3: うん、だって忙しいからもう。
2: そうですね、
3: 作品がもう立て続けで、うん、もう
2: ですよね、
3: 撮影で大変ですよね監督。
4: はい、
3: はい、
1: 今監督

0: 年間何本ぐらいコンスタントにお取りになって
1: る？そんなないです。まあまあ2、3本ぐらい。
0: すごいですよね。
2: すごいですよね。もう巨匠と業界では巨匠と言わないと返事をしてくれないっていう。
1: そんなわけないでしょ。誰も言ってないでしょ。
2: みんな言ってますよ。
1: 言ってないよ。
2: もう税さんも偉くなったなと。巨匠と言わないと返事してくれないって言って。
1: あ、そう。
2: はい、寂しがってました皆さん。
1: そんなことはない。
2: 今日はよろしくお願いしますね。巨匠。
1: はい、お願いします。
2: 巨匠っていうかあってて名称とね
3: 名称
1: でもういいはい、はい、進めましょう。
2: はい、
0: じゃあの秋代さん、
2: はい、
0: と清水さんはこれ、はい、今日ご覧になってる
3: ぜ。そうなんですよ、今日拝見してきたんですが、はい、などこの横浜国際映画祭がですね、
0: はい、
3: 今日まで上映というか映画祭が行われていたんですけど、その中の本日上映付きあの監督のご挨拶もあって、
0: あーそうなんですね、はい、
3: 見てまいりました。
0: 登壇なさったわけですね。
3: 登壇されまして、で、あの出演されている細田佳奈太さんも一緒に登壇されて、
1: はい、
3: すごい楽しいトーク、
1: はい、
3: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。すみません、また
3: いやいや、こちらこそです。あの映画祭の雰囲気をもっと味わいたかったんですけど、はい、もう名古屋から急いで行き、でその後もまた帰っちゃったので、なんかそのめっちゃ楽しんだっていう映画祭な雰囲気ではなかったんですけど、もう会場はぐすんぐすんしてました。
0: 監督、ちなみに今回この作品をお客さんが入ってる状況で監督自身がご覧になるのは今日初めてなんですか？
1: あ、そうです、そうです。
0: どうですか、その初めてこう一般の人に見てもらった時の客のこの温度感っていうのを感じるのはいつもやっぱり緊張なさるんでしょうか？
1: いや、もうそれは すごく緊張しますね。でも今日はなんか割と、まあ、細田くんが来てたせいもあって割とあったかい雰囲気で迎え入れてくれたなという感じで、
3: うん、
1: まあ一安心って感じでしたけど、なんとなくムードとしてはですね、
0: はい、
1: まあまあ皆さんがどう思ってるかわからないですけども、はい、
0: 監督的にはその一般的なこの映画評論家的な人のコメントと全くその一般の視聴者っていうかそのお客さんいますよね、
1: はいはいはい、
0: どちらのコメントがやっぱり一番気になさるんですか？
1: まあでも それは双方に気には しますけど、
0: はい、
1: でもやっぱりこう見てくれる人が、まあ、いつも思うんですけど、
0: はい、
1: まあ一人でもいればいいなというか極論言うとですよ。
0: 謙虚ですね、めちゃくちゃ
1: 謙虚ですよ。一人でも、まあ、見てくれる人がいればその人のために作れるっていうか、はい、それは基本だと思ってるんで、
0: はい、
1: まあまあ誰が最後の一人になるか。
2: ウッディアレみたいなこと言ってますね。
1: そうですか。
2: はい、
1: ウッディアレ、そう、
2: はい、世界でも一人で見てくれる人がいたら作りたい。
1: ああ、まあでもそれはよくわかる、はい、
0: もうつけれなくなっちゃってますけどね。
2: あれ、
0: いや、ウッディアレはつけれないじゃないですか。
2: はい、
0: え？これ知らないんですか？じゃあ LA インフルエンスで、
2: う
0: ん、ウッディアレさんは、ウッディアレさんは問題を起こしちゃったんで。
2: あら、
0: もうハリウッドでは有名ですよ。誰も作れないですよ。
3: そうなんですね。
0: 最後に作った作品に出てる出演者が全部ギャラを戻して、そういう女性のハラスメント団体に寄付されちゃったんで。
2: 昔からなんかそういう雰囲気持ってましたよね、ウッディアレンね。
0: 雰囲気じゃなくて事
3: 実。ちょっと話戻しましょうか。はいはいはい、すいませんね。未来のお話をしましょう。
2: はいはいはい、そう、今日未
0: 来の話を。お二人ご覧になってどうだったんですか？
3: 映画館に行った時にその予告編を何度も拝見していたんですよ。その、はい。予告編からすごい気になっていた作品で、黒島結菜さんがこう主演を張られること自体も結構珍しいというか最近ないですよね、っていうのもあってすごく期待度も高く、どんな映画なんだろうっていうのが予告編だとちょっとあまり見えないところがあったので、どんな内容かなと思ったら、こう時代がいろいろと行き来しながらミステリー的な要素っていうか、どうつながっていくんだろうっていう、すごいね、あれは結構緻密に組まれている内容ではあったんですけど、最後にこう紐解かれていって、そこに落ちるのかみたいなところまで行くと本当に快感を覚える映画でしたよね、うん、
2: はい、
3: でそこにこう問題定義というか、そういう社会的な問題も間に入ってくるので、心をこうわしづかみにされるっていうか、打たれる、なんかちょっと大人に、あの子供たちが主役のような映画なんですけど、
0: はい、
3: それを見ている大人たちへのメッセージもすごい 組み込まれているそんな映画なのかなっていうふうに感じましたね。
0: どうですかカルチャーコーディネーターの秋代さんから、
2: 僕もねこれね、一つ間違うとねちょっと分かりにくくなりそうな作品なんだけど、うんうん

0: けど、はい、やっぱりあの非常にこう分かりやすく、うまくこう複雑なんですよ。
1: そうなんですよね、重
0: 層が話の、
2: う
0: ん、
2: 伏線が結構いくつもこう、
0: そう、それをうまくでもちゃんとこう分かりやすく描かれてますし、はい、最後にやっぱりこう、あ、そういうことなのかっていうこともあって、うんうん、話的にはやっぱ暗いですよ、うん、基本的にはやっぱりその
2: 暗い話なんですね。
0: 子供のやっぱりこう虐待だとか、そういう今日本で抱えてる、はい、そういう面をちゃんとこう描いて、
1: うん、ちょっとダークな一面みたいなのが、
0: はい、いじめの問題とかもあるし、大体、うん、あの出てくる大人はみんな悪いやつばっかりですよね、基本的に
1: って言ってましたね。
0: 全部僕の要素みたいな感じぐらいの、でもそこをうまくやっぱりこうか、まあ、ゼゼ監督のこう、うん、捌き方っていうのはやっぱりすごいなと思って、
2: 本当この作品こう取り組まれようと思ったというか、はい、まあ、どういう経緯で監督のところにこうやってきて、う
3: ん、まあ、水野さんの作風は好きだったっていうかあって、はい、まあ、あの彼女って広島の因島出身なんですよ、
2: はい、
3: でまあ、この映画の中にドリームランドっていう、うん、まあ、ディズニーランドまがいの場所が出てくるんですけど、はい、水野さんですドリームランドっていう場所をよく使ってるんですけど、はい、それは因島ってやっぱ瀬戸内地方だから、外部に出るのは海の外に行かないと、
2: はい、
3: いけないわけですよ、
2: はい、
3: まあ、小山さんはアメリカに夢の場所を、はい、探して行ったと思うんだけど、はい、やっぱどっかにみんな夢の場所って探すじゃないですか、
2: はい、
3: それをあの彼女はドリームランドっていうことで夢の場所を探して、地名を与えてるんですけど、
2: はい、
3: やっぱ僕も九州の田舎に住んでるんで、やっぱどっか遠くのドリーム 夢の場所って探してるんですけど、はい、なんかそういうなんか地域性の共通点は昔から感じてたっていうか、あの港さんの小説の中で、まあ、だからこうイヤミスって言われて結構人間の悪い部分ばっかり描いてるとこもあるんだけど、やっぱそういうドリームランド的な夢の場所を追い求めてるような作風が基本にあって、なんかそれはなんかがいいなと思ってたとこあって、
2: じゃあいつかやってみたいなって
3: 思いは、まあ、ありましたねそれは、だから それは今回まあまあやらせてもらったっていうのはあったんですけど、
2: 今ちょっとお話聞いたら結構そのシナリオっていうか中身がですね、いろんなこう伏線が張り合ってて、なかなかこう作り込むの難しいんじゃないかってお話あったんですけど、実際にその制作の段階で、そういうこう描き方っていうか表現に関しては結構苦労なさった部分ってあるんですか、
3: あでも巡り合う時間たちであったじゃないですか、要
2: は、はい、
3: あの3人の女性の話、はいはい、あれをヒントにしたとこはありましたね、だからやっぱり3人の女性の話なんで、これはもうちょっと時代も飛んだりして、それが最後に結びつくっていう意味では、まああれもあの HIV の話とかあったと思うんですけど、メグレア時間だしもなんかそういうものってのは一個あったってのはありましたね、あのいわゆる小説家が片や主人公だとしてのあれも、バージニアウルフだっけ、はい、だからそういうなんか物語の話でもあるし、なんかそういうところの共通点もあって、巡り合う時間たちみたいな映画になればいいなと思って作ったところがあったんですけど、
1: 毎回そういう作風みたいなのはあの作品ごとに持たれるんですか、
3: でもそういうのを持つと楽っていうのはありますよね、あのなんかこうある種目指すべきものって、でもそれが言い悪いあると思うんですよね、やっぱりこう全く今まで自分たちが出会ったことのない映画を作りたいってあるじゃないですか、
1: そうですよね、
3: こうスペシャルな、もう発明品みたいな、
1: 独自の
3: 、はい、でもそれなかなか難しいんですよね、本当に発明品っていうのは、でもそうなるとやっぱりこうどっか自分が見た記憶っていうか自分が好きな映画とかを、やっぱ頭の中に描いて作ったりすることはやっぱ往々にしてあるとこはあると思うんですよね、でも俳優さんだってもそういうのはありますよね、やっぱり、
1: はい、
3: 自分が好きな俳優っていうか、
2: ありますね、
3: それを置いてしまう、それがいいか悪いか別として、
2: まあそれ多いんじゃないですか、やっぱり この台本出て、過去に見た作品のこのシーンをここに持ってきたらどうだろうとか、
3: はいはい、
2: あの役者のこのやつを使ってみたいなとか、
3: はいはい、
2: それはあると思いますね、まああるいはその僕なんかの場合もこう読んでて、イメージが湧かない役ってあるんですよ、本当フラットな役、
3: はいはい、
2: でも何かを作って込まないと、オーディション通らないと思うと、やっぱり過去に見た作品の中で、エキセントリックな役を入れて作り込んでみるとかっていうのはあると思う、どうですか清水さんは、
1: あと私はこう周りにいる人物から

0: ちょっと取り入れるみたいなことは
1: 身の回りの人
0: ね、はい、そうですそうですそうです、っていうのはありますけどね、引き出しからやっぱりまずは探しますよね、はい、そういうのもあるかな、
1: だからそれはあると思うんですね、
0: うんうん、
1: でもまあまあそういうちっちゃい積み重ねでスペシャルなものができたらいいんだとは思うんですけど、やっぱりこう自分の体験がないと生まれないとは思うんですけど、
0: うんうん、それで言うと
2: 僕なんかね、実監督作品ってまあどちらかというとなんていうんですかね、こう作家性が強いっていうかテイストがあるものが多いじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、そうですかね、
2: 僕が一こう見てる立場からすると、やっぱりこうなんていうんですかね、音楽でいうとジャンルがこう常に固まってて、いい音楽なんだけどどれ聴いても同じっていう人と、それぞれにオリジナリティがあっていい音楽家がいるとするんであれば、僕はなんかその前作の作品ってそれぞれテーマ性が違っててもすごい作家性が強いというふうに思ってて、それはなんかその監督の中で作品を選ぶ時とか作る時にそういう風にしてるのか、うん、あるいはたまたまそういうご縁があってきてるのか、どうなぜこれを聞いてるかというとですね、この番組の中で来た名前は出せないんですけど、ある監督の方が対策で受け負ったら俺は一切作家性出さないんだと、つまり確実に3割打つようにすると、うん、ただ自分の作品だったらもう思いっきり自分の主義主張を入れたいっていう監督さんもいたんですよね。でもなんか僕はそういう監督もいる一方で、その作品見させてもらってそれぞれにいろんな色があって作家性があるんで、それはゼゼ監督がご自身で選んでるのか、あるいはたまたま縁があって作ってみたらそうなっていうふうになってるのか、それはどうなんでしょう。
1: でもまあまあ今日本映画の中では原作ものっていうのは、ね、はい、まあ、ほぼ9割8割
2: そうですね、
1: なわけじゃないですか、
2: はい、
1: でもまあまあ企画が来るとしたらこの原作でやりませんかって来るわけですけど、はいはい、まあ、そういう時に、まあ、全てを引き受けるわけではないことはあるっていうか、でも一番面白いのはその原作者というか書いてる人がどういう立ち位置でこう今のその書いてるかというか、どういう立ち位置で今の日本とかを描こうとしてるかっていうのはやっぱり一番気になるっていうか、そこに賛同できるかできないかっていうところがこう、うん、内容の面白さとか以上に気になるってとこはあるんですね、やっぱり。
2: じゃあこれ突っ込んだ質問を一つさせてください。アメリカで今ですね、映画業界でよくある論争が、マーベルコミックってあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれをやりますかやりませんか論争ってよくあるんですよ ね、
1: はい、はい、ありますね。
2: 要するに一回それにハマれば一生食えるお金がもらえるんだけど、それをやることによって失うもんもあるねって、これは監督さんでも演者でも両方あるんですけど、例えばまあウルトラマンシリーズを取り上げるならば、それをやってくださいと言われた時に、ある程度自由にいじれたらやりたいと思うのか、それともそれまでのこう系譜があるから、それはちょっと自分だったらやりたくないなと思うのか、それはどうなんでしょうか。
1: でも僕も今回のその映画に黒島優奈さん出てますけど、はい、最初に黒島さん出てもらったのは10年前でストレアーズクロニクルっていう映画です。これも X メンのパクリみたいな映画なんですよ。
2: ああ
1: 言ったら、
2: はい、
1: でも X メンって面白いところがあって、やっぱり超能力を持ってる人々の、
2: は
1: い、
2: スーパーパワーの逃げ
1: てる、ね、話だけど、はい、あそこにはこう人間が突然変異になって、そこに差別というか、はい、あるわけですよ、はい、人間の差別、はいはい、差別意識の問題というか、はい、黒人白人、
2: はい、
1: いろんな問題と差別意識の問題というのは根底にあった中で、特殊能力というのはどういうものなのかという、そういう発想もあるじゃないですか、
2: はい、
1: そういうところ。だからマーベルのコミックは全部すべて、子供騙しとかそういうわけではないと思うんですよ。そういうところに視点を持っていくと、また新しい作品はできてくるし、
2: はい、
1: スティーブン・スピルバーグの作品とかもいっぱいそういう視点から生まれてる作品もいっぱいあると思うんで、
2: はい、
1: そういう切り口をどこに持っていくかによって全然変わってくると思うし、うん、そういう切り口を許してくれるかどうかっていうのが、
2: うん、ポ
1: イントになると思いますよ。だから
0: それ面白いですね。それ面白いですね。
2: すごい面白い、
0: うん、
2: じゃあここでちょっと曲の紹介
0: ですね。途中にはなりますが、ここで曲の紹介をゼゼさんよりお願いいたします。
1: はい、今回の映画の、まあ、イメージソングって言いますか、そうなってます、ウルさんのさすらいの歌です。

0: はい、ただいまお聴きいただいている曲は映画未来のイメージソングでウルでさすらいの歌です。こちらイメージソングということですけど、はい、どういった、
1: まあ、まあいわゆる主題歌ではなくて、うん、あのまあCM というかあの予告編とかそういうところにかけさせていただいている歌なんですけど、
0: うん、ええ、なん か心が洗われるような歌声で ね、 ですね、ウルさん、
2: はい、うん、ウル ね、 ね、
0: はい、いい声ですよ ね、 ね、ええ、なんかこの映画のすごいこう心にグーって刺さっちゃうのがこの少女たちがいっぱい出てくるんですけど、その少女たちはもうそのお家に生まれただけであって何の罪も犯していないのに、なぜかなんか罰のようなことをいろいろと受けなきゃいけないような境遇にあるんですよね。でその女の子たちが自分がどういうふうに生きていくかみたいなところから ある決断をして、で少女たちだけでこう奮い立って頑張ろうっていうふうに前を向いていくんですけど、その後やっぱりこう試練はあって、でもその試練はあるんですけど、そこに現れた大人の人たちに救われる瞬間もあれば、タイミングが合わずこう歯車がきちんと合ってればもうちょっと早ければとかいろいろとあるんですよ。なんかそこら辺が見てて、あ、なんか本当に一番最初に私がちょっと感想で言わせてもらったように、大人たちがそこをどういうふうに拾えるかみたいなところがすごく大事なテーマになってくる、そういう作品なんだろうなっていうのは感じていたので、こういうなんか曲とかもそうですけど、なんかこう全部をこう包み込んでくれる感じがすごく素敵なところですよね、うん、やっぱゼゼさんの作品。
3: 年齢指定は何もないんですか？
0: わ、
1: いや、あ、PG12かなんかあったような気がしました
3: ね。
0: 結構で目を背けたくなるような瞬間とかもあるんですよ。なんかもうってなるところとかね。
2: あと僕、うん、僕の大好きな加藤真嗣さんが、
0: 真嗣さん、
2: 最新一さん、
0: あ、違う、加藤健一さん、健、あら、真嗣さん、
2: 健と数の
1: 加藤真之
2: 介、真之介、真之介、
0: 真之介さん、
4: いや大好きなんですよ。名前何回間違ってるんですか？
2: でもね、
0: あの人もね、
2: いい、うん、あれ清水さん共演ちょっとしますよね、はいはいはい、
0: ちょっとだけ、
2: うん、昔ケントカズがずっと、うん、
0: よかったですね、
2: 好きで、うん、はい、うん、必ず作品結構こう爪痕を残すというか、監督も結構使ってらっしゃる、
1: 加藤君は、うん、僕はヘブンズストーリーという映画を作った時に、はい、すごく応援してくれたんですよ、はあ、それから縁で、
2: はい、

0: よく最近は出てますけど、
1: はいはい、いい役者さんですよね。
0: そうですね、
1: ええ、またあの嫌な役もぴったりでうまく演じられてたような気がしますけど、
2: ね、はい、本当みんなそうですよね、
1: そうですよね、うん、
2: だし、本当に子役の方、子役って言っていいのか分かんないですけど、もう少女たちがもう本当に素晴らしいんですよ。なんか見逃せないその瞬間、一つ一つの表情だったりとか、目の使い方とか、こう揺らぐ瞬間とか、なんか死んだような目になってしまうようなね、うん、感じとかすごいですよね。
1: やっぱりみんなあれですか、やっぱりみんなってあれでしょ、監督のこと好きなんでしょって、もうみんな出たがってるでしょ。
0: 何を言ってるかも。
1: いやいや、
0: だからどうしたんですかコーディネーター。
1: いやそれね、すごくね、だからね、見ててやっぱりその、うん、みんなやっぱり役者がみんなやっぱ生きてますよね、ちゃんとこう、
2: いや本当にそうなんですよ、
1: ね、うん、それを感じました今回ね、未来を見てて、
2: これ多分、はい、もちろん芝居も皆さんきちんとできる人たちばっかりが集まってるっていうのがベースにあるんですけど、それプラスの演出があるからこそ、これだけのこう一段上に行くっていう感じがすごい映像から
1: 感じますね。
2: そう、はいはいはい、伝わるようなそういう作品なので、ぜひともお子様も含め、なんか親子でもいいのかな、はい、とかでもね、見に行っていただきたいような、そんな映画なので、ぜひぜひ見に行っていただきたいと思います。そろそろお時間が来てしまいましたの で、
1: ね、
2: 監督より最後にリスナーの皆様に一言お願いいたします。
0: あ、そうですね、まあ、今日はくしくも子供の日で、
2: そうですね、
3: そうですね、
0: すごく、テーマ的には虐待されている子供たちがどうやって、うん、これから未来をつかめるかみたいな話ですけど、うん、それはもう子供たちだけじゃなくて、僕たち大人にも関わってくる話なので、ぜひそういうところでこの未来、5月8日公開です。よろしくお願いします。
2: これからですね、はい、未来を持って、
1: 未来を持って、
2: はい、はい、皆さんぜひ劇場へ行って足を運んで。Got me cloud nine floating off of makeup. I remember when she used to wear that A cup. Falling hard like it's autumn time to rake up. Told me dad she's saving that for Drake, huh? Huh? Huh? Gotta get my cake up. Not a one night thing. If I'm looking at you in the morning, girl, promise that we never break up. Things that I say, it's what make you stay. Told her just follow my way. Sniping just like she was Hallie. The way that she moving that body, I'm stalking all day. Now she went in five spots, told her lake up. Got space in my room, told her take up. I ain't lying, nah. Shout out to my real friend, shout out to your real friend.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: インボーちゃん FM
1: アクロストーク。はい、今週も始まりましたアクロストーク。
2: うん、
1: この放送日はゴールデンウィーク真っ只中、
2: はい、
1: ということで皆さんゴールデンウィーク楽しんでらっしゃいますか？
2: うん、
1: 楽しんでるってことですね。はい。
2: 聞こえた。めっちゃ聞こえた。
1: 聞こえましたよね。はい。ま、今日放送日はですね、真夏日と言われてるぐらい暑いんですけど、
2: うん、
1: 私、島原は安定の半袖を着て気合を入れて頑張っていきたいと思います。島原心です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。そうですね。夏日で私は半袖と言いたいですし、ま、間を取ってシースルーとかも言いたかったんですけど、
1: はい、
2: パーカーを着ております。倉内まりかです。よろしくお願いします。
1: 大事です。日焼けしちゃいますからね。
2: そうね、いろいろね、はい、UV カットの結構新商品とか出てるのをチェックはしてはまだ手を出していないんだけど、
1: はい、
2: ココナンはいろいろそういう UV カット的なの買ってたりする？は
1: い
2: は
1: い、いや、まだ買えてなくて、うん、なんだったら多分もう日焼け止めって絶対塗らないといけないんですよね。
2: 言うよね。
1: でもまだ全然塗れてなくて。
2: おらららら。
1: やばいですよね。ちょっとむき出しなんですけど。うん、
2: 確かに、T シャツだしね。
1: そうなんですよ。
2: まあ、まだ大丈夫か。ええか。
1: まだいけますよね。なんか。とか言ってたら急にもう夏一気に来ちゃいそうな、なんか気配も。
2: まあ確かに。だか UV カットだけじゃなくて、なんか遮熱効果があるパーカーとかもすごく気になってて。
1: 確かに。いいですね。そう。
2: 着てる方が涼しいみたいな言われてるのが出てて、それいいじゃんと思うんだけど、もうやっぱもうすでに売り切れたりとか出て。
1: そうなんですか。
2: そう。だからなかなかに争奪戦だから、早めにね。いいもの、
1: 確かに、
2: そう、手に入れときたいなとは思ったよね。
1: そうですね、日傘とかももう、
2: うん、
1: 早めに準備しないと。
2: そうね、日傘さあ買い替えたりとかする？ 2,3 年とかで、
1: なんか諸説あるじゃないですか、
2: ねね、
1: 効果が薄れるんだよみたいな効果を聞いたことあるんですけど、うん、いやでもなんか全然使えるしなと思って、私結構何年も連続で使っちゃってるんですけど、どうなんですかね、うん、
2: いやいやでも同じく、
1: いやですよね、
2: うん、物持ちがいいっちゅうことにしとくか。
1: そうしましょう。
2: はい、
1: 物を大切に使っている、
2: ね、

0: 収録放送をお送りしております。この番組は毎週火曜日22時30分に周波数 88.5MHz レインボータウン FM から番組を聞いてくださるリスナーアクロストークピーポーこと ATP の皆様に向けてお届けする芸能プロダクションアクロスエンターテインメントによるプログラムです。
1: はい、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で毎月2名様にプレゼントをお届けしております。プレゼントはお便りをお送りくださった週のメンバーによるデジタルでの直筆サイン&一言メッセージ付きの写真データです。お便りをいただいた翌月の第1回放送で当選の発表、そして準備が整い次第の発送となります。ということは今日が5月の最初の放送にあたりますので、はい、今回、4月分の当選者の発表を番組最後にねしようと思いますので、はい、最後まで楽しみながら聞いていただけたらなと思います。
0: はい、お願いします。はい、また X のハッシュタグアクロストークでの実況ポストで ATP の皆様と一緒に番組を盛り上げていけたらなと思います。アクロストーク公式 X もぜひぜひぜひフォローお願いします。はい、それでは早速続いてのコーナー行きたいと思います。はい、マリカさん、タイトルコールをお願いいたします。
1: アクロストークアンケート、
0: イエーイ、
1: ありがとうございます。
0: やった
1: アンケートみんなにいっぱい聞いちゃったよねって言いたいんですけども、
0: はい、
1: ちょっと前回に引き続きアンケートなかなかちょっとパーセンテージといいますか投票がちょっと怪しいと、はい、動きが怪しいと
0: 怪しいですね。
1: 一旦ここは平和に行こうぜという心持ちもあり、ね、まあ、はい、私たちの中では選択肢を挙げてるんですけど、それを話しながら、まあ、まあ、皆さんはどっちの方に共感していただいたっていうのを聞きながら心の中で投票していただけたらなということで今日はお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、で今回はですね、まあ、お便りテーマにもさせていただいたんですけども、まあ、はい、放送日である5月5日が子供の日ということもあり、今回は自分の中のまだ子供だなと思う瞬間、こちらをテーマに、させていただきましたが、
0: はい、
1: 子供の選択肢を持ってきておりますが、手持ちの札はよろしいですか？
0: よろしいです。ちょっとどっちにしようかなって、まあ、ギリギリまで迷いつつ。
1: あ、いいですね、いいですね。
0: はい。
1: そうだね。そしたら、うわ、どっちから話そうか。かな、
0: 確かに決めてませんでしたね。いつもアンケートあると順位順というか、うん、
1: そうそうそうそう、じゃあ私の権限で、はい、私から行こうかな。
0: わ、はい、かりました。お願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、子供だなって思う瞬間、正直ねありすぎて一個に絞るのが大変だなっていうぐらい、自分を振り返ってみると、はいはい、子供だなっていうところがたくさんあったんですけど、最近特に感じたことがありまして、
0: はい、
1: それは負けず嫌いということです。
0: なるほど。
1: はい、
0: 確かにそうですね。わかります。
1: そう、まあ、ただ大人になってくると勝負ごとの場面とかがなかなか少なくなってくる中で、最近すごく感じたのは、はい、リングフィットアドベンチャーっていうお家の中でも運動できるよっていうゲーム知ってる？
0: はいはい、知ってます、知ってます。スイッチですよね。
1: そうそうそうそう、はい、あれを4月1日からまた、1個からだ、1つ目からもう一回やり直そうと思ってデータ消してやり直してるんだけど、はい、からハリセンでバーンって打ち返すっていう、腰をひねってその動きで跳ね返すっていう。
0: なるほど、なんかバッティングセンター的な感じってことですか？
1: そうそう、はいはいはい、まさにまさにそういう感じで打ち返していくんだけど、はいはいはい、なんか普通にやるだけだったらいいんだけど、ちょっと進んでいくと話が同じミニゲームなんだけど、はいはい、全員ロボット全員パーフェクトで倒してくださいみたいなミッションが課せられてくのね。
0: あー、なるほど。
1: そう、はいはい、ってなると、まあもちろんパーフェクトにっていうだけありまして、まあ一つもミスができない、はい、で、
0: あー、そうですね。
1: そうで、それがなんか本当に別にすごく筋肉を使うとかいう動きじゃないにもかかわらず、意外と難しくて、

0: はい、
1: どう頑張っても本当に10回20回挑戦してもパーフェクトできなかったんよ、
0: はい、
1: でも、まあ、別にそれをクリアしなくても次には進めるんだけど、
0: はいはいはい、
1: もうそら悔しいと、負けず嫌いですから、
0: ね、なります、
1: はい、もうダメだってなって、でそこでまず考えたのが一つ目、インターネット検索で、はい、ディスクヒットズルってやって
0: ズルですか、コツとかじゃないんですね
1: ズルでいいと思って
0: はいはいはい、
1: 調べて、あ、なるほどと、こうやればいいんだと思ってやったんだけど、それでもできなくて、
0: はい、
1: いや、これは諦めるかってなったんだけど、いや、ダメだ、負けず嫌いがここでもまた光、ダメだってなって、はい、で今度は自分で考えたんだけど、何をしたと思いますか、はい、
0: え
1: っ、やったことないよね、
0: 言うと未経験なんですよ、すいません。
1: あ、そっかそっか、
0: そうなんですよ、 え、うん、でももう何回もやってるっていうのはやってるんですもんね。
1: そうそうそうそうそう、
0: え、
1: もうちょっと文句タラタラですよ、やりながら、あ、もう無理やって、いやでも負けへんみたいな感じで、
0: え、あ、ずるってところから考えたんですけど、
1: はい、
0: 替え、はい、玉を用意した、
1: あー、ダメですか、でも半分正解かも。
0: あ、本当ですか？
1: うん。何をしたかっていうと、まあ、替え玉というか、はい、なんかその、なんだろうな、そのキャラクター、自分のキャラクターで設定を最初にするんだけど、はい、年齢とか身長、体重をね、設定して、はい、まあ、それによって運動負荷みたいな。あなたはこれぐらいの負荷で頑張ってくださいみたいな設定ができるんだけど、
0: はい、
1: それを、10歳ぐらいのこと想定して設定しましため
0: っちゃ若いですね、若いとかもう子ど、はい、子ど、子供、あ、
1: 子供だったら判定緩いやろと思って
0: 確かに
1: うん、でやって無事クリアできました、ありがとうございます、
0: わあ、すごいおめでとうございます。え、でも変わるんですね、うん、やっぱ年齢の設定とか、
1: そう、あるある、で全然あの、やっぱ子供は、子供も別にしてもいいんだけど、リングフィットでもあんまりやっぱ筋肉を育てすぎてしまうと、はい、逆に体良くなかったりとかするから、その、はい、選ばれた身で例えばスクワットとかなっても回数がすごく少なかったりとか、あの、自分の体にリモコンをつけてそれの反応とかも撮ってるんだけど、ちょっとの動きとかで動きましたねっていう判定にしたりとかっていうのがあると思うのね、詳しくは知らないんだけど、
0: あ、じゃあ、うん、結構そういうので判断してくれるんですね。
1: そうそうそうそう、だからやたら機械的にはスイッチ的にはやたら身長のでかい10歳だなって思えたかもしんないんだけど、
0: 確かに、まあでもいますから、
1: うん、はい、そういるから、まあ、はい、10歳ですがっていう顔してクリアして即座に戻しました、ちゃんと運動負荷ね
0: そこだけ10歳で
1: もう無理だ、さすがに無理だ、
0: 無理って、
1: そう、
0: へ
1: え、っていうところで、久しぶりになんか燃えたというか、はい、まあ、ちょっとこれは譲れないっていうところをね感じたかな、子供だなって、まあ、子供になったしね、子供だなって思いました。
0: 確かに、
1: うん、
0: いや、わかります。なんかそういう、なんていうんですか、勝負ごと、勝負ごとっていうか、うん、なんですか、ミニゲームだとしても、うん、完璧を目指したいですよね。
1: そうなんです、目指しちゃいました。
0: 評価とか S とか A とかあったら S 行きたいってなりますよね、
1: うん、そうなの、そうなのよ
0: いや、わかります、それめちゃくちゃ気持ちいい、
1: はい、っていうね、ことをやっておりましたが、
0: はい、
1: 今度は心の、いや、まだ自分子供っすねって思う瞬間があったら教えてほしいんだけど、ありますか？
0: 私はですね、
1: うん、
0: それこそ、まあ、ちょっとタイトルをつけるなら悩むところなんですけど、
1: うん、
0: 職業体験ですかね、タイトル
1: つけると。職業体験？
0: はい。まあ、大人になったら、多分、やらないというか、やれないじゃないですか。
1: 確かにないね、やろうと思っても。
0: パッと聞くと、
1: うん、
0: でもなんか多分小学校とか中学校とかで職場体験みたいなのって行きませんでした？
1: やった、行きました、覚えてる今でも。
0: 行きますよね、
1: うん、
0: なんかやっぱりこう自分がまだ、まあちっちゃい時はまだ何者にもなってない状態なんで、
1: うん、
0: いろんなことに興味ありつつも、まあまあ行きたいところ

0: に行ってっていう感じだと思うんですけど、大人になるとなかなかこう資格が絶対に必要だったりとか、
1: 確かに、
0: うん、この作業によって本当に一つのお仕事をすることに対して本当に大変じゃないですか。
1: もちろんそうだね。
0: それぞれのお仕事ですごくいろいろ皆さんこう経験も知識も資格とかいろいろ必要だと思うんですけど、
1: うん、
0: なんか最近私縦動画で、うん、大人のキッザニアっていうやつがすっごい回ってくるんですよ。
1: 知ってる、めっちゃ興味ある。
0: いやあれ、うん、めっちゃいいなって思っちゃって。
1: あでもね、詳しく知らないの。あれどういうことなの？
0: 本当ですか？なんか、うん、キッザニアそもそもあるじゃないですか。
1: ある。
0: 私あれ行ったことなくて、人生で。
1: 確かに私もないや、うん、
0: そうなんですよ。なんか多分地域によってこう住んでる場所によってあんまこう行きやすいとかもあるじゃないですか、キッザニアって、うん、はい、なんかあれは15歳以下のお子さんは行ける、確か情報が間違ってなければ。
1: あ
0: 15歳以下の子供が行けるみたいなところの、
1: 年齢制限というか子供向けだよってなってるんですよね、ちゃんとね。
0: そうなんですよ、ちゃんと子供向けの施設、うん、で、まあ、場所によって本当に60から90種類ぐらいの仕事が
1: すごい
0: らしいんですよ。ちょっといたことがないので情報だけにはなってしまうんですけど、
1: うん、
0: でもなんか本当に子供が楽しみながら、なんていうんですか、社会の仕組みを学んでいくみたいな施設で、
1: うん、
0: で、
1: はいはい、
0: いいなーって私結構思ってたんです。ちっちゃい時から思ってて。
1: うん、行きたいよね。
0: まあいいなー、行きたいなー、でもなんか遠いなーみたいな、自分が住んでたところからは。
1: うん。
0: ってなったら、大人のキッザニアってなんだってなっちゃって。
1: 確かに。
0: え、やりたいって思っちゃって。
1: なる、うんうんうん。
0: はい。なんか、まあ、今自分の職業って結構何にでも、いや演じれば何にでもできるっていうか、うん、そのキャラクターの中ではいろんなことが体験させていただけるっていう職業ではあるんですけど、
1: ね、うん、
0: こう実体験で自分が実際にこうそのポジションに行ってやるってないじゃないですか。
1: ない
0: ですよね。なんでちょっと見てたら、なんか消防士さんとか、
1: うわ、
0: お医者さんとか、
1: いい、ね、あら、
0: ピザ職人とか実際にこう体験できるんですよ。こうやって
1: ピザ職人ってあれかな、あの生地をさファーって上に回してファーみたいなできるんかな。
0: ちょっと生地の作り方わかんないんですけど、でも本当にピザを作れるらしいんですよ、これ実際に。
1: あ、そう、おもちゃじゃない
0: の、ね、そうなんですよ、おもちゃじゃなくて本当にこう生地をこう、なんていうんですかね、練るっていうか、なんか作って乗せてとかもできますし、消防士は、なんか消防士さんは、うん、あの点呼とかもちゃんとあるんですよ。1番みたいな、1、2、3みたいなのをこう大人がもう全力でやってるっていうのがめちゃくちゃ私は面白くて素敵だなって思っちゃって、うん、めちゃくちゃやりたいって思っちゃって、
1: うんう
0: ん、でなんか消防士さん水かけたりもできるんですよ、こうも、なんていうんですか、ちょっとこう、うん、事件が起きました風な映像みたいなのが多分流れて、はい、で、うん、そこに向かってみんなでこう水をかけるっていうのとかがあったり、
1: 痛い、
0: もうお医者さんのちょっとお仕事に関してはちょっとそのキッザニア内のどういう設備かっていうのはまだ見れてないんですけど、
1: うんうん、
0: もうそれこそもう資格がいる難しいお仕事じゃないですか。
1: 本来はね。
0: 本来もう私だったら絶対なれないんで。
1: そんなことはないけども。
0: いやもうなんかやってみたいって思っちゃって。
1: う
0: ん、
1: そらそうだわ。
0: いいなって思って、なんか何にでもなれるってなんかうわ子供かもいいな、ちょっとやりたいって未だに思っちゃって。
1: え全然いいし、てかワンチャンそれさ、はい、今言ってあ本当に私これやりたいって思ったら。
0: はいはい、
1: めっちゃ頑張んないといけないけど、なれる可能性はあるもんね、はい、
0: そうですね、
1: うん、出会える、
0: 本当にめちゃくちゃ子供だけじゃなくて、うん、大人向けに作ってくれた人天才かって思いながら、
1: いや多分さ作った方もやりたかったんだろうね、はい、ご自身もね。わかんないけど、
0: いやそうですよね、
1: うん、
0: 絶対なんか、うん、お子さんに付き添ってこう、うん、見てる親御さんとかでもちょっとやりたいなって思う方とか絶対いますよね。
1: 私絶対なるわ、その立場だったら。ちょっといいっつって。
0: え、ですよね。
1: 入っちゃう。うん。
0: そ そうなんですよ。なんか本当に月に2回程度開催されてるらしくて。

0: 今のところ。
1: そんな結構やってるんだね。
0: そうなんですよ。なんで今年度も開催決定みたいな記事をさっき見たので、
1: おお、
0: ちょっと行きたいなって思っております。
1: 行きましょう行っちゃいましょう。
0: はい、はい、
1: 行った報告待っております。
0: はい、ちょっとレポートします。いっぱい職業、どの職業になったか。
1: そうだね、50、60、はい、いっぱい経験、時間の限り、尽くす限り、ある限り
0: やらせていただきたいと思います。
1: お願いしますでも声優に戻ってきてね、ちゃんとね。
0: あ、もちろんです。
1: あ、よかったよかったよかった。
0: もちろんでございます。はい、
1: 楽しみにしております
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてですね、お便りもいただいておりまして、皆様から、はい、皆さんもまだまだ子供だなと思う瞬間をっていうことなんですけど、ちなみに、はい、実はフジティからもいただいておりまして。
0: お
1: フジティは、
0: はい、
1: ベビースターラーメンが食べたくなる時ですといただきました。かわいい。
0: 確かにベビースターラーメンって確かに子供の頃めっちゃ食べました。
1: あ、本当に。
0: はい、
1: あら、三重県のお菓子なんで嬉しいです、そう言っていただけて。
0: そうなんですか。
1: はい、ベビースターラーメンの遊園地とか工場兼遊園地みたいなの実はありましてみたいな。ぜひ、はい、あのこれからもごひいきにっていう気持ちでありますね。
0: そうなんですね、
1: はい、おやつタウンっていうのがあるんで、
0: あ、
1: ぜひ調べてみてください。
0: 調べます。
1: はい、
0: はい、
1: はい、お便りもいただいておりまして、まずは ATP ネーム、はい、ハクビシン巡回中さんからいただきました。ありがてぃ、
0: ありがてぃございます。
1: アクロスメンバーのお二人、こんばんてぃです。こんばん
0: てぃ。こんばんてぃ。
1: 自分が子供だなと思う瞬間は、車を運転中、ひどい運転をしている人を見かけると、うん、車の中で一人で悪態をついてしまうことです、う
0: ん、あー、なるほど、
1: うん、狭い道をスピードを出している人、信号無視をするドライバーさんなどを見ると舌打ちしながら悪態をついてしまいます一人で運転しているからいいものの、同乗者がいたら嫌な気分にさせてしまうんだろうなと感じています。もっと余裕のある運転をしなければと思いますといただきました。
0: あ、なるほどです。
1: これはどう、ココロン、たまにドライブする
0: じゃん、はい、
1: あれ、ココロンが運転する？
0: 私が運転します。
1: あ、やっぱでも街中でたまにね、いらっしゃるじゃないですか、はい、なぜそうなったみたいな運転が ね、
0: はいはいはいはい、
1: どう、その時どんな感じでいるの、ココロンは。
0: でも確かに今助手
1: 席持ってるつもりになるわ。
0: 友達がいても自分がいても、うん、結構喋っちゃうかもしれないですね。その現状起きたこととかを、うわーとか、危ない危ないじゃんみたいなのを言っちゃったり、
1: はいはいはい、
0: もありますし、逆に、
1: うん、
0: 友達がいなかったら、
1: うん、
0: なんかめっちゃでかい声で歌ったりしちゃいます。全然違う話になっちゃいますけど。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 車の中で、
0: 車の中でめっちゃ歌っちゃったりしますね。
1: うわー、それ聞きたいそれが聞きたい
0: いや、なんか車の、うん、なんていうんですか、あの密室ってなんかやたら落ち着くんですよね。
1: あ、確かにね、わかる、
0: はい、
1: うん、空間、自分だけの空間だしね。
0: いや、そうなんですよ、
1: うん、
0: なんで結構気づいたらめっちゃ喋ってしまってるっていうのはあるかもしれないですね。
1: へー、
0: はい、
1: え、いい、すごくいい
0: 本当ですか。
1: それをなんだったら動画に収めてほしいまである見たい。
0: いや、もうそうなんですよね、なんか、うん、開放感みたいなのあって、もしかしたらちょっと聞こえてたらめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、
1: あれどう、いや、今んとこさ、歌ってるなぁはなんとなくわかるんだけど、はい、音漏れまでは言ってないんだよね、は
0: い
1: は
0: い、言ってないですよね。
1: 言ってない言ってない。
0: なんかすごい楽しそうに揺れてらっしゃるなとか思うんですけど、
1: そうそうそうそうい
0: らっしゃいますよね、
1: うん、
0: こう、
1: うん、
0: でもそれで横見ると
1: そうい
0: るみたいな、
1: こっちも楽しくなっちゃう。あ、いいねって思って、はいはいはい、そう、いいよね。
0: ですね。
1: あ、
0: いや、でも、
1: うん、
0: 車は確かにあるあるかもしれないですね、こう言葉を発しちゃうっていうか。
1: だよね、な、うん、怒るとかはないけど驚いちゃうね。
0: あ、そうなんです、びっくりしますよね。
1: え、なんでってなる。そうそうそうそう。
0: そうなんですよね。
1: 確かに。
0: わかります、わかります。

0: とでもね、なんか自分で運転してる時とかじゃなかったんだけど、渋滞とかになると、はい、やっぱみんなのフラストレーション溜まってったりしちゃうじゃないですか。
1: しますね。
0: でもそんな時にその友達みんなでドライブしてる時に発生したんだけど、はい、その渋滞がどう、はい、まあみんなイラついても仕方ないなって思う中、その運転してる人と助手席の人が、はい、じゃあさ、なんか前の車なんか名前つけてこうみたいなことを言い出して
1: 面白い。
0: そう、黄色くて可愛い車だから、なんかなんだろうね、ジョージっぽくないみたいな話を。
1: あ
0: で、そうなってくると渋滞って大体みんな並行してしばらく一緒に走っていくじゃないですか。でも、
1: はいはい、
0: たまにどっちかが先に進んじゃうみたいな。っていう時に、
1: そうですね、
0: あ、ジョージバイバイみたいな。
1: はいはいはい。
0: なんか、わ、そっちが先行くんだった、そっちのレーン入ってたわとかじゃなくって、
1: はいはい、
0: すごいなんかハッピーな感じで乗り越えてて、これは素晴らしいなって思いました。
1: めちゃくちゃいい提案ですね。
0: ね。そう。だからよく、もしよろしければ、何か渋滞に引っかかった時は、そういう心持ち、名前つけたりして遊べながらやっていただけたらなと思います。
1: それですね、運転手さんも眠気飛びますし、
0: うん、めっちゃいいと思います。そうそうそうそう、
1: はい、
0: 大事だね、
1: はいはい、
0: やってみてください。
1: やってみます。
0: はい。ではもう一つご紹介しちゃおうかな。
1: はい、
0: ATP ネームパカニャンさんからいただきました。ありがてぃ。
1: お、ありがてぃございます。
0: 今回のトークテーマを見て、子供の頃幼稚園で遠足に行った時弁当を忘れたことを思い出しました。
1: あら、
0: 弁当を持っていないことを見た他の子たちが弁当のおかずを少しずつ分けてくれてお昼ご飯を食べることができたんですが、遠足の弁当を忘れるなんて本当に子供だったなと思います。でも大人になった今は月に1回は会社で給食弁当の注文を忘れてしまいます。全く成長していません。三つ子の魂100までとは本当によく言ったものですね、といただきました。
1: は
0: あ、まあ、忘れますね。
1: いや、仕方ないです。
0: うん、
1: これに関しては、はい、
0: そう、なんか直そうと思っても忘れるので、もう受け止める体制に私は入りました、この年になって。
1: お、まあでもその方がいいですよね、
0: うん、そう、なるべくね、その気づいた時にすぐメモ忘れないようにするようにはしてるんだけど、はいはい、まあね、なんとかなるっしょ。
1: 確かに、もう忘れる前提でお弁当も頼んだつもりでお金を持ってきておくとかの方がいい、ね、
0: 素晴らしい。
1: 買いに行くぞみたいな。
0: そうそうそうそうそう、はいはい、まあ、それぐらいね。まあちょっと私自身もちょっと忘れっぽいところがあるので、どうした方がいいよみたいなところはちょっとアドバイスができかねるんですけども、まあ、広い心でやっていきましょう。
1: そうですね。
0: はい、ということでお便りもいただきありがとうございました。以上、
1: ありがとうございました。
0: アクアトークアンケートでした。
2: アクアトーク。
1: はい、ということで早いものでエンディングのお時間となりました。はい、じゃあここでですね、先月の当選者様を発表したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、ATP ネームアイパカさん、
0: うん、
1: そして未完成人さん、こちらの2名となりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。おめでと
1: う、おめでとうございます。はい、こちら発送の準備が整いましたら送らせていただきますので、しばしお待ちください。はい、ということでアクロストーク、そろそろお別れのお時間です。番組公式 X とアクロストークブログにて次回放送のコーナーテーマなどを発表しています。ぜひチェックしてみてください。
0: はい、アクロストーク、お相手は倉内まりか、
1: 島原心でした。それでは皆様、
0: おやすみなさい。
1: この番組はアクロスエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: レインボータウン FM SNS ファン、皆さんこんばんは。始まりましたレインボータウン FM SNS ファンの時間です。本日パーソナリティを務めます三沢蓮です。そして今回ですね、ゲストパーソナリティにはモデルのピノさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ピノちゃんお久しぶり。
1: お久しぶりです。
0: もうね、ピノちゃんに伝えたいことあったのよ。
1: あ、何ですか。
0: 私ピノちゃんのさ、あの下着あるじゃない、
1: はい、
0: ラグジュアリーブランド、
1: はい、
0: 下着買おうと思ったら売り切れても買えなかったのよ。あの下乳エロチーノ、
1: はい、あれすごい人気で再販して完売しちゃいました。またちょっと出します。下の
0: 出してください、はい、あれ絶対欲しいんでゲットしたいんで、今日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは早速本日のゲストをお呼びいたしましょう。モデルの徳本夏江さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ナチョスさん、
1: はい、
0: これナチョスこと徳本夏江さんという感じでやらせていただいてると思うんですけど、
1: はい、
0: ナチョスというかタコスなのかな、はい、なんか、
1: ね、
0: 大好きなのタコスが。
1: 本当ですか、う
0: ん、あとナチョスってありますよね。ちょっと
1: ナチョスあります。ナチョスあります。
0: パリパリのね、
1: はい、
0: そういうのが好きなのかなと思って付けられたのかなと思ったんで。
1: 全然好きじゃないんですけど
0: 由来とかもね、はい、聞いていきたいと思いますので、はい、今日はね女子会でワイワイと楽しんで収録していきましょう、は
1: い、お願いします、
0: は
1: い、
0: それではこの番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたします。はい、それでは改めまして本日はモデルのナチョスこと徳本夏江さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ナチョスさんとピョナちゃんはお知り合い？
1: はい、はい、結構あの頻繁に
2: めっちゃ会ってるよね、
0: はい、もうお仕事でとかじゃなくって本当に
1: じゃなくて、はい、なんかあんまりしかも SNS とかにも載っけてないから、
0: う
1: ん、なんですけど結構会ってる。
2: 結構会ってます。
0: つい最近だといつ頃、うん、
1: でも花見一緒にしたよね、うん、
0: だから最近、
1: まあ、1週間経ってないぐらい、
2: うん、1週間経ってないかも。
0: それもうご飯行こうよ飲み行こうよみたいなこのノリでいきなり決まるんですか。
1: なんか共通の通ってるカフェがあって、
0: うんうん、共通の通ってるカフェ、はい、
1: そういつもカウンターで隣同士になって
0: っ
1: そっからめっちゃなんか仲良くなって、
0: うん、すごい偶然だってね、はい、お年も近いですしね、
1: うん、確かに。でももともと仲いい子が、うん、同じで、存在は知っててみたいな。
0: あ、そうなんだ。じゃあもう今日はいつも通りなんかもうご飯食べに来たよぐらいの感じでちょっとあの楽しくお話ししていただければと思います、はい、はい。そんなねナチョさんですけど、
1: はい、
0: 芸能界入りしたきっかけとかちょっと聞きたいんですけど、うん、
1: 芸能界入りしたきっかけは、はい、あのもともと私着物屋さんのモデルをしてて、高校生の時に、はいはいはい、その同じクラスだった子に、
0: はい、
1: タダでメイクできるし可愛い格好できるから、はい、あのモデル一緒にしようよみたいな感じで誘われたのが、その着物屋さんの専属モデルだったんですけど、それがなんか振袖専門で、当時すごいギャルだったんで私も、うん、その着物とギャルってすごいギャップがあっていいじゃないですか、うんうんうんうん、でどっちも日本のカルチャーだし、
0: はい、
1: っていうのでまあギャルが着物を広めようっていうので勝手に着物ガールズって名乗り始めて、でフォロワーが3万人ぐらいかな、はい、ツイッターでなったぐらいの時に雑誌の方からスカウトが来て、そこが分岐点でしたね。
0: でもその時は一般の学生さんだったんですもんね、
1: はい、
0: モデルさんは起用するんではなくて、その一般誰でもできたんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、一応なんかその、同じクラスの子がオーディションに行って、そこからまあ友達伝いで一緒にしようみたいな感じだったんで、だから当時は

0: ほんとツイッターとかが流行り始めた時代だったから、まあ、ちょうどタイミング的にも良かったのかなって思うんですけど、うん、着物屋さんも当時はモデル事務所とかではなかった
1: ね。ですよね、絶対そう、はい、本当にモデルさんを集めて撮影してって感じですね、
0: はい、だからスカウト来た当時とかは夜行バスで東京行ってとか、マック朝一トイレでメイクしてとかで、着物屋さん自体も当時、うん、事務所でもないから出す必要とかないんですけど、はい、うんうん、わざわざ事務所を作ってくれて、それでも二人三脚でって感じだったんで、すごく感謝をしてます。
1: そこが着物屋さんがきっかけで今モデルのお仕事でっていう形なんですね、
0: はいはい、そうですね。
1: そんなねナチョスさんですけどね、ピョナちゃん、うん、はい、ナチョスさんの由来って知ってます？
2: いや意外と知らなくて、うん、まあ、でもなんか昔 の、 あのギャル時代から見たら、うん、ナチョスってなんかギャルっぽくて、
1: うんうんうん、確かに
2: そう合ってたんですけど、なんか今のナチョってこう、うん、お綺麗なお上品なんで、
1: 人形さん、
2: お人形さん
0: 慣れてる、イケてる
2: にもナチョスが逆にちょっと、
0: うん、優しい、慣れてるかな、ボケボケってしてるから本当に。
1: ちなみにそのナチョスっていうのはどういったところから出てきたんですか？
0: ナチョスっていうのはもう恥ずかしい話なんですけど、はあ、携帯の変換に出てきただけで
1: どういうこと
0: なんかナチヨって、はい、つけようと思ってたんですよ。それもなんか、はい、その中学生の時にギャル界隈ってすごくね、うん、あだ名をつけるの
1: が
0: あるじゃないですか、うんうんうん、でなんかグルチャとかで私のあだ名は何しようみたいな感じで話してた時に、うん、なんか誰かがふざけてナチオって言ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: もうこれでいいやと思って、うん、ローマ字でナチオって打ったら勝手にナチョスに変換されてナチョスでいいやと思って
1: 確かになんかナチョスって被んないですよね。
0: そうだから私なんかありますよね、食べ物とか
1: でも。そうそう、
0: ナチョスって食べ物
1: 大好き。でももうすごいもうナチョスって覚えやすいから、ね、もうナチョスって今日呼んじゃっていいですか？
0: はい、お願いします。な
1: んかもうちょっとお人形さんみたいですけどね。
2: いや本当にナチョスが追いついてないです、
1: ね、そうそうそうSNS もいろいろやられてると思うんですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、うん、どの SNS やられてます？
0: とインスタグラム、うん、TikTok、うん、YouTube、スレッツでも TikTok はほぼほぼ動かしてないのでたまーに動かすぐらいなんですけど、
1: なんか投稿のこう内容とか変えてるんですか？
0: でもインスタは自分のなんか考えだったりとか、あとはまあビジュアルだったりのクリエイティブを発信する場所だと思ってて、でスレッツは逆に思想だったりとかもっとナチュラルな部分を発信する場所なのかなと思って、
1: スレッツの使い方が未だによくわかんないんですけど、
0: うん、フランクにあの自分の思想的なものを発信する場所なのかなと思ってて、まとまってないものの方がいいのかなみたいな、
2: つぶやきみたいな、うん、
0: リアルなつぶやきみたいな、
1: じゃあナチョちゃんはもう思想とかも、
0: 思想とかなんか自分のなんかあんまり人には見られたくないけど、でもなんか思ったことをメモしとこうみたいな感覚でスレッズは使ってます。勝手にだけど、
1: ゆなちゃんもやっぱつぶやっけ？
2: いや私スレッズアプリ入れたことなくてでもなんか入れようかな、
0: うんうん、
1: あ、じゃあまだピュナちゃんは使われてない、
2: うん、はい、ちょっと気にはなってるんですけどなんかそんなの入れたら大変なことになっちゃうつぶやきすぎて
0: ポーさんってツイッターはやってる？
2: X、
0: うん、
2: 一応やってるけど、うん、マジであんまり何もなんか見ることが多いけど、うん、まあ、なんか X って結構嫌なものも目にするじゃないですか。
0: そうなんだよ、私
2: ちょっと疲れちゃって、
0: ね、消しちゃった、
2: ね、だからもうそれでいいと思う
1: あ、消しちゃったんですか、
0: はい、
1: 結構まあじゃあインスタグラムとかもそういうのが結構メインになってきてる感じですか、
0: ね、なってきてますね。
1: ナチョスさんの元祖っていうのは結構老若男女ですか？
0: はい、それ老若男女なのかな、でも一番は同世代が多いかもしれないですね、
1: まあ、でそうですよね、やっぱあのピュナちゃんもやっぱ同世代がね多かったり、
2: そうですね、うん、
1: セクシーなのね、もうお体見せてらっしゃるからもうそうなのよ。
0: 私ポーさんの体大好き、もともと顔が好きで、
1: うんうん、
0: そう、密かにずっとフォローしてたから、
1: そうなん
0: そうなんですよ。
1: あ、そっか、それでそのなんか例のカフェでしたっけ、はい、そこでたまたまお会いしちゃって、うん、初めてお会いした時はちょっと衝撃的でした。やっぱり
0: いやもうマジでやっぱそのまんまっていうか可愛いすぎるな、うん、みたいな。いやいや
2: もうこちらもお正直お会いです
1: 人のことは言えないですけど、うん、やっぱ最近はインスタグラムとかもやっぱ加工の時代じゃないですか、うん、でも私なんか加工して当たり前だと思うし、うん、別にいいと思うんですけど、うん、全然お二人

0: ですよね、画面上というか。
1: いや格好しまくってます。
0: いや私ね、なんかその全くわ、え誰気づかないみたいな感じではないから、やっぱりもう本物っちゃ本物ですよ、やっぱすごい。いや、あのはっきり思わないとこういうこと言えないから、うん、その美の秘訣とかもお二人に聞いていきたいんですけど、
1: 美の秘訣か、
2: どうだろう
0: ね。だってね、ちょっとなんかムチムチ時代もあったっていうことをちょっとお聞きしたんですけど、本当にあったのかな、うん、
1: 当時は本当太って大変でしたね、本当、うん、ポップティーンっていう雑誌に出てたんですけども、はい、うん、その当時がピークで、58キロとか余裕でありました。
0: 身長が160
1: とかだったんで、
0: なんか筋肉量とかね、なんか体重ってあんま分かんないじゃないですか。だって細いけど体重結構ある方っていらっしゃるから分かんないけど、でもまあちょっとムチってはいたんでしょうね、で今はもう結構、
1: 今は46か48くらいに落ちましたね。
0: やっぱりそれはモデルの仕事をするにあたって、やっぱこうプレッシャーとかいろいろあったんですか、痩せないといけない
1: ですね。当時は結構いろんなことが重なって、もう逃げ場所を食に頼るみたいなのしかないし、ストレスのそのはけ口みたいなところの出し方が分かんなくて、だから一番は本当ストレスためないことだと思ってます。
0: なんか間違いねえ、わかりますけど
1: ね。
0: ですよね、なんかそのちょうどそのストレスためないの先を聞いていきたいんですけど、そろそろちょっと時間になっちゃったんですね。でもまだ次回あるので、はい、そのちょっとナチョさんと、あのペマちゃんの2人の美の秘訣とか、ちょっとこう体型管理の話とか、ちょっと次回はさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではこのままエンディングに参ります。はい、それでは本日は改めてモデルのナチョスさんにゲストにお越しいただいております。ありがとうございます。やっぱね、もう分かってたんですけど時間足りないのよ。
1: いや分
0: かってたのよ。
1: 確かに、すごいあっという間ですね。
0: そうなんです。まだちょっと近るんでテイクでよろしくお願いしますね。はい、はい、それではナチョスさんの方が告知というか何かお知らせしたいことありますか。
1: 私デニムを作ってるんですけど、それぐらいかな。
0: さっきピョナちゃんナチョデニムって感じで言ってたんですけど、どういったコンセプトで作られてるんですか。でも
1: それこそ太ってたから、はい、その当時なんか痩せる秘訣みたいなきっかけ作りってすごい大事だと思ってて、でその時に骨盤ショーツとか履いて、まあ、太りながらもどうやったら着痩せして見せれるかみたいな、なんかどうにかして前向きになる方法を探してたんですけど、まあ、その時にどっちも大事なんだって思ってるのが、自分の体型から逃げないこと、向き合うこととどうにかして自分が痩せたなとか明確に作ること、実績として自分が一つでも良くなれたみたいなきっかけだったりとか瞬間ってすごい大事だと思ってて、私のデニムって内側にコルセットがついてたりとか、あとなんかヒールを履くことで足ってこう物理的に拡張されるじゃないですか、だからこそ足長く見えるみたいなあると思うんですけど、実際に太ってててもその瞬間から痩せる瞬間が作れるように工夫したデニムというか、丈を長めにして、だからこうちょっと長めだからヒール履かないと、低身長だと擦っちゃうとかあるんですけど、逆にヒールを履いてインソールを履いてヒールを隠して履くことでこう物理的に足って長く見えるよねっていう感じだったりとかは、こだわりを詰めたデニムになっております。
0: すごい、いろいろ経験されてるから分かることとかもあるんでね、
1: みたいな感じですかね。
0: じゃあちょっと次回その話もちょっとまだ本編ノートで入れさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。でぴょなちゃんもね、
3: はい、ランジェリー、エンフェルっていうランジェリーをやってるんですけど、毎月新作が出るのですごい可愛いのができてるので、ぜひ楽しみにしててください。
0: はい、それではですね、お二人の SNS も皆さん検索してぜひフォローしてお待ちいただければと思います。それでは皆さん来週もよろしくお願いします。はい、それではこの番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたしました。本日のお相手三沢蓮と
1: ヤナとナチョスです。
0: ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。
1: ありがとうございます。
4: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
5: 周波数 88.5MHz
4: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Sisters!

Smoking, up on the corner, do as they want to.

tu as été ma loup de Sarnie. Mais je n'ai que faire que d'être.

0: リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可くりもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月6日水曜日午前8時を回りました。おはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫です。まだ連休です。先週もゴールデンウィーク入りましたねなんていう話して昭和の日だったんですよね。まだゴールデンウィークです、一応今日までっていう方が多いのかな。でも木金ともし休むと12連休だっつって9、10と続きますよってことなんですが、本当にそんな人いるのかなと思いますけども、いらっしゃるんでしょうねきっとね。ということでございます。今日は振り替え休日です。何の振り替え休日なんだっていうね。今日はね、子供の日は昨日だったしななんつってね、憲法記念日の振り替え休日なんですね、日曜日の。これ どうなってんだっていうね。これね、今日はどんな日の時にね、なんで振り替え休日なのかちょっとね語ってみたいと思いますがね、まあそれはそれとして、今日の東京は曇りですね。一日中天気予報曇りということで曇ってます。でスタジオの外は、この瞬間は誰も歩ってないというね、一人歩ってる、ということで休日ですね。天気予報は曇り、最高気温は23度ぐらいということになってますが、皆様のところはいかがでしょうか。さて5月に入りましたんで、5日なんで

アーティストの曲かけましょうということで、もうこれかかるんです。さつきみどりがかかるんですけどもね、そのまんまよくこういう名前ね、芸名つけたなって、さつきみどりって考えてみると5月に緑だぞっていうね、ストレートに美空ひばりみたいなものでございますけれどもね。で、曲名がね、お暇なら来てよねだと思うじゃない、お暇なら来てねなんですね。これね、書いてて初めて知りました。ではさつきみどりでお暇なら来てね。

改めましておはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫です。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境があればサイマルラジオ、リスラジオを通じてどこでもレインボータウン FM の番組を聞くことができます。また YouTube でライブ配信も現在行っております。チャット欄へのコメントもお待ちしております。ということで、チャット欄でございますね。無色透明さん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。今の北海道小樽の天気は晴れがあれ。小樽晴れてますか。気温は10度です。お、結構上がってきましたね、北海道もね。朝4時に目が覚めたので、先ほどまで近所の緑地公園にカメラを持って残り少ない桜と、桜咲いてるのね、まだね、いいね、野鳥を撮影

に行ってきました。昨日今日と天気が良かったので2日も早起きをしました。いつも勝手に目が覚めるのですが、朝早いから人がいなく、鳥がたくさん鳴いてて、散歩もできたし撮影もできて、そしてヤスさんに続くいい流れです。いい流れじゃないですかね。いいですね。ね、あのそのままあの私の顔見たりなんかしてね、ちょっとあよろしいですか、ありがとうございます。続きまして、まこちさん、ヤスさん、組合の皆さん、新人ディレクターの小島さん、おはようございます。小島さん、おはようございます。はい、ありがとうございます。お辞儀しておりますよ。で、名古屋は曇りまなみ、気温は17度、連休最終日、あ最終日なんですね、5月6日だからゴロゴロしましょうという、あいいですね、ゴロゴロの日、はい、ね、あの雷じゃなくてね、自分でゴロゴロしてくださいね。ありがとうございます。長浜博光さん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。こちら岡山倉敷は晴れ晴れ、気温13度と過ごしやすい朝を迎えています。日中は24度と夏日に近づく予報となってます。今日はゴールデンウィークで仕事がお休みなので、紅茶を飲みながら、リアタイ参加しますということでね、ゆったりしてくださいね。それから夏目ひまわりさん、やすさん、皆さん、おはようございます。今朝のこちらは曇りまなみ、昨日はとても綺麗な青空だったのに持ちませんでした。昨日もね、東京夕方綺麗な青空だ、夕方あのちょっと表っていうか上向いたらね、雲一つないすごいいい天気だった。日中もきっとそうだったんでしょうね、日中は部屋の中いたもん。岐阜市の今日の予想最高気温は昨日より1度高い24度、今日も良い一日でありますようにということでね、ありがとうございます。清流ライダーさん、やすさん、雑談組合の皆様、おはようございます。連休最後の愛知県一宮市は小雨、あ小雨ですね。現在の気温は15度、昨晩リビングの蛍光灯が切れました。あそうなんですね。チカチカとしたかな、それともプッと切れましたですかね。その部屋の様は静止した闇の中で思い起こさせましたということでありますかね。最近はあの LED で持つようにはなりましたけども、やっぱり寿命はあるのかしら、あの昔ながらの蛍光灯だったのかしらね。夜切れると嫌ですね。無事、取り替えましたでしょうか。まさやさん、岩崎さん、お久しぶりです。名古屋のまさきピー、まさやさんですね、ありがとうございます。おはようございます。それから大井川雅樹さん、突発性難聴良くなってきました。あよかったね。薄っぽくて濃い曇りまなみかな、今日もよろしく、引き続き耳を大事にということですね。続々といただいておりますね。もう一つだけ、山並さん、やすさん、皆さん、おはようございます。こちら北海道中、北海道道央区とお読みするかな、道央区は薄曇り、気温は13度、昨日雪が降った土地とは思えぬ暖気です。そうなんですよね、北海道ところによってまた雪ってんですよね。ということで一曲いきましょうね。ゴノツクアーティスト、ベタです。五木ひろし、横浜黄昏。

刻は8時16分です。ではここで読売新聞ニュースをお伝えします。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。 SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても日本とヨーロッパの協力を強化します。また AI 人工知能については、安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。会合に出席した林総務大臣は会合後の記者会見で、オンライン上での未成年者保護について日本と EU の共通認識だ、 EU での議論を注視し適切に対応したいと話しました。一方、松本デジタル大臣は会合後、行政機関で生成 AI を安全に利用するための独自システムについて EU 側とも知見を共有し協力することで一致したことを明らかにしました。松本大臣はアメリカと中国の AI 開発競争を念頭に、そのまま放っておくと主権に対して大きな障害になりかねないとし、第三勢力の AI の開発普及について日本がまずは公的分野で協力して主導していくと話しました。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日、シークレットサービス大統領警護隊と武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し病院に搬送されました。容体は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。シークレットサービスの発表によりますと、不審な動きをしていた男に近づいた際に発砲を受け銃撃戦となりました。この直前にはバンス副大統領の車列が現場付近を通過し、トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していたということです。現場は町のシンボル、ワシントン記念塔に近く、現場に居合わせた観光客らは一時騒然となりました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を

沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日、フォックスニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日5日は各地の高速道路や交通機関が混雑しました。日本道路交通情報センターによりますと、昨日午後5時半時点で関越道は埼玉の川越インターチェンジを先頭におよそ34キロ、中央道は東京神奈川の小仏トンネル付近でおよそ25キロの渋滞が発生しました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線のぞみの上りは昨日5日午後の列車がほぼ満席だったということです。空の便も羽田着の国内線はほぼ満席となりました。混雑は今日6日も続く見込みで、午後の東京着のぞみや羽田着の航空便は予約がほぼ満席となっています。以上、読売新聞ニュースでした。

お送りした曲はフィンガーファイブ、バンプ天国でした。時刻は8時24分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、JR 各線に遅れの情報は入っていません。そして都営地下鉄浅草線、北総線内で発生した車両点検のため押上駅方面列車のダイヤが乱れております。その他の東京メトロ各線、都営地下鉄各線はおおむね通常通り運行されています。以上お出かけ情報でした。チャットを休日ということでね、続々いただいておりますが、ゆうきさらさん、ね、おはやいます。こちら福岡は曇りまなみですということですね。5月だからピロミは来るなということですかね。どうでございましょうか。それからザクロトワさん、やすさん雑談組合の皆さんおはようございます。今日の千葉は曇りまなみと言いながら今浦安にいるので、この後は東京都内に入ってしまう千葉リースのザクロですと。でラジカセの整備やシンセサイザーなどの整備に必要な、部品を買いだめて明日からのオーディオと電子楽器の整備関連の仕事に備えますということでね、お仕事の準備、ということでね、東京方面にということでございますね。お気をつけていらっしゃいませ。それからフランスパンさん、5アッパー5ゴーダムとかって、これは渋いな。5アッパー5ね、あのアニメ系って結構5とか5とかつくの多い。まあ、ゴレンジャーなんかもうほぼ戦隊ヒーローは5だしね。アニメ系だけでもう成り立ちますね。今日はアニメ系なしでいきますけどね。ありがとうございます。福田哲也さん、やすさん雑談組合の皆さんおはようございます。こちら南国徳之島、気温20度、天気は雨、特にやることもなく掃除でもしてゴロゴロしてみようかなということですかね。そろそろ沖縄地方梅雨ですから、徳之島もどうだろう、梅雨かなね。ゴロゴロしてくださいませね。月見そばにいらればさん、やすさん雑談組合の皆さんおはようございます。今日の山形市は晴れが晴れ、最高気温26度予想です。おお、夏日だね。あ、長浜博光さんもね、徳之島は梅雨入りなのかしらって書いてありますね。それからひろやんさん、やすさん組合の皆さんおはようございます。今朝の三重県鈴鹿市の天気は曇りまない。今朝の気温は14度、日中の最高気温は21度のこと。今日は祝日ですが、うちの会社は今日から仕事再開です。体は連休で確実になまっているので。わかる、なまってる私も、少しなまり気味。怪我しないように気をつけないと。今日も仕事行ってきます。皆さんもご安全にということでね、気をつけて行ってらっしゃいませ。ひろやん様ね。赤入れさん、やすさん雑談組員の皆さんおはようございます。横浜は少し曇りまなみ、連休最終日の疲れの方もいると思います。ゆっくり放送を聞いて過ごしましょうということで、ありがとうございます。それでは五のつくアーティスト、ちょっとね、ちょっとひねろうかなということで、五代のモンキーマジック。

それではスポーツ新聞ななみ読みですね。プロ野球は連休ということでね、デーゲーム6試合行われましたけれども、阪神が中日に連敗しましたですね。珍しい、さすがに負けてばっかりはいないな中日もということで、ね、一時期はどうなっちゃうかと思いましたけども、このままで100敗するぞと思ってましたから盛り返してきましたね。もうさすがに頑張っておりますね。阪神は失点するときにいきなり大量失点するのがちょっと去年と違いますね。これ気になるところですね。なんだかんだ言いながら首位近辺にはいるわけですけれどもね、ちょっと気になります。ヤクルトがまだ頑張ってるっていうのは失礼ですけれどもね、すごいです。1位2位の辺でこの2チームが頑張ってるということで、巨人と DeNA が5割前後で必死に食らいついてて、広島中日がなんとか這い上がろうとしてるというね、しばらくこの構図かな。でも詰まってきましたね、一頃よりはね。パリーグもね、ソフトバンクがぶっちぎりかと思ったんですが、オリックスとかね懸命に頑張っておりまして、混戦模様になってますね。日ハムがちょっとねこのところ調子上がってこないなという感じはありますが、まだちょっと分かりません。ゴールデンウィークが終わるといよいよ本格的に順位争いが気になってくるかなというね、新運転終わっていよいよフル回転に入るということで、もう月末は交流戦でございますからね、早いですね。ということで、大リーグはちょっと大谷さんが特に打撃、ピッチャーと大谷はいいんですけどもね、両立がちょっと厳しいかなということで、DH 休みながらね投げるときは投げて、それでまた DH っていうのが本人も元気じゃないってちょっと言ってるっていうぐらいですから、なかなかこの超本格的な二刀流っていうのはなかなかね、大変かもしれませんが、またその辺多分調整して頑張ってくれるとは思いますけど、で村上すごいですね、絶好調でございますね。アメリカで村神様になっておりますね。岡本も調子いいですしね。ということ、あと大相撲始まりますね。いよいよ今度の日曜日から、この話はまた来週こってりしようかと思いますけれどもね、大の里が出てくるかどうかっていうのは非常に調子悪いんだって休んだ方がいいんですよ。稀勢の里の二の舞になっちゃいますからね、無理して出てきて寿命縮めて、力士寿命が縮まっちゃうといけないんで、もったいないですからね、休む時はピシッと休んだ方がいいと思いますね。青錦はね足の指の骨折なんで、騙しながら出てってなんとかこれも難しいところ、ただ休むとカド番なんで大関落っこっちゃうんでね、青錦もね、ちょっと難しいところでございますが、無理はして、とにかく怪我治すのが第一でございますんでね、ということでありますけれどもね、他の力士チャンスで、豊昇龍、琴櫻、霧島、以下の杉脇、小結、平幕、みんなチャンスでございますね、頑張ってほしいと思いますがね。スポーツ新聞ななみ読みでございました。チャット続々といただいております。清流ライダーさん、続き、我が家のリビングの明かりは蛍光灯です。お、蛍光灯なんですね。実家の LED が壊れるたんびに器具の入れ替えになったりするので、かたくなに蛍光灯にこだわってますということでございますね。蛍光灯は蛍光灯でまた独特の光でいいですよね。それから、マサさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。岐阜県大垣市は曇り、真波の15度、日中は23度まで上がるみたいです。ゴールデンウィークも終わってしまいますね。ヤスさん、奥様とどこか出かけられましたかということです。もう近所うろうろしておりますね。この前月島に笑福亭鶴光師匠の落語を見に行きましてね、X にあげましたけど、で次はX にあげてないんですけれどもね、博楽っていう、また地味だな、あんまり混まなさそうなところ、近所でしかも混まなさそうなところ、博楽のレストラン行ってね、で今度は今度の週末にね、梅ヶ丘って、これも渋いな、梅ヶ丘にちょっと講演会聞きに行こうと思ってますがね、近場でうろうろでございますけれどもね、ありがとうございます。それからうさぎ年 B 型サソリ座さん、雑談組合の皆さん、そしてレインボータウン FM のスタッフの皆さん、リスナーの皆さんも、おはよう、おはようございますということで、どっかで聞いたの、おはよう。今日の栃木県小山市の天気は晴れがあれ時々曇りんご、曇りんごも出てきたぞ。今朝の気温は17度、日中は23度の予報というね。会社の施設は休みでも稼働してますが、従業員の一部の人は、唯一のお休みですが、今日は大事を取りながらお家でゆっくり過ごしたいですということでね、お家でゆっくり過ごしてくださいませ。それでは
行きますかね。ゴーバンズ。会いに来て I need you。

それでは今日はどんな日、5月6日ということですね。今日はあの振り替え休日ということでしてね、手元のこのこういうカレンダーもこういうてカメラにですし、YouTube ではご覧いただけますよね。振り替え休日って書いてあるんですよ、ここで字ね。あのただね、これは法律用語じゃないんだそうで ありますよ、うん、でね、振り替え休日とは休日、主に祝祭日が他の休日、日曜日、などと重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度のことで、日本では国民の祝日に関する法律が、定められている。国民の祝日に関する法律第3条第2項により、国民の祝日が日曜日にあたるときは、その日後において、その日に最も近い国民、その日後においてかな、その日に最も近い国民の祝日でない日を休日としていると規定している。振り替え休日で振り替えられるのは休日という状態のみで、何々の日などの祝日はそのままの曜日である、こういうことだそうでありますよ。だから3日の日曜日が憲法記念日だから、憲法記念日はそのまんまその日にいろいろ式典やなんかね、集会やなんかするけども、その分の休むという状態を今日6日に持ってくると。だから日曜日だけなら月曜日に持ってくんだけど、月火と続けて祝日があるからね、6日になってると、こういう非常に法律っていうのはめんどくさいな、理屈っぽいな、まあそうなんでしょうけどね、こういう日だそうでございます。今日はで休みなんです、今日は。だから特に祝う、だから3日の代わりに休んでるんです、今日は、ということだそうでございますね。でその他に何かあるかっていうと、今日は、語呂合わせではゴムの日、5月6日でゴムの 日、ゴム製品の PR のために制定、分かりやすいです、それからコロッケの日ね、ゴコロでゴロ、コロッケの語呂合わせ、ケはどこ行っちゃったっていう感じですけれどもね、とうとうということでございますね。今日はどんな日、5月6日でございました。チャットがもう続々と来ておりましてね、かなみんさん、おはようございます。今日の川崎曇りまなみ、一昨日柏餅を買いました。あ、子供の日でしたもんね。今まで食わず嫌いしていた白味噌あんを食べたのですが、甘さが強くなって美味しかったです。やすさんは粒あん、こしあん、味噌あん。

どれがお好みですかということですかね。私はこしあんかしらね。どれも好きですけどね。ただ味噌あんってあんまり売ってなかったりしますよね。でも時折食べると美味しいですよ。メインはこしあんかしらね。という感じでございますがね。これでまた書き込みが盛り上がってる盛り上がってる。ゆきさらさんつぶあんでとかね、マサさんこしあんで大声、ゆきさらさんこぶあんね、あときなことかね、受け狙いでボヘミアンとかね、いろんなことも書いてありますけれども、ありがとうございますね。ガリアンがいいなって言われますね。これは気候界ガリアンっていうぐらいのものでございますけれどもね、ありがとうございます、それからかなり、クラシアン、新クラシアンとかね、ありがとうございます。大喜利状態になっておりますね。チャットはチャットで盛り上がってるということでございますけれどもね。福田哲也さん、沖縄に続き奄美地方も5月3日に梅雨入りしました。平年より9日早い梅雨入りですということで、やっぱり入ってるんだもうね。奄美地方も梅雨入りなんでございますね。一足早いね。梅雨前線がもうあれですよね、日本列島の南の方にも、出てきてるという感じ、しますもんね。ありがとうございます。それではお待たせいたしました。郷ひろみ、花のように鳥のように。

それでは今日の朝刊からですね、ゴールデンウィークっていうのはね、日本だけでございますんでね、外国はそんなに別にね、子どもの日とかね、憲法記念日とかないですから、普通にあるわけですよ。政治とか株とかね、いろいろやったりなんかしてるわけなんですけれども、だもんでね、アメリカとイランの問題とか、いろいろこう出てるわけですけれどもね、

政治は、まあ、休みなしとは言いつつね、休みになるんで、この時期を、まあ、利用してといいますか、高市、首相の海外に行ったりとかね、そういうことがあったりするわけですけれどもね。で、子供の SNS についてとかいろいろ話したり してると、各国に歴訪したりしてるなんていうことになってるわけですけれども、そんな中ね、ちょっとこの、読売新聞の今日の、社会面3、総合面ですね、3面になりますね。ここにね、高成長存在感大きくグローバルサウスっていう記事があったんで、これちょっと見てみましょう。新興国や途上国を指す、グローバルサウスっていう言葉があるんですが、今後の世界経済を牽引する勢力として存在感を高めていると。で、ボストンコンサルティンググループ、BCG ね、予防接種と季節と同じ名前ですが、これが、グローバルサウス、中国を除く133カ国は、人口が世界の6割超に上り、中国を除いて、人口が、世界の6割超ということでありますがね、名目 GDP は世界の2割なんですね、を占める巨大市場だから、今後ですね、こういう国々は人口も増加するし、国内がいろいろと整備されてしますし、先進国よりも高度成長、ね、経済成長、これが見込まれるということでありまして、こういった国を注目していかないとねということで、いうことでありますね。で、GDP ランキングの予想っていうのがここに出てるんですけれども、かつてはね、アメリカがもうダントツで、で次に日本で、っていう時代がありました。バブルの頃からね、1900年代。で、2025年現在では日本はドイツに、抜かれたということで、アメリカ、中国、ドイツ、日本、イギリス、インド、フランスと、ロシア、こう続いているわけで、で、この中の、インド、これが、グローバルサウスに入るわけですね。後から急成長してきているということでありますが、これが2050年の予測となりますと、上から中国、アメリカ、インド、インドネシア、ドイツ、日本、こういう予測になってるんですね。だから、別に日本が衰えるとかそういうことじゃ、まあそういう側面もあるんでしょうが、とにかくインドネシアは人口多いですし、いろいろと成長してくるとね、発展してきますよ、経済的には、発展し、しかも、このランキングでいくと8位にブラジルが入ってくるんですね。ブラジルもそうですね、国土が広くて資源が豊富で人口が多いと、だから技術とかそういった部分が身についてくると大きく成長してくるよということでありますよね。だもんで、こういうところとのその貿易とか、いろいろなこと、アメリカべったり中国依存、という形だと、もうなかなか舵取りが難しくなるよという統計が出てるということなんですね。で、75年、まだだいぶ先ですがね、75年になりますと、ここにですね、パキスタンとかエジプトとかナイジェリアとかですね、中東とかアフリカの国も入ってくると、こういう予測になっておりますので、いい意味でグローバル化してくる、世界のこういった国に目を向けていくっていうことで、大国べったりっていうね、体制だと、だんだん立ち行かなくなりますよって。日本ももちろん人口減少ということがありますが、もちろん人口減少を食い止めるのも必要なんだけれども、もう減るものとして計算していく、で資源がない国ですからね、日本はね、掘りゃ出てくるかもしれませんがね、レアアースとか海底から掘ったら出てくるかもしれないっていうのも、石油もどっかに埋まってるかもしれないっていうのはありますけども、ないものとして考える、もしなかった場合どうしましょうっていうね。で、昔は貿易立国でなんとか頑張ってたんですが、これからそのじゃあ貿易相手国どこにしていくんだみたいなね、グローバルな視点っていうのがどんどん必要になってくるという、ことなんでありましょうね。そんなニュースが、ちょっと出ておりましたですね。ではチャットをちょっと行ってみたいと思いますね。カッツさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。今朝5時から田植えして今無事に終わりました。ご苦労様でございますね。今日の宮城は現在なんとすでに17度、東北でも17度、日中は25度予想で夏日予想です。今年も美味しいお米できるといいなということでね、そうですね、今年もできたらヤスさんに送るからねと、ありがとうございます、気ぃつかないでくださいね、本当にね。

ただいまご飯食べながらラジオ聞いてますということでね、米どころでございますよね。ご苦労様でございますね、無職透明さんもね、サボさん田植えお疲れ様ですとかね、マサさんも田植えお疲れ、その他にもいっぱいね、田植えの季節ですねとかね、お疲れ様ですというね、いっぱい来ておりますですね、ありがとうございます。それからマサヤさん、昨日の夜子供の日スペシャル鉄道タイムマシンという特番やってて、当然アニメ銀河鉄道39登場しました、銀河鉄道39リクエストします、ごめん、五代モンキーマジックの方かけちゃった、また今度ね、ありがとうございました。それでは語のつくアーティストってね、語にちなんだこじつけるとったりするとね、いろいろあるんですね。内山田博士とクールファイブとかね、野口五郎とかね、いっぱいあるんですけれども、とりあえず今日はこれで締めたいと思います。5つの赤い風船、遠い世界に。